spasi. O Bože, nek traje, nek traje za uvijek i za ponoć.

jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

sam uvijek tu, u tvojoj obrvi skriveni vilenjak. Još sam uvijek tu, laka konjica što dolazi u sumrak. Još sam uvijek tu, pod tvojom kosom polegnuta trava.

Radio Konjic. Dobro vam jutro, četvrtak je 15. oktobar 2026. godine. Svima želimo ugodan dan uz program Radio Konjica. Pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Amila Habibija. Neka vam današnji dan donese mnogo radosti, lijepih trenutaka, mnogo zadovoljstva i naravno nadamo se da ćete i danas uživati u sadržaje koje smo vam pripremili. Potrudili smo se da zainteresujemo vašu pažnju i vjerujemo da ćete uživati kako u prijepodnevnim, tako i u poslijepodnevnim sadržajima. Ali prije toga treba preživjeti jutro i ujutro krenite lagano i sa osmijehom na licu. Ugodan dan želimo vam danas.

U jutarnjem programu Radio Konjica da čujemo je vremensku prognozu za danas iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka između 2 i 7, na jugu od 9 do 14 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stepena Celzijusa.

0: Konjic. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije MBH Prom, deo Konjic.

se rodio Halid, na nebu je zvijezda zasjala. Gazda iz kafane višnja, reče ljudi, ovo je dobar znak, bit će pjevač, glumac ili političar.

kuću snimaju. Novine su pisale, tu nisu čista posla, tu se turske pjesme habaju. A Malidu su rekli da ne pita ništa i da se smije i kad ne konta pol.

0: Sažete i aktuelne informacije iz Konjica, Hercegovine, Bosne i Hercegovine i svijeta. Posebna pažnja posvećena je događajima i temama od značaja za lokalnu zajednicu. Infoblok Radio Konjica.
1: Dobro jutro. Slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 15. oktobar 2026. godine. Gostujući u programu Radio Konjica, ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona Emil Balavac je istaknuo da su zadovoljni ovogodišnjom turističkom sezonom. Ministar Balavac je najavio da bi uskoro javnosti na uvid trebalo da bude dostupna i strategija razvoja turizma HNK 2026-2034. Pojasnio je također da bi uskoro trebalo da budu raspisani javni pozivi u oblasti turizma, a novina je da realizacija projekata neće biti limitirana do kraja kalendarske godine, već će se sredstva moći koristiti tokom 365 dana. Detalje donosi Amila Habibija.
2: Ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona Emil Balavac izjavio je da su zadovoljni rezultatima ovogodišnje turističke sezone.
3: Ministarstvo je i više nego zadovoljno svime što se dešavalo u ovoj protekloj turističkoj sezoni, a raduje nas činjenica da ova sezona nije završena i da se ona svake godine sve više i više produžava sa nekim drugim dodatnim manifestacijama poput Dana berbe grožđa, Dana berbe maslina, jesenjih sajmova i aktivnosti povezane sa šumom, tako da evo vidimo sve češće da se organizuju i nove, drugačije stvari u odnosu na prethodne godine. Za sve ovo zaslužni su naravno ljudi koji rade u turizmu prije svega, ali i turističke agencije, turističke zajednice koje su osnovane, koje sada više vode računa o prijavi gostiju, o prikupljanju nekih dodatnih sredstava koje kasnije ulažu i u razvoj infrastrukture zajedno sa ministarstvom, a i u neke nove turističke aktivnosti, turističku promociju. A ove godine smo imali prilično dobru sezonu koja evo iz nekog razloga na početku nije krenula onako kako smo očekivali, ali je vrlo brzo dobila svoj zamah i sada se sumiraju utisci cijele ove sezone.
2: Zabilježen je povećan prihod od turizma, dodaje ministar Balavac.
3: Podaci nam govore iz ministarstva da se turizam širi, da se prihod od turizma povećava i evo napravili smo jednu rekonstrukciju za podatke koje imamo za 23., 24. i 25. godinu. U ovome sektoru turizma i ugostiteljstva bilježimo porast prometa koji je viši od 120 miliona maraka samo za ovu usku oblast, a da ne govorimo za one koji su dalje na neki način povezani sa turizmom. To je iznos koji nije mali, koji nije zanemariv i on je u stvari za 1/3 veći od onoga što smo imali 23. i nakon onog velikog pada koji nas je zadesio u koroni. Sve više vidimo da se novi subjekti prijavljuju, pa tako imamo trostruko veće brojeve novoosnovanih subjekata 2025. i evo 26. što znači da postoji potreba za novim sadržajima, za novim kampovima, novim hotelima, smještajnim kapacitetima, sobama u domaćinstvu. Ono što je još vidljivo jeste da općine i gradovi sve više prepoznaju značaj turizma, prije svega evo na sjeveru Hercegovine u ovom našem prelijepom Konjicu, Jablanici, taj avanturistički turizam koji se dodatno razvija, u koji se ulaže sa svih nivoa vlasti i da je to jedna od ključnih stvari koja se prepoznala u ovoj destinaciji.
2: Ministarstvo turizma Hercegovačko-neretvanskog kantona uskoro planira javnosti ponuditi na uvid strategiju razvoja turizma HNK. Osim toga, dodaje ministar Balavac, uskoro se očekuju i javni pozivi koji donose i novinu.
3: Puno ovih podataka dobili smo u posljednjih nekoliko mjeseci jer intenzivno radimo na razvoju strategije razvoja turizma 2026-2027 do 2034. godine, tako da sada već možemo govoriti o nekim statističkim podacima i uporednim analizama u odnosu na prethodne godine. A strategija, evo nadamo se da će kroz nekih mjesec dana biti i gotova, ponuđena javnosti na komentare i dorade i nakon toga jeli u skupštinsku proceduru na vladu i u skupštinu HNK. Pored toga što se radi strategija, prema svim ovim novim nalazima i pokazateljima, ministarstvo je već za 2026. malo drugačije planiralo i javne pozive koje ćemo uskoro objaviti za narednu turističku sezonu. Ove godine, ali će se moći koristiti sredstva tokom 365 dana, jer to je problem koji smo ranije imali kada smo budžetska sredstva morali završavati do 31.12. pa je to otežavalo provedbu projekata. Jer mnoge restrikcije koje postoje u budžetskom planiranju, pa procesima usvajanja budžeta, odobrenjima programa, javnim pozivima, sve to oduzima vrijeme, tako da smo u stvari shvatili da ne možemo više raspisivati javne pozive

0: pozive ove godine samo za ovu godinu. Sredstva se moraju prenositi dalje i mora se ljudima omogućiti da kvalitetno završavaju svoje projekte.
1: Infoblog Radio Konjica.
2: Socijalni dan projekata Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini ove godine ponovo se organizuje u Konjicu. Učenici će na jedan dan školske klupe zamijeniti radnim mjestima, te imati priliku zaviriti u svijet rada iz prve ruke, upoznati se sa zanimanjima koja ih interesuju. Više u prilogu Aide Šabanović.
3: Socijalni dan je projekat Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini koji mladima pruža priliku da makar na jedan dan školske klupe zamijene radnim mjestima. Ova inicijativa 23. oktobra ponovo će biti organizovana u Konjicu gdje vlada veliko interesovanje učenika, ali je jedan od izazova osigurati dovoljan broj radnih mjesta. O tome šta socijalni dan znači za mlade govori Amina Gakić, učenica matematičko-informatičke gimnazije u Konjicu i koordinatorica projekta.
4: Pa socijalni dan je projekat Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini. Asocijacija djeluje od 2007. godine kada je osnovana 4.11. uz podršku 250 srednjoškolaca širom Bosne i Hercegovine i fondacijom Schulen Helfe Leben koja i dalje podržava asocijaciju. Projekat Socijalni dan se održava od 2016. godine, tako da to je dan kada učenici svoje školske klupe zamjenjuju radnim mjestima, da bi svoje teorijsko znanje primijenili u praksi, ali da bi stekli neku radnu naviku.
3: Misija Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini jeste osnažiti mlade i podstaći ih na aktivno učešće u zajednici, dok je cilj Socijalnog dana omogućiti im da kroz praktično iskustvo upoznaju svijet rada, ističe Gakić.
4: A njena misija je da srednjoškolcima da prostor, da ih dokaže kao aktivne članove zajednice i da jednostavno istakne njihova prava i njihovu važnost. Vizija Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini je da srednjoškolci i srednjoškolke pokretači društvenih promjena.
3: Gakić je istaknula da je interesovanje učenika veliko, ali da je potrebno uključiti više lokalnih poslodavaca kako bi što veći broj mladih dobio priliku da učestvuje.
4: Ono što bih htjela da istaknem je velika zainteresovanost učenika ove godine i vjerovatno, to je sigurno, učenika prijavljenih za rad ima više nego radnih mjesta, što mi je donekle i drago što su učenici toliko angažovani, a malo žao zato što ipak svi koji se prijavili neće moći da dobiju priliku da rade, tako da učenika za sad prijavljenih imam oko 85, a radnih mjesta tek nekih vjerovatno 40-tak. Tu smo malo u deficitu, ali nema veze, mislim da ćemo to popraviti, imamo još vremena do 23.
3: Projekat se realizuje od 2016. godine, a socijalni dan u Konjicu nije se obilježavao nekoliko godina, zbog čega je potrebno dodatno upoznati lokalnu zajednicu s ciljevima i načinom realizacije projekta, kazala je Gakić.
4: Vjerujem da, pošto se socijalni dan u Konjicu ne obilježava već nekoliko godina, generalno Asocijacija srednjoškolaca u svakom gradu bi trebala da ima lokalni tim, dakle to je kao neka produžnica asocijacije u tom gradu. Konjic lokalni tim nema već nekih možda 5-6 godina, tako da ni socijalni dan se nije obilježava. U nekim drugim gradovima jednostavno poslodavci i čitav grad je naviknut na taj projekat i svi znaju šta se dešava. Sada je to vjerovatno Konjičanima malo neka nova aktivnost. Malo im treba i da steknu povjerenje i da vide šta se dešava.
3: Kako bi se što više poslodavaca uključilo, Gakić je navela da ih obilazi, kontaktira putem e-maila i telefona, te im predstavlja mogućnosti učešća. Jedna od specifičnosti socijalnog dana jeste to što učenici nisu ograničeni zanimljivosti manjem za koji se školuju. Naprotiv, mogu dobiti priliku da se okušaju i u poslovima u kojima ranije nisu razmišljali, pojasnila je Gakić.
4: Nije bitno, dakle, nije određeno učeničkim zanimanjem, to jest koju srednju školu idu, koje zanimanje mogu i moraju da odaberu. To je totalno, mogu da probaju nešto što, i to sam više puta naglasila, i na primjer oni iz asocijacije su nam naglasili, to može biti nešto što smo čitav život sanjali da radimo, pa evo sad imamo priliku da probamo to da radimo, a može biti nešto što nikad nismo ne razmišljali da bismo htjeli da radimo, ali eto da probamo, čisto da vidimo kako to ide. Dakle, učenici će imati priliku kada ja kompletiram spisak poslodavaca da onako daju neko svoje mišljenje i želju. Naravno, ne mogu garantovati svima da će se te želje ispuniti, jer sam svjesna da ima želja koje se preklapaju i nekih poslova koji možda nisu toliko atraktivni, tako da kažem, mada malo ih je, mislim da će se svaki učenik pronaći u nečemu.

0: Osim sticanja praktičnog iskustva, projekat ima i širi društveni značaj. Poslodavci za učesnike izdvajaju dnevnice koje se uplaćuju u fond socijalnog dana, a prikupljena sredstva namijenjena su finansiranju omladinskih projekata u lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine. Prema podacima koje je iznijela Gakić, prošle godine u socijalnom danu učestvovalo je 1135 učenika iz 46 lokalnih zajednica, dok je u fond prikupljeno 33.211 konvertibilnih maraka. Pokretanje projekta u Konjicu prilika je i za jačanje omladinskog aktivizma. Gakić se nada da će ova inicijativa biti početak kontinuiranog djelovanja i osnivanja lokalnog tima asocijacije srednjoškolaca koji bi u budućnosti preuzeo organizaciju sličnih aktivnosti. Zainteresovani poslodavci koji žele ponuditi radno mjesto učenicima mogu se javiti na broj telefona 062 009 157 ili putem e-maila socijalni.dan.konjic@gmail.com. Infoblog Radio Konjica.
1: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu od 9 do 14. Najviša dnevna temperatura između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stepena. Slušali ste Infoblog Radio Konjica. Hvala na pažnji.
0: Infoblog Radio Konjica. Sažajte i aktuelne informacije iz Konjica, Hercegovine, Bosne i Hercegovine i svijeta. Posebna pažnja posvećena je događajima i temama od značaja za lokalnu zajednicu. Infoblog Radio Konjica.

0: Toplotno zagrijavanje u Zenici je trebalo da poskupi za više od 100%. Do prekida sjednice direktor toplane, koja je u sastavu Nova željezara Zenica u stečaju, Haris Polutan objasnio je novo stanje stvari.
1: Bilo ko može, ko i ove poznaje matematičke operacije, osnovne matematičke operacije, može doći do zaključka koliki je taj dodatni trošak da se energija koja se prethodnih sezona, da kažem, isporučivala u kombinaciji ovih svih gore industrijskih plinova, da se ta energija dobije sad zemnim plinom, koliki je taj trošak, znači nije to teško provjeriti.
0: Dodatni problem za zeničko grijanje jeste i odluka koja se očekuje 27. oktobra o mogućem stečaju toplane, koja bi mogla dodatno zakomplikovati sistem zagrijavanja 11.800 korisnika. Šta o poskupljenju, kažu građani.
2: Ja, vjerujte da ne znam šta bih kazala. Neka ga ima, a sad cijena, preklonit ćemo se, samo neka njega ima.
3: Ja iskreno ću se grijat na struju, priču, pošto imamo klime i grijećemo se na struju.
4: Na ovo gradsko je užasno. Sad ima, sad nema.
0: Problem s održavanjem današnje sjednice pojavio se odmah na početku, jer je postavljeno pitanje o prisustvu medija, jer nisu uredno najavili svoj dolazak, što je ustaljena praksa. No treba navesti da mediji zvanično nisu bili ni pozvani na sjednicu. Šef kluba vijećnika SDA Faruk Hodžić.
5: Želim da naglasim da apsolutno nemamo ništa protiv da svi mediji pristoje ovom današnjem događaju, jer je sam događaj kao takav iznimno važan za grad Zenicu i za sve njene građane.
0: U ime gradonačelnika koji nije bio prisutan, Azra Hajdarević objasnila je proceduru koja se odnosi na medijsko praćenje sjednica, a za današnju sjednicu prijavili su se jedino novinari BHRT-a i Radiotelevizije Federacije.
6: Svi ostali koji se nisu prijavili, ukoliko ne napuste ovu sjednicu vijeća, predložiću predsjedavajućem da uradi prekid sjednice. I ovo nije nikakva cenzura, vezana za javnost, ovo je pravilo koje se mora poštovati.
0: No kada se radi o povećanju cijena grijanja, recimo za stan od 50 kvadratnih metara, umjesto dosadašnjih 84 marke, građani bi mjesečno trebali da izdvaju približno 174. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
7: A vlast u Bosni i Hercegovini na svim nivoima ignoriše i novi val poskupljenja, pa nema ni mjera za njihovo ublažavanje. Potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini porasle su u augustu ove godine za 4,9%. Na benzinskim pumpama u Federaciji BiH prosječna cijena litre dizela iznosi oko 3,70, a benzina oko 3,40 marak.
8: Dodatne pritiske na domaće tržište vrše logistički poremećaj, suše i pad globalne proizvodnje žitarica. Slušamo Minelu Dešavec.
9: Zaključane cijene na stotinu prehrambenih proizvoda, ograničenje marži na osnovne životne namirnice i povrat 10 feninga na svaki kupljeni litar goriva su mjere kojima su entitetske vlasti u Bosni i Hercegovini pokušale ublažiti rast cijena koje su uzrokovane rastom cijena na globalnom tržištu. Novih mjera nema. Marin Bago iz Udruženja za zaštitu potrošača Futura smatra da institucije trebaju zaštititi građane od poskupljenja kao što to rade i druge zemlje.
10: Ne smijemo biti prepušteni sebi kad dođe do kriza, bez obzira kako je ona izazvana, vanjskim utjecajem ili domaćim. Dakle, naše institucije i naš novac služi da ne budemo prepušteni sami sebi. A upravo mi svi građani kao potrošači jednostavno ne činimo ništa, nego prihvaćamo to da smo prepušteni sami sebi i svak se snalazi kako zna.
9: Ekonomski analitičar Zoran Pavlović kaže da je šansa da se stvarno pomogne propuštena odbijanjem privremenog ukidanja akciza na gorivo.
11: Sve je prepušteno građanima da se bore sa tim porastom cena koje praktično vode ka značajnoj inflaciji, odnosno porastu cena. Primarno i najviše u domenu ishrane.
9: Mnogi smatraju da ono što bi moglo pomoći ublažavanju skoka cijena hrane koje je neminovno, s obzirom da naša zemlja uvozi 80% potreba hrane, su robne rezerve, kojih naša zemlja nema puno. Međutim, Pavlović smatra da u ovoj situaciji to ne bi pomoglo nego neke druge mjere.
11: Da se s jedne strane pojača podrška poljoprivredi, domaćoj proizvodnji i domaćim primarno prehrambenim industrijama, kako bi praktično cene u slučaju tih proizvoda ne bi rasle. To se sve da uraditi.
9: Predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Stojan Marinković kaže da je poskupljenje i domaće hrane neminovno.
12: Ono što je na neki način otežavajuće je to što se kod nas uvozi ono što mi proizvodimo i ono što pristiže.

0: Parlament Njemačke pokrajine Saksonija-Anhalt usvojio je rezoluciju kojom se poziva na hitno ukidanje ekonomskih sankcija Rusiji i obustavu vojne i svake financijske podrške Ukrajini koja prevazilazi okvire humanitarne pomoći. Rezolucijom se traži podrška prelasku Ukrajine na neutralni status u okviru uspostavljanja dugoročnog sigurnosnog poretka.
1: Kopredsjedavajući poslaničke grupe AFD Ulrich Zygmunt oštro je kritikovao vladajuće stranke, napominjući da je Berlin od početka sukoba izdvojio oko 28 milijardi eura za pomoć ukrajinskim izbjeglicama i 23 milijarde eura za vojnu pomoć Kijevu, čime je ta sredstva uskratio sopstvenim građanima.
0: Protesti u Tirani povodom zahtjeva za poboljšanje uslova u prosvjeti eskalirali su sukobe demonstranata i policije u kojima je povrijeđeno 14 pripadnika snaga reda, a 35 osoba je privedeno. Tokom protesta demonstranti su napali zgrade vlasti te su na policiju bacali kamenje, molotovljeve koktele i pirotehnička sredstva, a policijske snage odgovorile su suzavcem i upotrebom vodenih topova u pokušaju da rastjeraju masu.
2: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: Međunarodni je dan Bijelog štapa. Ovaj dan obilježava se 15. oktobra s ciljem podizanja svijesti o pravima i položaju slijepih i slabovidnih osoba. Prema podacima udruženja i organizacija, u Bosni i Hercegovini živi više od 5000 slabovidnih i slijepih osoba koje se svakodnevno suočavaju s mnogobrojnim problemima. Slušamo Marka Vukovića.
3: Selmir Isaković, dugogodišnji aktivista i novinar, kako ističe to što je slijep, bilo je samo izazov više da uspije u onome što voli. Iako se susretao sa pozitivnim primjerima u kontekstu razumijevanja, nailazio je i na nedostatak empatije te brojne druge izazove. Zbog toga je i dalje potrebno raditi na podizanju svijesti o problemima slijepih osoba, zaključio je Isaković.
4: Danas u vremenu novih tehnologija reklo bi se da je život lakši, ali danas u ovom vremenu imamo izazove da uvijek moramo učiti. Imamo situaciju da oskudijevamo sa pomagalima, prije svega u Bosni i Hercegovini. Nijedan nivo vlasti ne čini je na ovoj oblasti dovoljno.
3: Nedovoljna dostupnost pomagala jedan je od ključnih problema za slijepe osobe, naveo je i direktor udruženja slijepih kantona Sarajevo Fikret Zuko. Podsjetio je da pitanje nabavke bijelih štapova u našoj zemlji i dalje nije riješeno, uprkos dugogodišnjim pokušajima udruženja.
4: Mi nemamo tu razumijevanje i stvarno niti jedno pomagalo trenutno u Bosni i Hercegovini ne može nabaviti. Čak i ono koje je propisano uredbom.
3: Dodatni veliki problem je i to što Brajevo pismo nije standardizovano u Bosni i Hercegovini, kaže Zuko.
4: Nego piše svakako misli da treba. Nemamo ni jedan časopis na Brajevom pismu i mislim da se prema svijetima pravi jedna velika nepravda u ovom društvu.
3: S druge strane, pozitivne promjene u posljednjih nekoliko godina u izvjesnom dijelu podrazumijevaju prilagođavanje okoline slijepim osobama. Predsjednik Saveza slijepih Republike Srpske Milka Jačimović ukazala je da je takav slučaj pretežno u većim gradovima širom Bosne i Hercegovine, da i u manjim ima pomaka, ali
5: to sigurno nije dovoljno i mi s tim nismo zadovoljni. Vrlo često nemamo, da tako kažem, ugostiteljske objekte koji bi trebali da budu pristupačni i da osobe sa invaliditetom ne mogu da prisustvuju određenim događajima i to nama u osnovi čini isto tako jedan veliki problem.
3: Međunarodni dan Bijelog štapa podsjeća da prava slijepih i slabovidnih osoba nisu pitanje milosti već jednakosti. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
1: Danas se obilježava i Međunarodni dan žena na selu. Ideja je pokrenuta 1995. godine na konferenciji UN-a o ženama u Pekingu, dok su ga Ujedinjeni narodi službeno usvojili i proglasili 2008. godine. U ruralnim područjima u Bosni i Hercegovini živi značajan dio stanovništva, oko 60%, gdje se žene suočavaju s brojnim izazovima, poput otežanog pristupa resursima, tržištu rada, zdravstvenoj zaštiti i ekonomskom osnaživanju. Više u priči Ilijane Azinović.
6: Svojevremeno su Nervisa Čaušević i Nevzeta Bajrić iz udruženja Brekovice kod Bihaća za jedan bosansko-hercegovački medij izjavili kako unatoč vidnom napretku života i položaja žene na selu itekako ima prostora za promjene, prije svega od strane države.
7: Iako

0: One vode u većinu poslova na selu, u gazdinstvu, u porodici, u poljoprivredi. Ipak žena u gradu je dosta priznatija nego žena na selu, jer mi kroz poljoprivredu stičemo te financijska svoje sredstva, dok su one penzijone osigurane i zdravstveno, mi smo za to uskraćene.
1: Taj radni dan traje, znači, od jutra do noći. Nema zdravstveno, nema penzijeno, nema ništa. Znači, kada ostari, kada dođe u vrijeme da ne može više raditi, kada je podložena muškarcu, mužu, znači, one ovise o drugima.
2: Unatoč činjenici da od država i obitelji gazdinstvo, žena na selu nerijetko je u podređenom položaju, prije svega zbog tradicije i patrijarhalnih odnosa. Angažiranost nevladinog sektora, medijska promocija i obrazovanje mijenjaju tu sliku. Žene ruralnih sredina sve češće pokreću male biznise temeljene upravo na proizvodnji hrane, ali i razvoju turizma. Tako su žene u bijeljinskom selu Crnjelovu osmislile i izgradile sembersko etnodomaćinstvo, koje je danas oaza seoskog turizma. Nada Zakić.
3: Pored toga smo zamislile da tu tradiciju našu i naš odnos prema starini treba sačuvati na jednom mjestu kao jednom muzeju, i tako smo dobili tu ideju da 2017. uradimo jedno sembirsko identično domaćinstvo.
2: Upravo je poduzetništvo ženama u ruralnim sredinama na određeni način darovalo svojevrsnu slobodu. Ramiza Bogaljević iz sela Janja.
4: Imamo jako veliku privilegiju što živimo tu. Imamo svoj mir, imamo svoje blagostanje što se tiče njive. Radimo šta hoćemo.
2: U zadnjih nešto više od 15 godina broj žena nositeljica gazdinstava na selu porastao je s 5 na više od 20%. Iako statistika ohrabruje, još uvijek je mnogo žena koje se bore za svoje mjesto na selu. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
5: Putnički željeznički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Mostar-Čapljina od danas će ponovo biti uspostavljen nakon što su ispunjeni svi sigurnosni i tehnički uslovi za redovno odvijanje saobraćaja. Redovni vozovi na ovoj relaciji bili su obustavljeni od 8. septembra zbog požara koji je zahvatio šire područje pružnog pojasa, uključujući i područje željezničke stanice Konjic.
6: U Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine u Sarajevu večeras će biti otvorena izložba istaknutog bosansko-hercegovačkog slikara Izeta Alečkovića. Postavka naziva Magija crteža donosi oko 30 radova iz njegovog novog, ali iz nekih ranih ciklusa, kaže Alečković.
7: Biće izloženo oko 30 crteža sigurno i veliki platana koji radim već 2 godine, a mislim da bi trebalo još nešto iz starijeg vremena, iz nekih ciklusa koji su nastajali u ratu i poslije rata. Spojim otprilike teka 3 ciklusa. Dakle, od te izložbe u stvari iz 2002. kaselskih dokumenata, gdje bi naziv bio Krah civilizacije, onda ovaj ciklus između i zadnji ciklus koji je iracionalan skroz. Jer zaista ja čime se bavim tim crtežom koji nije realan, nije racionalan, već je naprotiv iracionalan, podsvjestan, instinktivan, i tako da mislim da će izložba biti poprilično bogata. Formati su dosta veliki, ovi prethodni, a ovo ću sa crtežima čak ići do minijatura.
5: Prema posljednjim mjerenjima u Tuzli je 3, Sarajevu 4, Banja Luci i Bihaću 5, te Mostaru 16 stepeni.
6: U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Jutarnja temperatura između 2 i 14, a najviša dnevna od 13 do 24 stepena Celzijusa.
5: Ovoga jutra povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
6: Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
5: Danas zasjeda Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.
6: Dok su se političari fokusirali na postizborne dogovore, građani suočeni sa novim valom poskupljenja.
5: Sezona grijanja u Zenici trebala bi početi danas. Sjednica gradskog vijeća prekinuta. Građani ne znaju.

0: hoće li grijanje biti 106% skuplje.
1: Parlament Njemačke pokrajine usvojio rezoluciju kojom se traži ukidanje sankcija Rusiji.
0: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, speaker Aydin Koso, urednica emisije Selma Boračić-Mrš.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandra Limić.
4: Futsal, muška reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon mini priprema u Zenici večeras će igrati duel kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo protiv Sjeverne Irske. Na preskonferenciji uči susreta govorio je selektor Goran Melher.
5: Pa sigurno da nam je najbitnija prva utakmica protiv Sjeverne Irske. I to je maksimalni fokus, već za 7 dana idemo u Poljsku. Nije niko ne pobjedio.
4: Utakmica Bosne i Hercegovine Sjeverna Irska na programu od 19 sati u areni Husein Smajlović. Sa Poljskom ćemo u drugoj rundi odmjeriti snage 21. oktobra na gostovanju. Pred fudbalerima borca je novi nastup na evropskoj sceni. Na startu UEFA Lige konferencije Banja Lučani će gostovati Panathinaikosu. Crveno-plavi su doputovali u Atinu rješeni da pokažu znanje i kvalitet, te da, ukoliko im se pruži prilika, naprave podvig protiv domaćih tima. Izabranici Vinka Marinovića odradili su trening na stadionu Apostolos Nikolaidis, a evo šta je uoči meča rekao šef struke crveno-plavih.
6: Želim da kažem da je Panathinaikos sigurno ove sezone dosta uložio, da je dosta kvalitetnija ekipa nego što je to bilo u onom prvom susretu koji smo igrali u Banja Luci, ali sve u svemu znamo i svjesni smo naravno težine i jačine protivnika, ali isto tako vjerujemo i u svoj kvalitet.
4: Iako je Panathinaikos jedan od najtrofejnijih klubova Grčke, borac je u ranijim sezonama Lige konferencije pokazao da se itekako može nositi sa većim i jačim rivalima. Meč prvog kola Lige konferencije igra se od 18:45 i pratit ćemo ga u programu našeg radija. Izdvajamo i duele Hajduk Ajax, Lugano Crvena zvezda te Atalanta Pafos, gdje će se na suprotnim stranama terena naći Sead Kolašinac i Ivan Šunjić, reprezentativci Bosne i Hercegovine. U Evropskoj ligi igraju se dueli drugog kola. Od 18 planiranih utakmica mi ćemo izdvojiti okršaje zagrebačkog Dinama i Anderlehta, Celte i Juventusa, te Salzburga i Milana. U okviru drugog kola UEFA Lige šampiona sinoć je odigrano preostalih 9 utakmica uz visok procenat golova sa čak 46 postignutih. Derbi večeri desio se na stadionu Etihad gdje je aktualni prvak Paris Saint-Germain slavio protiv Manchester City-a sa 4-2. Liverpool je opravdao status apsolutnog favorita te sa 6-3 savladao LASK na gostovanju u Lincu, dok je Feyenoord kod kuće sa 3-2 pobjedio italijanski Como. Pregršt golova viđen je i na stadionima u Rimu i Birminghamu. Roma je prosula 3 boda u posljednjih 6 minuta meča protiv Real Madrida, jer je nakon 3-1 vođstva na Olimpiku kraljevski klub stigao do izjednačenja i pobjede 4-3. Aston Villa je sa visokih 6-0 ispratila Fenerbahče kući, a evo i ostalih rezultata. Bode Glimt Borussia Dortmund 1-0, Šahtjor AEK 3-1, te Betis Porto 3-2. Bosansko-hercegovački napadač Ermedin Demirović postigao je posljednji pogodak u pobjedi 3-0 Stuttgarta na gostovanju u Bratislavi kod Slovana, a odličan arbitarski posao na ovom meču odradio je kao glavni sudija naš Irfan Peljto. Košarkaši Bosne poraženi su u okviru trećeg kola Eurokupa od ekipe Ulman na gostovanju rezultatom 102-93. Domaći sastav iz Njemačke kontrolisao je veći dio susreta, dok su se studenti iz Sarajeva vraćali u meč tokom treće i početkom četvrte četvrtine, ali je domaćin u završnici prelomio susret u svoju korist. U redovima Bosne istakli su se Amerikanci Domask sa 24 te Peri sa 19, dok je u pobjedničkom timu bolji od ostalih bio Sims sa 20 poena. Za Ulm je ovo bio drugi trijumf, a naš predstavnik trenutno ima sva 3 poraza i u narednoj rundi 21. oktobra u Zetri će ugostiti sastav turskog Bašćešehira. Za BH Radio 1, Sandro Limić.

stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: infoblog Radio Konjica. Sažete i aktuelne informacije iz Konjica, Hercegovine, Bosne i Hercegovine i svijeta. Posebna pažnja posvećena je događajima i temama od značaja za lokalnu zajednicu. Infoblog Radio Konjica.
1: Dobro jutro. Slušate Infoblog Radio Konjica, izdanje za 15. oktobar 2026. godine. Gostujući u programu Radio Konjica, ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona Emil Balavac je istaknuo da su zadovoljni ovogodišnjom turističkom sezonom. Ministar Balavac je najavio da bi uskoro javnosti na uvid trebalo da bude dostupna i strategija razvoja turizma HNK 2026-2034. Pojasnio je također da bi uskoro trebalo da budu raspisani javni pozivi u oblasti turizma, a novina je da realizacija projekata neće biti limitirana do kraja kalendarske godine, već će se sredstva moći koristiti tokom 365 dana. Detalje donosi Amila Habibija.
2: Ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona Emil Balavac izjavio je da su zadovoljni rezultatima ovogodišnje turističke sezone.
3: Ministarstvo je i više nego zadovoljno svime što se dešavalo u ovoj protekloj turističkoj sezoni, a raduje nas činjenica da ova sezona nije završena i da se ona svake godine sve više i više produžava sa nekim drugim dodatnim manifestacijama poput Dana berbe grožđa, Dana berbe maslina, jesenjih sajmova i aktivnosti povezane sa šumom, tako da evo vidimo sve češće da se organizuju i nove, drugačije stvari u odnosu na prethodne godine. Za sve ovo zaslužni su naravno ljudi koji rade u turizmu prije svega, ali i turističke agencije, turističke zajednice koje su osnovane, koje sada više vode računa o prijavi gostiju, o prikupljanju nekih dodatnih sredstava koje kasnije ulažu i u razvoj infrastrukture zajedno sa ministarstvom, a i u neke nove turističke aktivnosti, turističku promociju. A ove godine smo imali prilično dobru sezonu koja evo iz nekog razloga na početku nije krenula onako kako smo očekivali, ali je vrlo brzo dobila svoj zamah i sada se sumiraju utisci cijele ove sezone.
2: Zabilježen je povećan prihod od turizma, dodaje ministar Balavac.
3: Podaci nam govore iz ministarstva da se turizam širi, da se prihod od turizma povećava i evo napravili smo jednu rekonstrukciju za podatke koje imamo za 23., 24. i 25. godinu. U ovome sektoru turizma i ugostiteljstva bilježimo porast prometa koji je viši od 120 miliona maraka samo za ovu usku oblast, a da ne govorimo za one koji su dalje na neki način povezani sa turizmom. To je iznos koji nije mali, koji nije zanemariv i on je u stvari za 1/3 veći od onoga što smo imali 23. i nakon onog velikog pada koji nas je zadesio u koroni. Sve više vidimo da se novi subjekti prijavljuju, pa tako imamo trostruko veće brojeve novoosnovanih subjekata 2025. i evo 26. što znači da postoji potreba za novim sadržajima, za novim kampovima, novim hotelima, smještajnim kapacitetima, sobama u domaćinstvu. Ono što je još vidljivo jeste da općine i gradovi sve više prepoznaju značaj turizma, prije svega evo na sjeveru Hercegovine u ovom našem prelijepom Konjicu, Jablanici, taj avanturistički turizam koji se dodatno razvija, u koji se ulaže sa svih nivoa vlasti i da je to jedna od ključnih stvari koja se prepoznala u ovoj destinaciji.
2: Ministarstvo turizma Hercegovačko-neretvanskog kantona uskoro planira javnosti ponuditi na uvid strategiju razvoja turizma HNK. Osim toga,

0: A, dodaje ministar Balavac, uskoro se očekuju i javni pozivi koji donose i novinu.
1: Puno ovih podataka dobili smo u posljednjih nekoliko mjeseci jer intenzivno radimo na razvoju strategije razvoja turizma 2026-2027 do 2034. godine, tako da sada već možemo govoriti o nekim statističkim podacima i uporednim analizama u odnosu na prethodne godine. A strategija, evo, nadamo se da će kroz nekih mjesec dana biti i gotova, ponuđena javnosti na komentare i dorade i nakon toga u skupštinsku proceduru na vladu i u skupštinu HNK. Pored toga što se radi strategija, prema svim ovim novim nalazima i pokazateljima, ministarstvo je već za 2026. malo drugačije planiralo i javne pozive koje ćemo uskoro objaviti za narednu turističku sezonu. Ove godine, ali će se moći koristiti sredstva tokom 365 dana, jer to je problem koji smo ranije imali kada smo budžetska sredstva morali završavati do 31.12. pa je to otežavalo provedbu projekata. Jer mnoge restrikcije koje postoje u budžetskom planiranju, pa procesima usvajanja budžeta, odobrenjima programa, javnim pozivima, sve to oduzima vrijeme, tako da smo u stvari shvatili da ne možemo više raspisivati javne pozive ove godine samo za ovu godinu. Sredstva se moraju prenositi dalje i mora se ljudima omogućiti da kvalitetno završavaju svoje projekte.
2: Infoblog Radio Konjica.
3: Socijalni dan projekata Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini ove godine ponovo se organizuje u Konjicu. Učenici će na jedan dan školske klupe zamijeniti radnim mjestima, te imati priliku zaviriti u svijet rada iz prve ruke, upoznati se sa zanimanjima koja ih interesuju. Više u prilogu Aide Šabanović.
4: Socijalni dan je projekat Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini koji mladima pruža priliku da makar na jedan dan školske klupe zamijene radnim mjestima. Ova inicijativa 23. oktobra ponovo će biti organizovana u Konjicu gdje vlada veliko interesovanje učenika, ali je jedan od izazova osigurati dovoljan broj radnih mjesta. O tome šta socijalni dan znači za mlade govori Amina Gakić, učenica matematičko-informatičke gimnazije u Konjicu i koordinatorica projekta.
5: Pa socijalni dan je projekat Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini. Asocijacija djeluje od 2007. godine kada je osnovana 4.11. uz podršku 250 srednjoškolaca širom Bosne i Hercegovine i fondacijom Schulen Helfe Leben koja i dalje podržava asocijaciju. Projekat Socijalni dan se održava od 2016. godine, tako da to je dan kada učenici svoje školske klupe zamjenjuju radnim mjestima da bi svoje teorijsko znanje primijenili u praksi, ali da bi stekli neku radnu naviku.
4: Misija Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini jeste osnažiti mlade i podstaći ih na aktivno učešće u zajednici, dok je cilj Socijalnog dana omogućiti im da kroz praktično iskustvo upoznaju svijet rada, ističe Gakić.
5: A njena misija je da srednjoškolcima da prostor, da ih dokaže kao aktivne članove zajednice i da jednostavno istakne njihova prava i njihovu važnost. Vizija Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini je da srednjoškolci i srednjoškolke pokretači društvenih promjena.
4: Gakić je istaknula da je interesovanje učenika veliko, ali da je potrebno uključiti više lokalnih poslodavaca kako bi što veći broj mladih dobio priliku da učestvuje.
5: Ono što bih htjela da istaknem je velika zainteresovanost učenika ove godine i vjerovatno, to je sigurno, učenika prijavljenih za rad ima više nego radnih mjesta, što mi je donekle i drago što su učenici toliko angažovani, a malo žao zato što ipak svi koji se prijavili neće moći da dobiju priliku da rade, tako da učenika za sad prijavljenih imam oko 85, a radnih mjesta tek nekih vjerovatno 40-tak. Tu smo malo u deficitu, ali nema veze, mislim da ćemo to popraviti, imamo još vremena do 23.
4: Projekat se realizuje od 2016. godine, a socijalni dan u Konjicu nije se obilježavao nekoliko godina, zbog čega je potrebno dodatno upoznati lokalnu zajednicu s ciljevima i načinom realizacije projekta, kazala je Gakić.
5: Vjerujem da, pošto se socijalni dan u Konjicu ne obilježava već nekoliko godina, generalno Asocijacija srednjoškolaca u svakom gradu bi trebala da ima lokalni tim, dakle to je kao neka produžnica asocijacije u tom gradu. Konjic lokalni tim nema već nekih možda 5-6 godina, tako da ni socijalni dan se nije obilježava. U nekim drugim gradovima jednostavno poslodavci, čitav grad je naviknut na taj projekat i svi znaju šta se dešava. Sada je to vjerovatno Konjičanima malo neka nova aktivnost. Malo im treba i da steknu povjerenje i da vide šta

0: se dešava.
1: Kako bi se što više poslodavaca uključilo, Gakić je navela da ih obilazi, kontaktira putem e-maila i telefona, te im predstavlja mogućnosti učešća. Jedna od specifičnosti socijalnog dana jeste to što učenici nisu ograničeni zanimanjem za koji se školuju. Naprotiv, mogu dobiti priliku da se okušaju i u poslovima u kojima ranije nisu razmišljali, pojasnila je Gakić.
0: Nije bitno, dakle, nije određeno učeničkim zanimanjem, to jest koju srednju školu idu, koje zanimanje mogu i moraju da odaberu. To je totalno, mogu da probaju nešto što, i to sam više puta naglasila, i na primjer oni iz asocijacije su nam naglasili, to može biti nešto što smo čitav život sanjali da radimo, pa evo sad imamo priliku da probamo to da radimo, a može biti nešto što nikad nismo ne razmišljali da bismo htjeli da radimo, ali eto da probamo, čisto da vidimo kako to ide. Dakle, učenici će imati priliku kada ja kompletiram spisak poslodavaca da onako daju neko svoje mišljenje i želju. Naravno, ne mogu garantovati svima da će se te želje ispuniti, jer sam svjesna da imaju želja koje se preklapaju i nekih poslova koji možda nisu toliko atraktivni, tako da kažem, mada malo ih je, mislim da će svaki učenik pronaći u nečem.
1: Osim sticanja praktičnog iskustva, projekat ima i širi društveni značaj. Poslodavci za učesnike izdvajaju dnevnice koje se uplaćuju u fond socijalnog dana, a prikupljena sredstva namijenjena su finansiranju omladinskih projekata u lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine. Prema podacima koje je iznijela Gakić, prošle godine u socijalnom danu učestvovalo je 1135 učenika iz 46 lokalnih zajednica, dok je u fond prikupljeno 33.211 konvertibilnih maraka. Pokretanje projekta u Konjicu prilika je i za jačanje omladinskog aktivizma. Gakić se nada da će ova inicijativa biti početak kontinuiranog djelovanja i osnivanja lokalnog tima asocijacije srednjoškolaca, koji bi u budućnosti preuzeo organizaciju sličnih aktivnosti. Zainteresovani poslodavci koji žele ponuditi radno mjesto učenicima mogu se javiti na broj telefona 062 009 157 ili putem e-maila socijalni.dan.konjic@gmail.com. Infoblog Radio Konjica.
2: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu od 9 do 14. Najviša dnevna temperatura između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stepena. Slušali ste Infoblog Radio Konjica. Hvala na pažnji.
1: Infoblog Radio Konjica. Sažete i aktuelne informacije iz Konjica, Hercegovine, Bosne i Hercegovine i svijeta. Posebna pažnja posvećena je događajima i temama od značaja za lokalnu zajednicu. Infoblog Radio Konjica.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good morning.

Kad se vratio Elči, došao je do mene i počeo da dere slike njene, rekao, buraz, ne valja trčat ni zbog tramvaja, a ni zbog žene. A on će na to, selvere brate, htio sam prvo nju pa sebe. Ajde, bolan, šta ti sve to treba da sjebe život?

Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.

0: Nakon muzičkog predaha nastavljamo naše jutarnje druženje, a u nastavku slijede servisne informacije. Prema informacijama službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica, jučer je u vremenu od 18 sati i 20 minuta do 23 sata i 30 minuta gorjela šuma u naselju Gradeljina kod Bjelimića, pri čemu je bila ugrožena i jedna kuća. Na intervenciju su izašla dva vatrogasca s jednim vatrogasnim vozilom. Požar je ugašen, a intervencija je trajala do 23 sata i 30 minuta. Slijedi informacija o vremenskim prilikama u toku dana prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Naime, danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčanije uz malu do umjereno na oblaku. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7 na jugu od 9 do 14, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19 na jugu od 20 do 24 stepena Celzijusa. A nakon informacije o vremenskim prilikama u nastavku iz informativnog centra Bihamka slušamo o stanju na putevima danas.
1: Ovoga jutra povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 u smjeru Počitelj Bijača most Hercegovina. Također, zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača Počitelj, na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, autoput A1 dionica Sarajevo zapad Lepenica. Dok su sanacioni radovi i radovi na izgradnji pješačkih staza aktivni na sljedećim dionicama: magistralni put M5 ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva, Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, zatim Lončari Pelagićevo, Izačić Bihać u mjestu Papar, Mostar Čitluk Brdohum, Cazin Srbljani u mjestu Gnjilovac. Na magistralnim cestama Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

Poštovani slušaoci, 9 je sati i 15 minuta. U nastavku našeg druženja donosimo još servisnih informacija. Naime, čitamo izvještaj operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, a u izvještaju se između ostalog navodi da je prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda indeks kvalitete zraka u 8 sati u Mostaru, kao i na Ivan Sedlu, označen kao dobar. Tu su i podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje se navodi da je u protekla 24 sata registrovano 5 krivičnih djela, 6 saobraćajnih nesreća sa materijalnom štetom, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede, a jedno lice zadobilo je teže tjelesne povrede. Registrovan je i jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira. U izvještaju se dalje navodi stanje vodostaja, dakle nivo vodostaja izmjeren u 8 sati u hidrološkoj stanici Glavatičevo, vodostaj rijeke Neretve, dakle iznosio je 21 cm, dok je redovna odbrana od poplava 160 cm. Dalje su intervencije na požarištima. Tokom proteklog dana u Mostaru je zabilježeno 5 požara, u Čapljini također 5, Konjic 1, koji smo već ranije naveli. Podsjećamo, dakle, od 18 sati i 20 minuta do 23 sata i 30 minuta na Gradeljini kod Bjelimića gorjelo. Šuma. Požar je zabilježen i u Stocu 1 i u Neumu također 1. U izvještaju operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona je i stanje na cestama prema podacima Automoto saveza u Bosni i Hercegovini. Navodi se da je na glavnim cestovnim pravcima saobraćaj teče bez smetnji i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Magla smanjuje vidljivost mjestimice na dionicama cesta uz riječne tokove i u kotlinama. Dionicama cesta koje prolaze usjecima upozorava se na moguće odrone kamenja i zemlje. Na dionicama cesta gdje su u toku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Na dionicama cesta gdje su u toku radovi, dakle zbog izvođenja radova na mjestu na mostu Hercegovina, zatvorena je dionica iz smjera Počitelje Bijača, pa se saobraćaj odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U tunelu Hercegovina smjer Bijača Počitelj zbog izvođenja radova zatvorena je preticajna traka. Na dionici Jablanica Blidinje saobraćaj je dozvoljen za vozila do 3,5 tona ukupne mase. Sporije odvijanje saobraćaja zbog radova očekivati je na dionicama Mostar Široki Brijeg,

0: Nešpolje, Puna Stolac Hodbina, Mostar Čitluk Hum. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, temperatura zraka izmjerena u 8 sati u Mostaru iznosila je 15 stepeni Celzijusa, na Ivan Sedlu 3 stepena Celzijusa. Nivo upozorenja meteoalarma zeleno, ne zahtjeva se posebno upozorenje. A nakon izvještaja Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, prelazimo na izvještaj rada Hitne medicinske pomoći Dom zdravlja Konjic. U izvještaju Hitne medicinske pomoći navodi se da je u protekla 24 sata u prostorijama hitne pomoći pregledano ukupno 34 pacijenata, 6 pacijenata upućeno je u urgentni centar opće bolnice Konjic, dok je evidentirano i 5 kućnih posjeta. Svima želimo brz oporavak, naravno, a jutarnji program nastavljamo pjesmom Stala sa Radio Konjica.
1: Dolaze snegovi.

0: Poštovani slušaoci, 9:28, nadamo se da ste uživali u našem muzičkom sadržaju. Ponovo vam se javljamo iz studija Radio Konjica i nastavljamo naše jutarnje druženje aktuelnim temama. Naime, predstavnici Vijeća mladih grada Konjica sinoć su u hotelu Garden City organizovali okrugli stol na temu prevencija nasilja s ciljem podizanja svijesti o ovom važnom društvenom problemu i značaju zajedničkog djelovanja u njegovom suzbijanju. O aktivnostima i značaju ovog događaja govori predsjednica Vijeća mladih grada Konjica Anisa Idrizović.
1: Pozdrav svima, ja sam Anisa Idrizović, predsjednica Vijeća mladih grada Konjica i obraćam vam se ovdje poslije našeg okruglog stola na temu prevencija nasilja u zajednici i zaista želim da iskažem veliku zahvalnost svim predstavnicima institucija što su došli i što su nas podržali na ovom okruglom stolu i zaista evo poslije ovog okruglog stola mislim da možemo da uradimo neke određene velike stvari na našem lokalnom akcionom planu i neke same izmjene. Poslije večeras puni smo nekih novih ideja i zaista mislim da ovo neće ostati samo jedno slovo na papiru, već da će zaista biti da će se koristiti u stvari sve što je napisano, da će se aktivnosti provoditi i da će zaista imati neki veliki značaj za našu zajednicu.

0: Klisa Buturović Polje predstavio je novog debitanta u seniorskoj ekipi 16-godišnjeg golmana Benjamina Sultanića, koji je upisao prvi nastup u prijateljskoj utakmici protiv fudbalskog kluba Velež Mostar. Sultanić je ranije nastupao u omladinskom pogonu fudbalskog kluba Igman Konjic, a u Klis je stigao u avgustu ove godine. Plan je da se priključi seniorskoj ekipi, gdje će popuniti mjesto drugog golmana, naveli su iz fudbalskog kluba Klis. Poštovani slušalci, priveli smo kraju naše jutarnje druženje na talasima Radio Konjica. Ostanite dalje uz naš program. Već u 10 sati i 15 minuta očekuje vas emisija Otvoreni studio, u kojoj je naša gošća Mediha Hodžić iz Nevistraka. Naime, povodom Međunarodnog dana žena na selu posjetili smo Medihu i zabilježili priču o njenom životu, radu, poljoprivredi i stočarstvu, ali i o porodici koja joj je najveća podrška i bogatstvo. Kako izgleda svakodnevnica jedne žene na selu, kojim se izazovima susreće i zašto kaže da je njen život ispunjen i sretan, saznajte u emisiji Otvoreni studio, koji su pripremili Muamer Ćukle i Samra Đajić. Još jednom vam želimo ugodan nastavak dana, mnogo lijepih trenutaka i dobro raspoloženje. Hvala vam što ste i ovoga jutra bili uz naš program. Muamer Ćukle i Aida Šabanović srdačno vas pozdravljaju. Prijatno.
1: Kancelarija guvernera Istanbula donijela je odluku da škole danas neće raditi, dok je dio radnika javnog sektora, prvenstveno osobe sa invaliditetom i majke sa malom djecom, poslat na prirodni odmor. Posebno upozorenje upućeno je stanovnicima suterenskih stanova, kojima je preporučeno da zbog bezbjednosti prenoće na drugim lokacijama. Lideri Evropske unije sastaju se danas u Briselu, gdje će razgovarati o rastu cijena energenata, konkurentnosti evropske privrede i trgovinskom deficitu sa Kinom. Među glavnim temama dvodnevnog samita bit će i naredni sedmogodišnji budžet unije, stanje na Bliskom istoku, odbrana, proširenje unije i migracije. Ministarstvo vanjskih poslova Srbije uputilo je protestnu notu Hrvatskoj zbog miješanja u unutarnje političke prilike i izbornu kampanju u Srbiji. U noti se, prenose mediji, ocjenjuje da su neprihvatljivi pokušaji vanjskog utjecaja na izborne procese, kao i pojedini način izvještavanja hrvatskih medija o političkoj situaciji u Srbiji. Istaknuta je zabrinutost zbog, kako se navodi, jednostranog predstavljanja političkih prilika i njihovog povezivanja s regionalnom stabilnošću. Prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji raspisani su za 25. oktobar. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na sjednici zakazanoj za danas trebalo bi da razmatra izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za prvih šest mjeseci 2026. godine. Na dnevnom redu je informacija o godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika jedinica oružanih snaga Bosne i Hercegovine u inostranstvu za 2027. godinu, kao i informacija o provođenju sporazuma o pitanju njima sukcesije bivše SFRJ za 2025. godinu. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 4, Tuzli i Banja Luci 7, Bihaću 8 i u Mostaru 11 stepeni. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Jutarnja temperatura od 2 do 14, a najviša dnevna od 13 do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Radio Konjici danas u vašem životu.

snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđeo drugome.

0: da ne ispuni tu prazninu u meni ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno,

0: Otvoreni studio. Interaktivna emisija koja otvara prostor za razgovor o aktualnim pitanjima i uključivanje slušatelja kroz razgovore, komentare i poruke koje nam šaljete.
1: Dobar dan i dobrodošli na frekvencije Radio Konjica. Pozdravljamo vas iz našeg studija. Sa vama su Muamer Ćukle i Samra Đajić. Pred nama je novo izdanje emisije Otvoreni studio. Naša današnja gošća je Mediha Hodžić iz Nevizdraka. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena na selu posjetili smo Medihu i zabilježili priču o njenom životu na selu gdje se bavi poljoprivredom i stočarstvom. Ima registrovan obrt, a najveća podrška u svakodnevnom radu i životu su joj supruga i četvero djece. Mediha kaže da živi sretno i ispunjeno na selu, a najvećim bogatstvom smatra svoju porodicu. Kako izgleda njen svakodnevni život, sa kojim se izazovima susreće i šta za nju znači život na selu, saznajte u programu Radio Konjica. Ide muzički pozdrav, a onda i najavljeni razgovor. Ostanite sa nama.

0: Otvoreni studio.
1: U programu Radio Konjica danas je sa nama gospođa Mediha Hodžić koja živi u naselju Nevizdraci, a povod za naš dolazak ovdje u Nevizdrake i razgovor s njom jeste taj što se danas obilježava i Međunarodni dan žena na selu, pa je ovo zaista lijepa prilika evo da danas govorimo o tome kako žive žene na selu, čime se bave i kako ispunjavaju taj svakodnevni život. Mediha, hvala puno što ste nas ugostili ovdje u vašem domaćinstvu, u vašoj avli. Evo, zaista nam je lijepo ovako uz kafu ćemo razgovarati. Lijep je divan, sunčan dan, pravi jesenji i zaista je lijepo boraviti i živjeti na ovakvom mjestu.
2: Pa jeste, hvala vama na dolasku i na pozivu. Pa meni je zadovoljstvo da živim na selu. Uglavnom, život na selu nije baš lagan, ali je čestit i pošten. Žena na selu radi sve moguće poslove, znači
1: od jutra do mraka.
2: Od jutra do sutra, što bi rekli, ili do mraka, nekad i po mraku se zna raditi. Ali ništa, to je sve zadovoljstvo čovjek nađe u tome. Poslovi, svi su tu poslovi podjednaki, ma podijelimo i živimo ja i muž, imamo četvero djece i onda svi pomalo kad se rasporedimo, pa možemo, mada što kažu, stari kuća stoji na ženi, a ne na zemlji. Eto, nije da se hvalim, ali tako kažu. Moj dan počinje, pa ujutru djeca prvo idu u školu, njih spremim da idu u školu, e onda ja počinjem sa štalom, pa moram iskuhati i oprati i očistiti i svašta nešto, ali dobro je. Dobro je u suštini, dobro je. Ne žalim se.
1: Da. A vi se bavite i poljoprivredom i stočarstvom?
2: Jest, imamo poljoprivredu vanjsku.

0: Imamo znači plasteničku proizvodnju, imam dva plastenika. Tu proizvodimo ljetina ono što se kulture, paradajz, paprika, krastavica, u sve domaća i proizvodnja. Imamo stoku i tako da to sve onaj zagnajamo sa stajskim đubrivom, ne koristimo znači nikakvu hemiju, ništa. E, vani isto tako imamo kulture što se sade, krompir, luk, grah, sve u stvari sve. Imamo krave, imamo ovce, od njiha znači od pravimo mliječne proizvode, sir, maslo, mlijeko. Eto, tako da radimo.
1: I sve to prodajete na pijaci?
0: Jesmo, prodajem na pijaci, imam 100 na pijaci u Konjicu, a i kući, boga mi, imam mušterija koji dolaze redovno, uzimaju sve šta im treba, znači pravim ja i prerađevine od voća, od povrća, džemove, sokove i za svoju potrebu i za kome treba za prodat, tako da onaj. Uglavnom s tim se bavim, evo ima nekih 20 godina, prija nekih 15 tak 12-13 godina sam onaj prijavila obrt, pošto sam se odlučila da tu radim, ali ipak doće i stari dani pa treba se i tu malo razmišljati, tako da i tu sam onaj član sam udruženja poljoprivrednika u Konjicu, znači uplaćujem sebi radni staž i penzijsko, zdravstveno, pa se nadam da ću i to dočekati ako Bog da kad ne mognem raditi.
1: Vi ste sam svoj gazda.
0: Pa tako nekako, jesam, mada ja nemam godišnjeg.
1: Nema odmora.
0: Nema odmora, ali ima, Boga mi, ja kad se umorim, ja se i odmorim, baš me briga. Neće mi niko reći, hajde ustani. Sad, teška je riječ, reći težak, jeste naporan, ali čovjek polako rasporedi sebi sve, malo pomalo i to se stigne. Polako, ima se vremena i kafa popiti, ima se vremena i otići negdje i na more, dan, dva, sve se to nađe vremena, samo treba sve rasporediti polako i uključiti djecu i muža i svi, nek svi pomalo radi.
1: Da, to je najvažnije, da su svi uključeni u taj posao i da svi pomažu.
0: Jest, baš tako, ja se ne mogu žaliti, meni stvarno pomažu, nije meni, mi svi sebi radimo i djeca i kad su sezona kupljena sjena, kad je sezona sadnje, branja, djeca kad su kući, oni meni stvarno pomažu sve. Ako ja negdje odem, oni u štalu kravama stave sjeno, urade to sve, oni stvarno to zadovoljna sam zato što me slušaju, uče, prvenstveno slušaju me i onda sam puna mi je duša i srce i ništa mi nije teško.
1: E, to je onda pravo bogatstvo.
0: Jest. Na ovom svijetu čini mi se da je jedino bogatstvo to. Ovo ostalo materijalno, to je sve prolazno. Danas ima, sutra nema, bit će. Jer ja sam i rat preživjela kao malo dijete. Sa 12 godina sam izbjegla iz svog doma. Sve mi je bilo upaljeno i opet su se moji roditelji vratili i obnovili su sve. I tako da ja vidim na... To mi je primjer da se može, znači, nije problem, samo da je čovjek živ i zdrav, a ostalo je sve manje bitno. Jer kad je čovjek zdrav, sve će stići, a bolestno, Boga mi, ne može.
1: Da kažemo da ste vi porijeklom iz Hercegovine, područje Dubrava.
0: Jest, ja sam iz Hercegovine, tačnije iz Dubrava, Oplučići još tačnije. I mi smo dole i narod isto veoma vrijedan, žene pogotovo, vrijedni su i muškarci, vrijedni su svi, ali su žene su Hercegovke. Ljute, ali vrijedne.
1: Da.
0: Eto, malo da se našalimo, mada imam porijekla iz Konjica, mama mi je iz Glavatićeva i tako da, eto, to se sve sastalo u meni, dobro je.
1: Da. Kažete, evo, svi pomažu, suprug paralelno je i zaposlen, radi, ali uspjeva da obavi i ovaj dio posla oko poljoprivrede i stoke.
0: Jest, suprug je inače prosvjetni radnik, nastavnik biologije i hemije, ali pošto nema u svojoj struci posla, pomalo je radio određeno ono po školi negdje na dosta mjesta, molbi napisao i ne zna ni on koliko, ali nije nigdje mogao da se zaposli. Ispala je prilika u Igmanu u Konjicu u firmi i tu je počeo raditi. Evo, hvala Bogu, radi neki 7-8 godina. I on, ako je prva smjena, kad dođe poslije posla, radi. Ako je druga smjena, onda izutra nam pomogne, nešto malo se i odmori i pomogne. Boga mi, on opet najviše ljeti oko koševine i to, ali eto, polako, sve pomalo, pa stignemo.
1: Evo, rekli smo da imate svoj obrt, da ste to registrovali, tu djelatnost. Može li se živjeti od poljoprivrede, od ovoga čime se vi bavite?

0: koji žive i koji to ništa, ja to ne osporavam. Ali meni je sad, ja čini mi se, ja ne bi, meni je ovo možda vremenom da smanjim posao, obaveze i to, jer i godine i sve, ali život ovakav, Bože, samo zdravlja, malo smanjim kasnije dok se djeca iškoluju i dok sve to, ali sad ne težim za gradom. Huka, buka, galama, ovo ono.
1: Ovdje imate potpuni mir.
0: Jest, ovdje ima svoj mir, svoj rahatluk. I tako da mi je ovo, elhamdulillah.
1: Ima li još u blizini ovdje žena koje se bave poljoprivredom, da rade ovako kao i vi, da imaju svoje obrte?
0: Pa ovdje u Nevzracima nema niko. Ima ovdje ona žena, ona je malo starija, i muž, oni imaju isto, ne znam, 3-4 krave stoku, ali oni nisu, oni su više, ne znam, mislu penziji, nisam, ne znam tačno, ima dole u Obrima isto jedan mladi bračni par, oni to rade, isto imaju ovako koji mi i krave i ovce i obrt, e sad za drugo ne znam, mislim da nema u Nevzracima, samo ovi su iz Bolobana doselili u Obre i tu oni, njih dvoje, oni su još mlađi od mene, od nas, i oni ima mali su im djeca i oni se s tim bave, to rade.
1: Šta bi vam još značilo kada je u pitanju poljoprivreda, stočarstvo? Spomenuli smo malo prije ove posticaje, znamo da to nije dovoljno da bi se održala proizvodnja, ali evo, sigurno bi značilo da ima još neke dodatne pomoći i podrške.
0: Pa jest, značilo bi to puno ljudima da se malo pojačaju ti posticaji, i kad se nabavlja repromaterijal i sadni materijal, da ima neke olakšice, ljudi koji se s tim bave, da imaju nekih olakšica, da je, recimo, i evo spomenula sam već taj onaj doplatak dječji, i to mislim, to da djeca imaju, ne može, to mi je baš ono, ali eto, nisam sama, takav je zakon, i tako da se to, ljudi koji se s tim bave, da im malo olakšaju i u repromaterijalu i u nabavci sadnog materijala, i to puno bi značilo ljudima.
1: Upravo nam je vaš suprug donio i domaće takiše,
0: yes.
1: Rodile su.
0: Jesu, ima takiša, ima jabuka, pravili smo pekmez, imamo i pekmeza, i tako ima dobro je to sve.
1: U suštini, kada cijelu priču zaokružimo, vi ste ovdje i sretni i zadovoljni.
0: Jesam, hvala Bogu. Pa dobro, ima čovjek momenata, svak to bez daljnjeg, nije sada da nešto, ali u suštini je dobro, u suštini je alhamdulillah. Samo da čovjeka zdravlje služi, i da djecu, meni je najbitnije da nekako da se djeca izvedu na pravi put. U današnjem vremenu i u izazovima svih ovi današnjeg vremena, najbitnije je, čini mi se, da se djeca zdrava, da su zdrava i psihički i fizički, i da su onaj, da izrastu u neke normalne ljude. To mi je ono nekako prioritet, to mi je glavno, ostalo ćemo polako.
1: Da. Još uvijek njegujete one stare istinske vrijednosti.
0: Pa taman tako, čini mi se, meni se čini da je to jedina vrijednost, i ja, to mi je nekako, tako sam odgojena, tako sam familiju došla, i tako da mi je to onaj najbitnije. Zdravlje, pa to.
1: Da. Mediha, hvala vam puno, hvala evo što ste nas ugostili i podijelili vašu priču sa našim slušateljima. Nama samo preostaje da vam poželimo puno zdravlja i evo da nastavite ovako uspješno raditi i proizvoditi ovdje na vašem imanju u Nevzracima.
0: Pa ništa, hvala vama što ste došli i što posjećujete ovakve ljude kao što smo mi, i ništa, uvijek ste dobro došli, Bujrum.
1: Hvala puno.

0: Otvoreni studio.
1: Emisiju Otvoreni studio danas su za vas pripremili i realizovali Muamer Ćukle i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.
0: Otvoreni studio. Interaktivna emisija koja otvara prostor za razgovor o aktualnim pitanjima i uključivanje slušatelja kroz razgovore, komentare i poruke koje nam šaljete.
2: Pozovite Radio Konjec ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjec.

Radio Konjic. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: studiju su Aydin Koso i Adis Mukić.
1: Dobar dan. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmatra izvršenje budžeta institucija za prvih šest mjeseci ove godine.
0: U Vašingtonu održan krizni sastanak zbog učešća Trumpovih savjetnika u kampanji Milorada Dodika.
1: Evropskom parlamentu upućena rezolucija o osudi veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji.
0: Počeo dvodnevni summit lidera Evropske unije. Energetska kriza jedna od glavnih tema.
1: Vrijeme danas u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano, temperatura do 24 stepena. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zasjeda u Sarajevu. Na dnevnom redu, pored ostalog, je i izvještaj o izvršenju budžeta institucija za prvih šest mjeseci ove godine.
0: Ministri razmatraju i godišnji plan vježbi oružanih snaga BiH, kao i izvještaj o radu Državne komisije za granicu. Na dnevnom redu su odluke o uspostavljanju dvije radne grupe, jedna za pripremu Schengen akcijskog plana Bosne i Hercegovine, a druga za izradu izmjena zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Pred ministrima je i izvještaj o radu Obavještajno-sigurnosne agencije BiH za prošlu godinu. Evropski odbor regija, savjetodavno tijelo Evropske unije, jednoglasno je usvojio rezoluciju kojom osuđuje veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji. Odluka predstavlja političku poruku Beogradu u trenutku kad Srbija nastoji napredovati na putu ka članstvu. Inicijativu je pokrenulo 9 hrvatskih članova ovog tijela, a bit će upućena institucijama koje imaju ključnu ulogu u kreiranju i provođenju politika Brisela. Afera oko savjetnika američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jamesa Blaira i Chrisa Lasivita, koji su radili za izborni štab Milorada Dodika u vrijeme američke predizborne kampanje, izazvala je ozbiljne potrese u vrhu Bijele kuće. Američki mediji izvještavaju da je šefica kabineta američkog predsjednika Suzy Wiles održala hitan sastanak sa najbližim savjetnicima. U izvještaju je navedeno da je Trump bijesan nakon što su demokrate ovo pitanje digle u sam vrh kampanje za predstojeće novembarske međuizbore za Kongres i Senat.
1: Bosna i Hercegovina ima znanje, talentovane mlade ljude i stručnjake koji joj mogu omogućiti iskorištavanje potencijala umjetne inteligencije uprkos ograničenim financijskim resursima, poručeno je danas u oči Kiss the Future AI summita.
0: Dvodnevni summit u Sarajevu okuplja više od 70 vodećih svjetskih i domaćih stručnjaka iz oblasti umjetne inteligencije, a očekuje se više od 2.500 učesnika. Fokus je na ključnim poslovnim odlukama, autonomnom poslovanju i odgovornom upravljanju umjetnom inteligencijom.
1: Međunarodni je dan Bijelog štapa. Ovaj dan obilježava se s ciljem podizanja svijesti o pravima i položaju slijepih i slabovidnih osoba. Prema podacima udruženja, u Bosni i Hercegovini živi oko 5.000 slabovidnih i slijepih osoba koji se svakodnevno suočavaju sa brojnim problemima, govori direktor udruženja slijepih kantona Sarajevo Fikret Zuko.
2: Ono s čim mi ne možemo biti zadovoljni, prvo što smo uvijek negdje na marginama, što se uvijek naša pitanja zadnja rješavaju ili problemi, što su osobe s invaliditetom imaju različita prava i po kantonima i po entitetima, i što osobe s invaliditetom u pravilu dobijaju pomagala koja nisu adekvatna za određenu situaciju ili dnevnu aktivnost ili zapošljavanje ili obrazovanje.
0: Putnički željeznički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Mostar-Čapljina od danas će ponovo biti uspostavljen. Iz Željeznica Federacije navode da su ispunjeni svi sigurnosni i tehnički uslovi za redovno odvijanje saobraćaja. Redovan saobraćaj obustavljen je 8. septembra zbog požara koji je zahvatio šire područje pružnog pojasa, uključujući i područje željezničke stanice Konjic. Sezona grijanja u Banja Luci, koja bi trebala početi danas, ponovo je otvorila pitanje pouzdanosti. Dotrajala toplovodna mreža i mogućnost kvarova godinama se navode kao problemi u Banja Luci. Dodatnu neizvjesnost predstavlja finansiranje rada ekotoplana, zbog čega iz ovog preduzeća navode da imaju zalihe potrebne samo do kraja godine. Razmatra se moguće povećanje cijene grijanja, ali i drugi oblici financijske podrške.
1: U Briselu je počeo dvodnevni summit lidera članica Evropske unije. Glavna tema trebao bi biti nagli rast cijena energenata i ublažavanje posljedica energetske krize na građane i privredu. Na

0: dnevnom redu su i dugoročni budžet Unije, odnosi sa Kinom, rat u Ukrajini, proširenje, hibridne prijetnje i migracije, govori premijer Irske Michael Martin.
1: Pod irskim predsjedavanjem bili smo izuzetno proaktivni, posebno oko ključnih pitanja konkurentnosti, proširenja te pregovaračkog paketa za formiranje narednog dugoročnog budžeta Unije. Postigli smo napredak u proširenju kroz otvaranje klastera, posebno za Ukrajinu i Moldaviju. Rekao sam kolegama da narednih mjeseci moramo biti optimistični da otvorimo sve klastere. Ljudima u Ukrajini je to potrebno kao znak podrške dok su pod ruskim napadima. Napravili smo veliki napredak sa Crnom Gorom, ona je vrlo blizu i na nama je da ponovo pokrenemo procese nakon zadnjeg pridruživanja 2013. godine.
0: Ukrajina je izvela napade dronovima na rafineriju u Rusiji. Novi udari su uslijedili nakon što su ukrajinske vlasti potvrdile da i Rusija napada ukrajinsku infrastrukturu. Sukobi su nastavljeni uprkos tome što je američki predsjednik Donald Trump nedavno proglasio energetski prekid vatre i najavio kupovinu ruskog dizela za potrebe domaćeg tržišta. Opširnije Miroslav Nicović.
2: Ukrajinski udar dronovima na rusku oblast Rjazanj izazvao je požar u tamošnjoj rafineriji nafte. Ova akcija uslijedila je nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski za Financial Times potvrdio da će njegova zemlja nastaviti napade na ruske rafinerije. Naveo je da je Kijev privremeno obustavio ove operacije kako bi udovoljio zahtjevima SAD-a, ali da ih sada obnavlja jer Rusija i dalje bez prestanka uništava ukrajinsku elektroenergetsku infrastrukturu.
3: Podržavao sam energetsko primirje i rekao sam vojsci da ne napadamo ruske rafinerije. I tri dana nismo napadali, ali su oni napadali nas. Ograničenje napada na ruske rafinerije više ne važi. Gotovo je sa tim.
2: Na ovaj način praktično je propao dogovor o nenapadanju energetskih objekata koji je prije nekoliko dana najavio američki predsjednik Donald Trump. Moskva se o ovom dogovoru nije zvanično oglasila, iako je Trumpova najava uslijedila neposredno poslije objave o kupovini ruskog dizela za američko tržište. Istovremeno ukrajinski zvaničnici tvrde da u prethodna dva dana nisu primali upozorenja putem satelitskog interneta o ispaljivanju i letovima ruskih projektila, te da je širom zemlje usporena satelitska usluga Starlink. Na ove navode reagovao je vlasnik kompanije SpaceX Elon Musk, čija usluga Starlink obezbjeđuje satelitski internet i na društvenim mrežama poručio:
3: "Sistemi Starshield su u vlasništvu američke vlade i pod njenom kontrolom. Sa ograničenja brzine ili korišćenja određuje američka vojska, a konačnu odluku donosi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Starlink je komercijalna usluga u vlasništvu SpaceX-a i ograničena je na civilne ili odbrambene aktivnosti."
2: I dok je podrška Sjedinjenih Država stavljena na ozbiljan test, iz Velike Britanije stižu uvjeravanja da se njihov kurs prema Kijevu neće promijeniti. U međuvremenu nastavljeni su i ruski napadi na Ukrajinu. Najmanje troje ljudi je poginulo, a šestoro povrijeđeno u masovnom udaru ruskih dronova na grad Koprivnicki. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
4: Najmanje 27 djece i jedna učiteljica poginuli su u urušavanju krova jedne privatne škole u pakistanskom gradu Pešavaru. Više od 30 osoba je povrijeđeno, a još nepoznat broj djece ostao je zarobljen ispod ruševina. Rušenje zgrada česta su u Pakistanu zbog slabih građevinskih standarda. Obilne kiše izazvale su poplave širom Istanbula. Voda u pojedinim kvartovima nosi automobile, poplavljeni su stambeni i poslovni objekti, ceste i podvožnjaci, a od strujnog udara nakon prodora vode u instalacije poginuo je 14-godišnji dječak. Vlasti su donijele odluku o zatvaranju škola i pozvale stanovnike da ostanu u domovima. U akcijama pomoći i saniranja posljedica angažovano je 8.000 pripadnika nadležnih službi i 2.000 vozila i građevinskih mašina.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 9 stepeni, Zenici 11, Tuzli 12, Bihaću 13, Brčkom i Banja Luci 14, Mostaru 17, u Neumu 18 stepeni.
4: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku, najviša dnevna do 24 stepena. Povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima i na glavnim saobraćajnicama. Vozači se

pozivaju na oprez zbog radova na brojnim dionicama, na magistralnim cestama i autocestama. Na graničnim prelazima zadržavanja su do pola sata. 12 sati i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednik emisije Adis Muhić.

emisija za vjernike islamske vjeroispovijesti. Emisija namijenjena vjernicima islamske vjeroispovijesti. Emitujemo vjerske, edukativne i društvene sadržaje te informacije o važnim datumima, običajima i događajima islamske zajednice.

Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Poštovani slušaoci, vi danas putem Radio Konjica u terminu od 12 do 13 sati slušate emisiju Svijetli putevi Islama, Međlisa Islamske zajednice Konjica. 15. oktober 2026. godine, dan četvrtak po hidžreskom kalendaru, danas je 4. Džumadel Ula 1448. godine po hidžri.

21. godine. Njegov nastavni i naučni rad obuhvata islamsko vjerovanje, tesavuf i uporedne religije. Bavi se klasičnim i savremenim pitanjima akajda, učenjima drugih religija i međureligijskim dijalogom. Autor je knjiga Vjera, znanje i spoznaja i Šejh Juino tumačenje temeljnih tema maturidijskog akajda. Uz pisanje i nastavu djelovao je i kao mentor studentima na magistarskim i doktorskim studijima. Važan dio njegovog profesionalnog puta predstavlja rad u Sloveniji. Godine 2006. preuzeo je dužnost muftije Ljubljanskog i predsjednika Mešihata Islamske zajednice u Sloveniji. Na njenom čelu ostao je do 2021. godine. Tokom tih 15 godina njegov rad bio je vezan za organizaciju vjerskog života muslimana, razvoj institucija zajednice i odnose sa slovenskim društvom. Jedan od najznačajnijih projekata tog perioda bila je izgradnja muslimanskog kulturnog centra u Ljubljani. Centar koji obuhvata džamiju i prateće obrazovne i kulturne prostore postao je važno mjesto okupljanja muslimana u Sloveniji. Njegova izgradnja predstavlja jedan od najvidljivijih rezultata Grabusovog mandata na čelu tamošnje islamske zajednice. U Ljubljani je obavljao i dužnost direktora kulturno-obrazovnog zavoda Averos. Njegov akademski angažman obuhvatio je i saradnju s Teološkim fakultetom Univerziteta u Ljubljani, gdje je učestvovao u oblikovanju programa izučavanja islama. Za uspješno vođenje islamske zajednice u Sloveniji i doprinos međureligijskom dijalogu, predsjednik Republike Slovenije dodijelio mu je 2021. godine Srebrni red za zasluge. 15. septembra iste godine preuzeo je dužnost muftije Sarajevskog, vraćajući se neposrednom rukovođenju vjerskim životom u Bosni i Hercegovini. Njegov rad uključuje i dugogodišnje iskustvo u medijima. Od 1994. do 2004. godine bio je saradnik Radija Bosne i Hercegovine, a od 1999. do 2005. godine sarađivao je s televizijom Sarajevo. Učestvovao je i u radu uredništva stručnih časopisa, među kojima je i Novi Mualim. Međureligijski dijalog zauzma posebno mjesto u njegovom javnom i naučnom djelovanju. Njegova biografija bilježi angažman u Evropskom vijeću vjerskih lidera, Međunarodnoj organizaciji Religije za mir i Muslimansko-jevrejskom vijeću vjerskih lidera. Na dužnost Reis Uleme dolazi s iskustvom rada u obrazovanju, institucijama islamske zajednice i međunarodnom okruženju. Izborom za njenog poglavara preuzima novu odgovornost da predvodi zajednicu koja okuplja muslimane u Bosni i Hercegovini, domovinskim zemljama i dijaspori. Pred njim su pitanja očuvanja vjere i identiteta, položaja imama, razvoja obrazovanja, podrške porodici i mladima, te povjerenja između institucija zajednice i njenih članova. Od travničkog kraja, preko sarajevskih učionica i 15 godina službe u Ljubljani, do dužnosti Reis Uleme. To je životni i profesionalni put profesora doktora Nedžada Efendije Grabusa, novoizabranog poglavara Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

0: To su ti vjerovjesnici koje je Allah milošću svojom obasuo, potomci Ademovi i onih koje smo sa Nuhom nosili, i potomci Ibrahimovi i Israilovi, i onih koje smo uputili i odabrali. Kad bi im se ajeti milostivog čitali, oni bi licem na tle padali i plakali. Dakle, to su ti vjerovjesnici koje je Allah milošću svojom obasuo. Išaret na spomenute u ovoj suri od Zekerijaha do Idrisa alihiselam. Obasuti različitim vjerskim i dunjalučkim blagodatima i različitim darovima, formalnim i duhovnim. Potomci Ademovi i onih koje smo sa Nuhom nosili, to jest i od potomaka onih koji su bili nošeni na lađi s njim, a to su svi osim Idrisa alihiselam. Ibrahim alihiselam je bio od potomaka Sama ibn Nuha. I potomci Ibrahimovi i Israilovi, to jest i od potomaka Israila, to jest Jakuba alihiselam. Od njih je bio i Musa i Harun i Zekerija i Jahja i Isa alihiselam. U tome je dokaz da su sinovi i kćeri potomstvo, jer je Isa bio sin Marijemin, a ona je bila od Jakubove loze. I onih koje smo uputili i odabrali, to jest i općenito od onih koje smo uputili na istinu i koje smo odabrali za vjerovjesništvo i počasti, keramete. Kad bi im se, dakle ovim vjerovjesnicima, ajeti milostivog čitali, to jest u njihovim knjigama koje su im objavljivane, oni bi licem na tle padali. Padali bi na tlo, na seđdu, i plakali. Značenje je da su vjerovjesnici prije vas i pored svojih visokih stepena i časnosti porijekla, krajnje čestitosti i blizine Allahu, padali na seđdu i plakali kada bi čuli Allahove ajete. Budite kao i oni. U hadisu se kaže, učite Kur'an i plačite, a ako ne plačete, onda se pretvarajte da plačete. Znači, ako vam oči ne plaču, onda neka vam plaču srca. Znači, budite tužni prilikom učenja Kur'ana. Kašif je rekao, prijateljov govor unutrinu prijatelja unosi žudnju i čežnju, pa kada vatra silne želje obasja suštinu srca, iz očiju počinju teći krvave suze.
1: Ah, žalosti, da si suze iskrenosti pustio, voljeni bi takve čiste kod sebe gostio. Suza koju zarad njega sve stvoreno pusti, rubin to je, mada ljudi misle da je suza.
0: U At-Tavilatu Neđmije stoji, ajet suštinski znači, padali su svojim srcima na prag robovanja, na seđdu, predajući se praiskonskim ezelskim odredbama i plačući, plač sluha topljenjem postojećeg nad vatrom čežnje i ljubavi. Ovo je ajet seđde i učenjaci su kazali, potrebno je da onaj koji na seđdi uči i moli za ono što priliči ajetima seđde. Ovdje bi trebao

A njih smijeniše zli potomci, koji molitvu napustiše i za požudama pođoše, oni će sigurno zlo proći. A njih smijeniše zli potomci, kaže se za posljedicu dobra, halef, a za posljedicu nasljedstvo zla kaže se half, pa je značenje, spomenute vjerovjesnike su naslijedili hrđavi potomci. U El Dželalinu se kaže, poslije ovih su bili ostali loši ljudi, židovi, kršćani i vatropoklonici. U hadisu se kaže, nema ni jednog vjerovjesnika kojeg je Allah poslao nekom narodu, a da u njegovom umetu nije bilo prisnih prijatelja i učenika koji su prihvatali i širili njegovu praksu, vjerovali su u ono što je on kazivao, a onda bi poslije njih došli nasljednici koji bi govorili ono što ne rade i koji bi radili ono što im nije naređeno. Onaj koji im se opire silom, taj je vjernik. Onaj koji im se opire jezikom, taj je vjernik. Onaj koji im se opire srcem, taj je vjernik. Poslije toga nema vjere, imana, nikoliko je zrno gorušice. Ovaj hadis navodi Muslim. Koji molitvu napustiše, dakle, ostavili su i zanemarili namaz, ili ga odgađaju izvan njegovog vremena, ili propuštaju nagradu za njega nakon što su ga obavili, prenošenjem tuđih riječi, ogovaranjem, lažima i sličnim prijestupima, ili pristupaju namazu bez iskrenog nijeta i obavljaju ga bez poniznosti i skrušenosti. I za požudama pođoše, pijući alkohol i predavanjem različitim grijesima. Bilježi se od Hazreti Alije da je rekao, to su oni koji grade visoke građevine, jašu privlačne jahalice, kojima skreću pažnju na sebe i koji oblače otmjenu odjeću. U hadisu se kaže, Allah Dželešanuhu je objavio Davudu alihisselam. Primjer Dunjaluka je kao primjer lešine, oko koje su se okupili psi i kidaju je. Da li bi volio biti pas kao i oni, pa da se s njima otimaš? O Davude, ukusna hrana, udobna odjeća, popularnost među ljudima i džennet na ahiretu ne mogu zajedno. Znaj da omogućavanje ostvarenja prohtjeva nije pokazatelj dobra i spasa na ahiretu. Zbog toga je Hazreti Omer odbio piti hladnu vodu zaslađenu medom i rekao je, poštedite me polaganja računa za to. Vehb ibn Munebih je rekao, dva meleka su se sreli na četvrtom nebu i jedan je rekao drugom, odakle si? Onaj mu je odgovorio, naređeno mi je da povedem ribu izmora koju je poželio taj i taj židov. Pa mi je drugi melek rekao, meni je naređeno da prospijem ulje koje je poželio taj i taj pobožnjak. Što kazuje da je Dunjaluk zatvor za vjernika, jer kretanje na put za požudama dunjalučkim nije dobro za vjernička srca ako žele Allaha i džennet. Šehvet je u osnovi priželjkivanje, željeti želju, požuda. U ajetu se pod ovim pojmom misli na sve pokudne prohtjeve. Razlika između strasti i prohtjeva, heve i šehveta, jeste u tome što je heva, strast, pokudna i spada u prohtjeve, šehvet. A šehvet može biti i pohvalan od Allahovog djelovanja, a to je onaj koji potiče čovjeka da čini dobro i popravlja. Nekada šehvet može biti i pokuđen, a to je djelo nefsa koji je podložan zlu, nefsi emara, odnosno to je udovoljavanje nefsu kad se radi o tjelesnim nasladama. Nema većeg ibadeta Allahu i časnijeg od toga da se odupre prohtjevima i strastima i da se zanemare užici.

0: Sadi, Širaz je rekao:
1: Ne pokoravaj se nefsu požudnome, koji se svakog trena drugoj kibli okreće. Ne idi za bilo čim što ti srce zaželi, jer poslušnost tijelu nur tvoje duše smanjit će. Duša sklona zlu čovjeka obruka, ako si razuman, on ti drag biti neće.
0: Oni će sigurno zlo proći. Svako zlo se kod Arapa naziva gaj. Kažu da je gaj dolina u džehennemu od čije vreline i džehennem traži zaštitu. Ova dolina je pripremljena za bludnike i alkoholičare, korisnike kamate, oni koji su lažno svjedočili, koji su bili nepokorni roditeljima i oni koji su ostavljali namaz.

ali oni koji su se pokajali, dakle, oni koji su odustali od širka i griješenja, i vjerovali, dakle, izabrali vjerovanje umjesto nevjere, i dobro činili, to jest, činili su dobro nakon teube i pokajanja. Njima se, dakle, takvi koji su opisani kajanjem, vjerovanjem i dobrim djelima, neće nikakva nepravda učiniti. Oni će u džennet ući. Dakle, nepravda im se nimalo neće učiniti. Neće im biti umanjeno nimalo od njihove nagrade za djela, niti će im biti uskraćena. Ući će u džennet na osnovu garantovanog obećanja.

0: إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا.
1: U edenske vrtove, koje je milostivi robovima svojim obećao, zato što su u njih vjerovali, a nisu ih vidjeli, a obećanje njegovo će se doista ispuniti. Dakle, vjerovali su u njihovo postojanje samo na osnovu kazivanja i obavijesti. To što se ubacuje milost jeste da bi se ukazalo na to da je obećanje isprovedba zbog Allahove neizmjerne milosti. U pripisivanju je išaret na to da se aludira na onog ko iskreno Allahu robuje, a ne robuje dunjaluku niti nefsu i strastima. I takvom pripada poseban džennetu adn. Dakle, to je ono što je Allah obećao, a to je dženne. U njega će ući onaj kome je obećano i tome nema poricanja.

U njima, u tim džennetima, prazne besjede neće slušati. To jest, beskoristan govor koji nema svrhu. To je preneseno značenje kojim se želi kazati da oni koji budu u njima boravili neće besposličariti. U tome je upozorjenje na to da je besposlica nešto što treba izbjegavati i na ovom svijetu, koliko god je to moguće. Već samo mir. Međutim, slušat će nazivanje selama od meleka ili nazivanje selama jedni drugima. I u njima će i ujutro, rano jutro, zoru praskozorje i na večer, noću, opskrbljeni biti. Misli se trajnost opskrbe, kao što se kaže, ja sam kod tog i toga i jutrom i večeri, kada se želi istaći trajnost boravljenja. Kaže se, džennetlijama će biti davana hrana kada je uobičajeno vrijeme jutra i večeri, jer tamo nema dana u ovo svjetskom razumijevanju, niti ima noći, nego su u trajnom svjetlu. Allah opisuje džennet na taj način, jer Arapima nije bilo poznato da se može bolje živjeti od toga, da imaju opskrbu ujutro i na večer. Imam u svom tefsiru kaže, ovim ajetima misli se na opis dženneta veličanstvenim stvarima, a ne doslovno davanje opskrbe ujutro i na večer. Mi tvrdimo, kao što je Hasan el-Basri rekao, misli se da će svaka

0: Da ćemo da takav džennet naslijedi onaj od robova naših koji se bude grijeha klonio. To jest, koji bude izbjegavao širk i grijehe i koji se bude pokoravao Allahu. Dakle, podarit ćemo im ga zbog njihovog takvaluka i da ćemo da uživaju u njemu, kao što nasljedniku ostavljamo imetak umrlog i dajemo mu da se njime koristi. U El-Esiratul Mukhime se kaže, kako se može reći u ovom ajetu, da ćemo u nasljedstvo, a nasljedstvo se prenosi s jedne na drugu osobu. Odgovor je, ovo je u smislu poređenja, a misli se da su djela bila uzrok toga, kao što je vlasništvo nad nasljeđem, a nije uložen trud u to, niti se posebno zalagalo. Tako je i sa džennetom. To je Allahov dar i milost od njega. Ovo je najispravniji stav. Kažu, mutekije će naslijediti džennet, to jest, ona staništa koja su bila za džehennemlije, da su povjerovali i pokorili se. A to je da bi im se dodatno ukazala čast. Mula Fenari je rekao u tumačenju sure Fatiha, znaj da su tri dženneta. Prvi je džennet naročite božanske pažnje i tu ulaze djeca koja prije svoje smrti nisu dostigla punoljetstvo i nisu dorasli biti obavezni djelovanju, mukellefi. Granica im je od onda kada se rode pa do prvog vriska ili plača i sve do kraja šeste godine. Allah daje kome hoće od svojih robova naročite džennete i u onolikoj mjeri koliko hoće. Među njegove stanovnike spadaju i mentalno nesposobne osobe koji nisu bili sposobni razumijevati. Među stanovnicima su i učenjaci monoteisti. Stanovnici tog dženneta su i oni koji su živjeli u periodu međupostanstva i oni do kojih nije dospio poziv poslanika. Drugi džennet je džennet nasljeđa i u njega mogu doći svi spomenuti vjernici. To su mjesta koja su bila određena za džehennemlije i pripala bi im da su oni prihvatili islam. Treći džennet je džennet djelovanja, a to je onaj u koji će ljudi ući svojim djelima. Onaj ko bude bolji od drugog, imaće veći posjed u džennetu, svejedno je li odličnik u ovom stanju ispod onog od koga je bolji ili nije. Nema djela, a da za njega nema džennet u kojem će biti vrijednovano među onima koji su ga činili. U vjerodostojnom hadisu stoji da je poslanik sallallahu alihi vasallam rekao Hazreti Bilalu, o Bilale, čime si me pretekao u džennet? Nisam učinio ni koraka, a da nisam čuo klepeć tvoje obuće pred sobom. Bilal je rekao, o Allaho poslaniče, nikada nisam ostao bez abdesta, a da nisam uzeo na novo abdest. I nisam abdestio, a da nisam klanjao i dva rekata. Poslanik, sallallahu alihi veselem, je rekao, to je to. Tako vidimo da ima naročiti džennet za ovo djelo. Znači, nema ni jednog farza ili na file, niti ičega dobrog i pozitivnog, niti ostavljanja zabranjenog ili pokuđenog, a da zato nema dženneta koji je naročit za to djelo i postupak i naročite blagodati koju će postići onaj ko bude tako činio.
1: وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ

0: هل تعلم له سميا.
1: On je gospodar nebesa i zemlje, to jest, on je jedini vlasnik i jednom i drugom. Zatim, i onoga što je između njih, dakle, od stvorenja, pa kako je moguće da gospodar zaboravlja? Zato se samo njemu klanjaj, to jest, ako je on gospodar, onda ostani postojan u ibadetu, robovanju njemu, o Muhammede. Ibadet je da rob sprovodi ono što mu je dužnost i da se potrudi ispunjavati naredbe i kloniti se zabrana. U ete vilatu neđmije stoji, pa mu robuj svojim tijelom, nefsom, srcem, sirrom i dušom. Robovanje, ibadet, tijelom je s provedbom šerijata, a to je pokoravanje naredbama koje ti je Allah naredio i izbjegavanje onog što ti je Allah zabranio. Ibadet tvog nefsa je kroz adabe tarikata, a to je da se napusti ispunjavanje onog što nefs hoće i postupanje suprotno njegovim prohtjevima. Ibadet srca je okretanje od dunjaluka i onog što je na njemu i okretanje ahiretu i njegovim počastima. Ibadet sirra je da bude oslobođeno vezanosti za oba svijeta zbog svoje vezanosti za Allaha i ljubavi prema njemu. Ibadet ruha, duše, jeste ulaganje svega postojećeg kako bi postigao osvjedočenje, mušahedu. I u tome budi istrajan, to jest osaburi u teškoćama ibadeta i nemoj se brinuti ako objava kasni i ako se nevjernici ismijavaju i vrijeđaju te, jer on te gleda i pazi i na dunjaluku i na ahiretu. To što je ustrajnost prijelazna s riječcom visine kao riječima i ustraj na njima jeste zbog toga što sadrži značenje postojanosti u ibadetu zbog teškoća koje su ga stizale. Kao kada kažeš onom ko iziđe na dvoboj, ustraj spram ovog protivnika, to jest, ostani postojan spram svih njegovih napada. Znaš li da ime njegovo ima iko? To jest, da li mu znaš ikog ravnog, to jest, ikoga ko zaslužuje da ga se nazove Bogom? Ili je značenje, znaš li osim njega ikoga ko se zove, jer mušrici, iako su pretjerivali u svojoj oholosti, nikada nisu kipovima davali

A zar se čovjek ne sjeća? Pitanje je kritičko i osuđujuće. Zikri je u osnovi znanje o nečemu poznatom od prije, a onda se to zaboravilo ili zanemarilo. Oni to nisu znali. Ovdje se misli na podsjećanje i poticanje na razmišljanje. Značenje ajeta je, zar takvo nešto može kazati, a ne razmišljati o tome? Dakle, a zar se čovjek ne sjeća da smo ga još prije stvorili? To jest, prije nego se zatekao u tom stanju u kojem je, a to je stanje njegovog življenja i opstanka. A da nije bio ništa. To jest, bio je ništavilo. Očito je da onaj koji je u stanju stvoriti nešto iz ničega, može ponovo stvoriti sjedinjujući materiju koja je bila rasuta. Neki kažu, kada bi se sva stvorenja sabrala da nađu ovako precizan i kratak dokaz ponovnog proživljenja, ne bi bili u stanju, jer je ponovno stvorenje sjedinjujući materiju koja je bila rasuta lakše nego stvoriti iz ničega, kao što je čovjek bio prije svoga postojanja.

I tako mi gospodara tvoga mi ćemo i njih i šeitane sakupiti. Zatim ćemo ih dovesti da oko džehennema na koljenima kleče. Dakle, okupiti i one koji to govore i druge na okupljalištu, nakon što ih izvedemo iz zemlje oživljene, a i šeitane sa njima. To su šeitani koji su ih doveli u zabludu, jer svaki nevjernik će biti proživljen sa svojim šeitanom i vezan u iste lance. Zatim ćemo ih dovesti da oko džehennema na koljenima kleče, to jest bit će na svojim koljenima zbog strahote dana i neće biti u stanju stajati na nogama. Bilježi se od Ibn Abbas radijallahu anhu da je rekao: riječi na koljenima znače skupine. To su prihvatili i autori tefsira El Dželalejna.

A onda ćemo iščupati, izdvojiti iz svake skupine, od svakog naroda izdvojiti zabludjele, izdvojiti one koji su, na silu ćemo izdvojiti one kojima će se reći, koji su od vas prema milostivom najdrski bili. Dakle, najprije ćemo iz svakog umeta izdvojiti one koji su bili neposlušni, koji nisu izvršavali zapovjedi i koji su prema uzvišenom Bogu bili najistrajniji u svojoj drskosti. Kaže se, ako prijeđe sve granice u nepravednosti, misli se na to da će iz svake skupine biti izdvojeni oni koji su najviše griješili i bili najneposlušniji, pa kada ih se okupi, bit će strovaljeni u džehennem redom.

Jubin Halefu i ukazuje se da će on biti prvi od mušrika kojeg će se izdvojiti, jer je prema svemilosnom bio najdrskiji, zbog njegovog stava i riječi koje je izrekao. Znaj da je prvi korak proživljenje, onda okupljanje, onda privođenje, zatim izdvajanje, a onda uvođenje u džehennem. I to su riječi uzvišenog.

0: Zatim ćemo one koji su se grijeha klonili spasiti, a nevjernike ćemo da u njemu na koljenima kleče ostaviti. Pružit ćemo, dakle, spas onima koji su se suzdržavali od idolopoklonstva, odnosno njih ćemo izvući iz džehennema. Ostavit ćemo one koji su se prema sebi ogriješili svojim nevjerovanjem i neposluhom da u džehennemu kleče na koljenima. U tome je i šaret na to da su oni ništavni i nesposobni kretati se prema džennetu sa spašenim. Murdžije kažu, u njega džehennem vjernik nikada neće ući. Oni kažu, dolazak hudur na ovom mjestu znači dolazak do džehennema, ali ne i ulazak u njega, kao u riječima, pa ih je u vatru sproveo, odnosno doveo do vatre. Uzvišeni je rekao, džehennemsko gorivo, vi ćete njemu doći. I kao dokaz su i riječi, a onda ćemo ih spasiti imaoce takvaluka. Spas je nakon ulaska u njega, kao u riječima, a onda smo ga spasili iz tmine. I tako mi spašavamo vjernike. U El Esiletul Mukhime se kaže, moguće da će ući u džehennem, ali neće čuti njegovu rasplamsalost, jer će im Allah učiniti džehennem prijatnim, kao što je to uradio Ibrahimu a.s. Vjernici će proći kroz džehennem koji će biti prijatan i ugodan, a nevjernici će u njemu biti, a on raspaljen i vreo, kao što je bilo kad je iz jednog vrča pio kopt, a tekućina se u tom vrču pretvarala u krv, a kada bi iz tog vrča pio Israeličanin, to bi bila voda.
1: Ne zna vjernik vrađbine da na vatru zapahne, vatre u njem nestane, ko nur jasan postane.
0: U Mesneviji stoji,
1: lahko prođi, o cijenjeni, hukm će da se oglasi. Tvoja vatra ljubavi, moju vatru će da ugasi.
0: Ako kažeš, ako ulazak vjernika u vatru nije kazna, koja korist od toga da ulaze? Kažem, ima nekoliko odgovora. Prvo je da će im to povećati njihovu sreću i zadovoljstvo, kada budu svjesni da neće u njemu ostati. Drugo je da će se povećati briga i jad onih koji će ostati u njemu, jer će biti očita njihova sramota pred vjernicima i evlijama koji su ih opominjali džehennemom. Treće je da će vidjeti svoje neprijatelje, vjernike, da su se oslobodili džehennema, a da oni ostaju u njemu. Četvrto je da će ih vjernici ismijavati i to će dodatno povećati njihovu brigu i jad. Peto je da će viđenje patnje i kazne povećati užitak vjernicima u džennetu. Autor Ismail Haki kaže, kod Arifa nema sumnje da je džehennem forma nefsa koji je podložan zlu. Na dunjaluku svi, vjerovjesnici, evlije, vjernici i nevjernici, imaju svoje prohtjeve, shodno naravi i stvaranju. Međutim, vjerovjesnici zbog toga što su njihovi nefsovi smireni, nalaze svoje nefsove zahvalnim. Evlije, na početku, imaju žestoke, raspaljene nefsove, ali ih uspiju ugasiti svojim trudom, svjetlom upute i njim

Njima se pridruže i neki vjernici. To su oni kojima je oprošteno. Ove skupine neće na ahiretu prelaziti preko vatre i neće se spržiti njome. Što se tiče nevjernika, pošto je na Dunjaluku, njihovo nevjerstvo, kufr, gori po strastima, nema nikakve sumnje da će ući u ahiretski džehennem, koji je rasplamsan i tu će ostati spaljeni zauvijek. Njima će se pridružiti neki griješnici i neposlušnici i bit će izloženi kazni, ali će izići iz njega zbog svjetla njihovog takvaluka i izbjegavanja širka. Hazreti ibn Mesud, Hasan el Basri i Katade rekli su: dolazak do vatre znači prelazak preko sirata koji je pružen preko džehennema. To je zbog toga što u džennet nema drugog puta osim preko sirat čuprije. Prelazak preko sirata znači dolazak do njega. A to su riječi uzvišenog i niko od vas neće biti, a da neće doći do njega. Mudžahid kaže: vjernikovo dolaženje do džehennema je da će mu tijelo dotaći groznica na dunjaluku, jer je poslanik alejhiselam rekao: groznica je od džehennemske vreline, pa ju hladite vodom. Još se kaže: groznica u trajanju jedne noći je potiranje grijeha za godinu dana. Ako bude imao groznicu čitav dan, to mu je pošteda od džehennema i bit će čist od svojih grijeha kao na dan kada ga je majka rodila. Bilježi se od Džabira radijallahu anhu da je rekao: groznica je zatražila dopuštenje da uđe kod poslanika sallallahu alaihi wasallam, pa je on pita: ko si ti? Ona je rekla: Ummu Mildem. Pa je poslanik alaihi selam dopustio da uzme stanovnike mjesta Kubaa i oni su od nje doživjeli što je poznato samo Allahu. Oni su se požalili poslaniku alaihi selam na nju i on je rekao: ako hoćete, zamolit ću Allaha da vas oslobodi toga, a ako hoćete, to će vam biti pročišćenje od grijeha. Oni su rekli: zar ona može to biti? Poslanik alaihi selam je rekao: da. Oni su rekli: onda neka ostane. Hazreti Aisha priča: došli smo u Medinu koja je bila najprijatniji dio Allahove zemlje. Kada je došla groznica u Medinu, poslanik alejhi selam je pitao Hazreti Aishu: zbog čega te vidim takvu? Ja sam rekla: za tebe bih dala i oca i majku, o Allahov poslaniče. Ovo je groznica i nazvala sam je pogrdnim imenom. Poslanik alejhi selam je rekao: ne mrzi groznicu jer je njoj naređeno, nego ako hoćeš, naučit ću te riječima koje ako izgovoriš, Allah će te osloboditi nje. Ja sam rekla: poduči me njima. Poslanik alejhi selam je rekao: reci: o Allahu, smiluj se mojoj tankoj koži i slabim kostima od žestine vreline groznice. O Ummu Mildem, o groznico, ako vjeruješ u Allaha velikog, ne čini mi bol u glavi, ne osušuj mi usta i ne jedi moje meso, ne pij mi krv i idi onom koje drugog Boga pored Allaha uzeo. Ja sam to izgovorila i Allah me oslobodio groznice. Ovako je u Insanul Ujunu.

Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnju. Ovo je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Svijetli putevi islama, Međusa islamske zajednice Konjica. Slušamo se ako Bog da ponovo narednog četvrtka u istom ovom terminu. Esselamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Magazin Radio Konjica.
1: Još jednom lijep pozdrav poštovani slušaoci. Današnje izdanje emisije Magazin započinjemo vijestima iz književnosti. U okviru manifestacije Dani knjige u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjicu ponedjeljak je održana promocija romana Povratak autorice Hatidže Hočić. U nastavku ćemo se prisjetiti o čemu ovo djelo govori i zbog čega je važno da ga svi pročitamo. Poslušajmo prilog. U okviru manifestacije Dani knjige u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjic održana je promocija romana Povratak autorice Hatidže Hodžić. O knjizi su za autoricu govorili promotori Nađa Lutfikadić-Fočo i Benjamin Mušinović, dok je u muzičkom dijelu programa nastupila Leila Čaušević-Karačić. Govoreći o porukama koje nosi njen roman, autorica Hatidža Hodžić istaknula je da je kroz savjete majke, nane i starijih nastojala suptilno prenijeti bezvremenske mudrosti iz različitih izvora, od filozofije do vjerskih pouka.
2: Ako se priđe na pravi način ovoj knjizi, mislim da će mnoge poruke se pronaći, ne zato što sam je ja napisala, nego zato stvarno što sam ja se trudila da nekako iz više izvora, iz različitih knjiga, od filozofa, hadisa, kuranske ajete, znači mnoge stvari sam uzela i pretočila u ovu knjigu kroz savjete, recimo, majke svojoj djeci, nane svojoj djeci, unucima i tako to, jer sam htjela na taj neki suptilan način da prenesem te poruke, a da nisu ono nametnute. Tako da mislim da mudrost možemo naći na svakom koraku, samo je bitno

0: bitno da je prepoznamo i da znamo prepoznat. Mi nažalost živimo u previše bučnom svijetu gdje onda nekako nemamo vremena da zastanemo i da pogledamo, da se osvrnemo oko sebe, da budemo zahvalni, da shvatimo šta ono imamo, da u stvari prava je vrijednost i naše bogatstvo biti zadovoljan u ovom trenutku gdje se nalazite. E to je najteže biti jer mi nekako nameću nam se stvari koje su neki novi ideali, novi kako bi trebao naš život da izgleda, šta su prave vrijednosti i to je nama neko tamo nametnuo. I onda vi gledate te neke živote imaginarne koji su na društvenim mrežama postoje, poistovjećujete sa svojim životom, to ne pronalazite, postajete nesretni. A u stvari ne znate kakvi su ti životi tamo. I evo često možemo i svjedoci smo da ljudi koji imaju sve su nesretni, pa posežu za nekim stvarima koje naku nama neshvatljive iz ove naše perspektive. Jer mi obično kad nešto nemamo, onda sve zamišljamo ovo sve sad što imam, e sad još da imam recimo više novca. E sve bilo idealno. E dobro, dobit ćeš novac, ali šta ćeš izgubiti? Sve u životu ima svoju cijenu, pa sad koliko smo spremni platiti.
1: Autorica je otkrila i da već radi na nastavku knjige u kojem će se fokusirati na još delikatnije društvene i bračne izazove.
0: Kroz ovu knjigu sam akcenat stavila na te porodične odnose, možda najviše sam istakla tu brak i odnose među supružnicima. E sada u drugoj knjizi želim se malo jedne delikatnije teme dotaći, jednog problema koji je sve više prisutan i u mnoge brakove nekako ulazi. Osjetljiva je onako tema, ali bi voljela da ukažem nekako kako otvorimo vrata, da nam uđu neke stvari u život koje smo mislili da nismo nikad u stanju raditi ili da mi to nikada ne bi, ili smo jako osuđivali, a kako sa svojim nekim postupcima otvorimo vrata da nam uđe to u život. Ja bih voljela da ova knjiga bude samo podsjetnik da ma koliko da mi zalutamo, pogriješimo i to uvijek ima prostora da se vratimo, da ispravimo to i samo da nekako ne puštamo da to ide predaleko, da kao što sam ovo već na promociji spominjala, da se ne desi da izgubimo nešto trajno i da onda tek uvidimo njegovu vrijednost. Nego da pokušamo cijeniti te stvari koje imamo, da spriječimo, da kasnije žalimo ili da se kajemo, nego onako budeš sretan i ispunjen, da znaš da sve od sebe dao u ime Boga i da si nekako, ono što se kaže, mirno zaspeš. Tako da bi voljela da bilo koliko priđe toj knjizi, da je na takav način nekako shvatio.
1: Promotorica Nađa Lutvikadić-Fočo naglasila je da je Hodžić novim romanom napravila značajan iskorak iz forme dnevnika u ozbiljniju strukturu, nudeći čitaocima duboku psihološku analizu svakodnevnih likova.
2: Ovom drugom knjigom prešla isto kratke forme u rekla bih u romanu, jednu ozbiljniju književnu formu, kao da je htjela da poruči dobro, trebala vam je riječ ohrabrenja, a sad vas zapravo vodim na jedan put unutra prema sebi i na to jedno suočavanje sa nekim svojim slabostima, iskušenjima, lošim postupcima prema drugim, loše postavljenim odnosima ili egom koji generalno prevladava danas u svemu što vidimo oko nas, na mrežama, na reklamama, filmovima, sve nas zove slavi sebe, ti si najbolji, a zapravo ona kaže ok, nisam ni rekla da se ne trebaš slaviti, ali prvo sebe pospremi. Znači pospremi taj odnos prema svima okolo kako bi taj mir čovjek zadobio u sebi, a tek onda može slaviti sebe i tek onda kada bude oslobođen od svih stega ovog, da kažem, svijeta, onda može zaista biti pročišćen, produhovljen i na pravi način raditi evo tu misiju koju svi negdje trebamo da otkrijemo, tu neku tajnu u sebi. Ova knjiga pisana je na način da Hatidža prepliče 4-5 različitih karaktera, savršeno psiholoških uklopljeni, koji zapravo nisu idealizirani. Svi oni imaju i griješe i vrijeđaju i bivaju povrijeđeni i ne izgovaraju i ne brinu o odnosima i drugačije doživljavaju ljubav i otprilike svi oni smo mi u datom času i svi mi se možemo prepoznati u nekim od ovih nesavršenih likova i samim tim mislim da je tim prije vrijednost ove knjige veća, jer dok je čitate kao da pričate sami sa sobom. Neke vas knjige naprosto uzmu i razmišljate o njima danima, neke samo onako pročitate i možda se i ne sjećate nekih. Ništa vas ne nadahne, doimam i vjerujem da će ova knjiga nadahnuti sve one jer je nekako živo napisana. Te dvije teme koje ja uvijek ističem na njenim promocijama koje ona posebno obrađuje, a pogotovo bošnjački korpus je tu vrlo loš, rekla bih, to je ta neizgovorena tragedija. Znači mi nismo u stanju da pričamo o traumama koje smo prošli, bilo da su manje ili veće, nego nam se ta trauma nakon nekog određenog dijela života vrati kao bumerang, i kad nam se vrati kao što se vratila njenim likovima u ovoj knjizi, onda se ne snalazimo, ne znamo, jer nas je odgoj, jer nas je okruženje, jer su nas različite ove okolnosti učile da kao te stvari ne komuniciramo, da ne plačemo, pogotovo muškarci, da ne pokazujemo te slabosti i da

da ne znamo, zapravo ne znamo ni definirati, ne znamo ni tražiti pomoć, šta nam se dešava, ona upravo tu jednu neizgovorenu riječ koja biva razlogom i tu neiskomuniciranu tragediju, koja biva razlogom raskola porodice i odlaska na 3-4 strane svijeta od strane braće, ona se u nekim poznim godinama vraća kao bumerang i hvala Bogu ona ih ponovo spaja i u tom spajanju ćemo vidjeti različite karaktere i vidjet ćemo šta nam se dešava i kad nam je dobro i kad nam nije loše, šta se u nama sve probudi. Druga stvar o kojoj jako lijepo priča jeste i neholivudizirani brak. Ona priča o ljubavi u braku dvoje ljudi koji bez ikakve, ajde da kažem, emocije, bez neke pretjeranih leptirića ulaze u jedan praktičan brak i polako žive ljubav. Znači uče da žive, da vole. I to je nešto što je mene fasciniralo jer danas svi imamo nekakve drugačije vizije kako to treba da izgleda i mislim da ovo je jedna realna slika i svi mi prolazimo to i svi mi se iznenadimo da neko nije baš onako kako smo ga mi zamišljali i kako se zapravo nositi, kako ulagati i njegovati tu ljubav zarad nekih viših interesa. Znači, knjiga Povrata govori o povratku sebi, univerzalnim vrijednostima, identitetu, poštovanju, ljubavi, odnosima, domu, porodici, vjeri, boljem sebi i svemu onome što nam je u stvari potrebno da nekako ovaj svijet koji je pun nekih čudnih dešavanja sada lakše prođemo. Mislim da se može lakše proći uz ovu knjigu i uz komunikaciju s drugima koji imaju slične situacije.

0: magazin Radio Konjica.
1: Bogat program ove kulturne manifestacije nastavlja se i u narednim danima. Već u ponedjeljak 19. oktobra javna ustanova Narodni univerzitet Konjic priređuje promociju izuzetno vrijednog dijela Stećci Hercegovine autora Ivana Pandže. Organizatori Dana knjige pozvali su sve ljubitelje pisane riječi i historije da isprate i ovaj događaj. A mi prelazimo na pozorišne daske. Omladinska scena amaterskog pozorišta Neretva Konjic u utorak je u kinosali Narodnog univerziteta premijerno izvela autorsku predstavu Za nju. U nastavku ćemo se prisjetiti o kakvom projektu je riječ i kakve poruke donosi ova predstava. U utorak je omladinska scena amaterskog pozorišta Neretva Konjic u prepunoj kinosali Narodnog univerziteta Konjic premijerno odigrala autorsku predstavu Za nju. Predstava je realizovana u okviru projekta Lokalni akcioni plan za prevenciju nasilja u zajednici uz podršku Vijeća mladih grada Konjica i Fondacije Prag. Glavni cilj projekta i same predstave jeste ukazivanje na važnost prevencije nasilja te podizanje svijesti o ovom gorućem društvenom problemu kroz otvaranje prostora za razgovor i zajedničko djelovanje. Predstavu je režirao Armin Filipović, koji je istaknuo da je riječ o izuzetno teškoj i osjetljivoj, ali i prijeko potrebnoj temi o kojoj se mora naglas i kontinuirano govoriti.
2: Zaista prezadovoljan sam sa rezultatom koji smo postigli. Bila inspiracija raditi sa ovih 7 mladih djevojaka koje su unijele i nešto svoje lično u ovu samu priču. Priča je zaista teška, sama tematika kojom smo se bavili, nasilje nad ženama, je osjetljiva tema, ali isto tako jako bitna da se njoj priča i govori. Mislim da smo večeras uspjeli bar do nekih ljudi doći sa ovima što smo htjeli da poručimo i da je efektno bilo i za mlade ljude da na ovaj način vide kako se ta tema tretira.
1: Reditelj je dodao i da su vizuelni identitet predstave, kostime, scenografiju, rekvizite i svjetlo osmislili zajednički.
2: Radio sam sam sa njih 7, gdje smo mi kroz jedan autorski projekat smišljali priče i pisali neka privatna iskustva, lične primjere iz života, šta bi to trebalo zapravo biti na sceni. Zapravo ovo je nastalo kao jedan autorski projekat njih 7 i mene, tako da je meni stvarno bilo olakšano u ovom trenutku jer sam imao 7 pretalentovanih, preambicioznih, presvjetlih mladih djevojaka pred kojima vidim stvarno svjetlu budućnost i radujem se njihovom odrastanju i daljim putevima, jer ako su bile spremne da o ovoj temi već pričaju, ne znam šta je ono što ih može zaustaviti. Sve što se tiče kostima, scenografije, rekvizite, svjetla, to smo svi mi zajedno radili uz tehničku pomoć Omara, kojim se također ovom prilikom zahvaljujem.
1: Glumice nisu krile zadovoljstvo reakcijama publike i tokom cijelog procesa.
3: Ja sam Amina Gakić. Svakako je bila čast i privilegija glumiti u ovoj predstavi, uopšte biti u procesu kreiranja ove predstave, zato što je bio je nekako i veoma emotivan i sve smo bila tu zajedno u tome, vođene Arminom, i nekako je posebno kad se dotaknemo ovako teških tema, tako da mi smo jako zadovoljni ovom predstavom. Mi ponose na sebe što smo iznijeli ovo na pravi način.
4: Ja sam Aida Čišo i ja sam također prezadovoljna ovom predstavom. Naravno, ispalo je onako kako sam i očekivala i mnogo mi je drago.
5: Ja sam Asja Kurtović i bilo mi je onako jako zanimljivo i, ne znam, radosno igrati ovu predstavu iz razloga što volim ovakvu temu i volim se baviti ovakvim pitanjima u vezi žena i njihovih prava. Od malih nogu treba znati da se žene i muškarci trebaju isto poštovati i cijeniti.
6: Ja sam Dželana Bajić, ja sam jako zadovoljna našom izvedbom i zadovoljna sam i sretna što sam imala priliku igrati ovakvoj predstavi gdje je jako bitna tema, da nas je dosta ljudi isto ako gledali. Nadam se da smo dopili do ljudi našom porukom, kao što je moja kolegica rekla, da trebamo isto poštovati žene i muškarce.
7: Ja sam Lara Junus, ja sam isto također prezadovoljna kako smo ovo večeras odigrali i nadam se da ćemo imati priliku još puno puta igrati ovu predstavu.
8: Ja sam Selma Mešukić i kao moje kolegice jako sam zadovoljna večerašnjom izvedbom. Šta više, mislim da je mnogo je premašila moja očekivanja, pogotovo zato što je ovo prva predstava u kojoj ja glumim i sigurno ću se nastaviti baviti ovim.
9: Ja sam Azra Kezo, glumila sam u ovoj predstavi. S obzirom na komentare koje sam čula, ispunila je sva očekivanja koje smo imali. Čula

0: Dosta stvarno pozitivnih komentara i sve, ja mislim da je sve odlično prošlo i kako smo planirali.
1: Govoreći o daljem životu predstave, Filipović je naglasio kako vjeruje u njen dug opstanak.
2: Zaista mislim da će se ova predstava nastaviti igrati i u dogovoru sa amaterskim pozorištem Neretva već imamo neke planove šta bismo mogli s njima da uradimo, jer mislim da svi zaslužuju da vide na koji način smo mi portretirali nasilje ovdje na jedan jako lijep i suptilan način. Ništa nije agresivno, ništa nije uznemiravajuće do te mjere, nego na jedan poetičan način pričamo o bitnoj temi i mislim da bi je što više publike trebalo pogledati širom Bosne i Balkana i šire.
1: Predstavom su izuzetno ponosni i u Vijeću mladih grada Konjica, govori predsjednica Vijeća mladih grada Konjica Anisa Idrizović.
3: Želimo istaći da smo kao Vijeće mladih grada Konjica izuzetno ponosni na predstavu za nju, ali i na cjelokupnu produkciju, trud i posvećenost svih koji su učestvovali u njenoj realizaciji. Smatramo da je kroz ovu predstavu na poseban način ukazana važnost prevencije nasilja i podizanja svijesti o ovom problemu. Predstava je realizirana u okviru projekta Lokalni akcioni plan za prevenciju nasilja u zajednici, kojim želimo otvoriti prostor za razgovor, podizanje svijesti i zajedničko djelovanje u prevenciji nasilja.
1: Oduševljenje nije krila ni publika u prepunoj kinosali Narodnog univerziteta Konjice. Reakcije prisutnih potvrđuju da je predstava ostavila dubok trag.
4: Ma bilo je prekrasna stvar, baš je bilo divno, dirljivo, nekako baš nas je dotaklo, mislim, svaku ženu ovdje, uvjerena sam.
5: Krasne, odlične su, lijepo su se izjasnile, dobra im je dikcija, dobro su shvatile temu, predivne su.
1: Na kraju izvedbe mladi ansambl nagrađen je gromoglasnim i dugotrajnim aplauzom.

0: magazin Radio Konjica.
1: Za kraj našeg pregleda kulturnih dešavanja, najava za ljubitelje sedme umjetnosti. Kinosala Narodnog univerziteta Konjic večeras nudi nove filmske projekcije namijenjene svim generacijama. Za najmlađe posjetioce i ljubitelje animiranih ostvarenja od 18 sati na rasporedu je sinhronizovani animirani film Ostrvo sjećanja. U drugom terminu od 20 sati publika može pogledati napeti thriller Pod pritiskom Dan D. Uz dobno ograničenje 12+. I polako smo sa ovom najavom večerašnjih kinoprojekcija priveli naše druženje kraju. Stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Magazin u kojoj smo vas proveli kroz najvažnije kulturne događaje u našem gradu. Čitajte knjige, poštovani slušaoci, posjetite kino, uživajte u novim filmskim ostvarenjima i podržite naše mlade umjetnike jer kultura živi onoliko koliko joj poklanjamo pažnje i ljubav. Hvala vam što ste bili uz još jedno izdanje emisije Magazin. Ostanite i dalje uz frekvencije Radio Konjica. Ugodan ostatak dana žele vam Medin Jusufović i Alisa Kudra. Lijep pozdrav i do slušanja.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Novosti dana. Najmanje 33 djece i jedna učiteljica poginuli su u urušavanju krova privatne škole u Pešavaru na sjeverozapadu Pakistana prema novom bilansu nesreće u kojoj je povrijeđeno više od 30 osoba. Neki od povrijeđenih u kritičnom su stanju. Sva djeca koje su poginula ili povrijeđena imale su 13 godina ili manje, izjavio je glasnogovornik bolnice. Neka djeca i dalje su pod ruševinama. Hitne službe su na terenu, a spasioci uklanjaju ruševine kako bi došli do zarobljenih. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je strategiju razvoja upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi na nivou institucija BiH za period od 2026. do 2030. Donesene su i odluke o izmjenama zakona o sprečavanju pranja novca, te je predstavljeni podaci o transparentnosti institucija, realizaciji zaključaka i stanju na tržištu mlijeka i mliječnih proizvoda. Formira se radna grupa za izmjene zakona o sprečavanju pranja novca. Šefica kabineta Bijele kuće Suzy Wiles prošlog petka sazvala je krizni sastanak sa najbližim saradnicima. Povod je bio odlazak saradnika, bliskih predsjedniku Donaldu Trumpu, u Bosnu i Hercegovinu usred kampanje za izbore za američki kongres.
2: Prema novim informacijama, lobistička kompanija Dickinson Madison nije jedina koja je lobirala za nezavisnost RS-a i za Dodika. Britanski list navodi da je šefica kabineta Bijele kuće, Suzy Wiles, bila u panici zbog posljedice teksta New York Timesa o krizu.

0: Sula Sivitu i Jamesu Blairu, koji vode Trumpovu političku operaciju za izbore za kongres, a koji su došli u Bosnu i Hercegovinu kako bi radili na kampanji za SNSD i za predsjednika te stranke Milorada Dodika. Zabrinutost Wiles je pojačalo i pisanje o lobističkom angažmanu njene kćerke Katie Wiles, koja je partnerica u lobističkoj firmi Continental Strategy, a ta firma je ove godine registrovana za lobiranje u ime Republike Srpske. Njen glasnogovornik je rekao da Katie Wiles nije razgovarala ni sa jednim zvaničnikom vlade SAD-a o RS-u. Istovremeno, jedan zvaničnik administracije je rekao za Daily Mail da je Trump bijesan zbog ove situacije. Trump je 7. oktobra na mreži Truth Social napisao da La Civita i Blair za njega rade samo kao vanjski konsultanti, te da smiju raditi za druge. Dodao je da će ih odmah otpustiti ako se pokaže da postoji sukob interesa, što se do sada nije desilo. Istovremeno, američka lobistička firma Stock Strategies iz Salt Lake City-a u 6 mjeseci rada za Republiku Srpsku prijavila $1,500, navedeno je u izvještaju koje je firma 29. maja predala Ministarstvu pravde SAD-a. Novac je stigao od vlade RS-a putem predstavništva ovog entiteta u Beču, a dijelom preko posredničke firme State Strategy Company. U praksi firma je plaćala da Milorad Dodik i Željka Cvijanović upoznaju američke političare. Lobisti su ih 4. aprila odveli kod trojice republikanaca iz Jute. Među lobistima bio je i stručnjak za međunarodne sankcije David Payman, koji je od 2018. do 2020. u State Departmentu vodio odjel za sankcije. Ovo je, kako stvari stoje, samo vrh ledenog brijega Dodikovih lobiranja. A kako se bliže američki međuizbori i više informacija će doći na svjetlo dana. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almeden Konaković izjavio je da su danas objavljene informacije o potrošenim milionima Milorada Dodika na takozvano lobiranje u SAD-u. Pokazali da je riječ o njegovom slikanju i predizbornoj kampanji kojemu je očito urodila plodom. Prema njegovim riječima, razvijali su tu kampanju i ljudi iz Sarajeva, i političari i neke medije dajući mu na važnosti.
2: Ja sam govorio da ljudi plaćaju stotine hiljada maraka i miliona da se on slika po hodnicima, a od njega se pravio neki dominantan politički faktor, što evo danas vidimo da nije bio slučaj.
1: Proces formiranja vlasti u kantonu Sarajevo ne može zaobići jasne ustanove i poslovničke procedure, upozorava stručnjak za ustavno pravo Davor Trlin. Iako je Skupština kantona Sarajevo jednodomno tijelo, Trlin naglašava da njeno rukovodstvo obavezno mora održavati multinacionalni karakter.
3: To rukovodstvo mora imati, znači, po jednog Bošnjaka, po jednog Hrvata, po jednog Srbina i po jednog ostalog, i tako je procedura koja je propisana i ustavom kantona i poslovnikom, i nema veze što je to jednodomna skupština. Dakle, po meni tu mora biti ispoštovan taj etnički ključ i na kraju, kažem, rukovodstvo konsenzusom imenuje mandatara, mandatar sastavlja vladu, pa se onda to opet sve vraća narodski rečeno u skupštinu, gdje se onda mandatar bi trebao da predstavi svoju vladu, iznese ekspoze i tako dalje, gdje se onda ponovo glasa o njemu, i tu treba biti tek onda većina.
1: Svijet. Ukrajinske pomorske snage saopštile su da su tokom noći raketnim sistemom Neptun napale vojni aerodrom u Voronješkoj oblasti u Rusiji, pri čemu je prema njihovim navodima pogođeno 6 bombardera. Kako je navedeno u objave na Facebooku, u napadu je uništena tehnička oprema za podršku u letačkim operacijama, dok su na aerodromu zabilježene eksplozije i požar. Ukrajinska strana navela je da se detalji napada još provjeravaju. Lideri Evropske unije sastaju se u Briselu, a očekuje se da će biti riječi o ekonomiji, odnosno o rastu cijene energenata i slaboj konkurentnosti Unije. Govorit će i o ogromnom trgovinskom deficitu s Kinom i jesu li nedavno objavljeni planovi za smanjenje uvoza hibridnih vozila u Evropsku uniju dovoljni da poboljšaju odnose s Pekingom. Među temama dvodnevnog samita su i stanje na Bliskom istoku, obrana, proširenje Evropske unije i imigracije. Na sutrašnjem sastanku očekuje se i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Hrvatska je državama članicama Evropske unije te kabinetima predsjednice Evropske komisije i predsjednika Evropskog vijeća uputila dokumentu u kojem detaljno obrazlaže stav o pristupanju Crne Gore Uniji uz 8 zahtjeva koje Podgorica treba ispuniti, a da bi dobila zeleno svjetlo Zagreba. Ti zahtjevi

0: su ograničeni, jasno definisani i ostvarivi. Navedeno je u dokumentu uz poruku da Hrvatska nastoji olakšati pristupanje Crne Gore, a ne opstruirati ga. Zagreb ističe da je potrebno riješiti nekoliko otvorenih pitanja koje proizlaze iz učešća Crne Gore u agresiji na Hrvatsku. Međunarodni dan je Bijelog štapa i obilježava se kako bi se skrenula pažnja na prava, potrebe i mogućnosti slijepih i slabovidnih osoba. Prilika je to da se ukaže na prepreke s kojima se slijepe i slabovidne osobe suočavaju, poput arhitektonskih, komunikacijskih i društvenih barijera. Pristupačno okruženje i jednake mogućnosti trebaju biti osigurani svim građanima, naglasili su danas predstavnici Udruženja građana oštećenog vida Tuzla. Međutim, sa preprekama se suočavaju i prilikom nabavke bijelog štapa, kaže Tifa Tučić, predsjednica udruženja.
1: U našoj zemlji je teško doći do bijelog štapa i ta oblast koja se odnosi na pomagala uređena je u federaciji po kantonima. Imamo sreću da Tuzlanski kanton, Zavod zdravstvenog osiguranja, priznaje račune za pomagala kupljena u Republici Hrvatskoj.
0: Na Univerzitetu Džemal Bjedić u Mostaru održana je 6. međunarodna naučna konferencija Slovo o Hercegovini, koju su ove godine prvi put zajednički organizirali Fakultet humanističkih nauka i Arhiv HN Kantona. Konferencija okuplja naučnike iz cijele Bosne i Hercegovine, a obuhvata širok raspon tema od historije Hercegovine, jezika i književnosti, do kulturne baštine i tradicijskih običaja. Cilj skupa je istražiti, očuvati i promovisati bogatstvo kulturnog i historijskog nasljeđa Mostara i Hercegovine, govore Amir Kadribegović, direktor arhiva HN Kantona, i Edim Šator, dekan Fakulteta humanističkih nauka.
2: Činjenica da su ovi događaji jako važni, ne samo za struku, nego za društvo u cjelini, jer one otvaraju mogućnost da dođe do razmjene novih saznanja i iskustava, ali isto tako i do razmjene dobrih praksi i iskustava, a ono što smatramo zaista jako, jako važnim, to je činjenica da nam pruža mogućnost povezivanja institucionalnog, ali isto tako i povezivanja i poznavanja ljudi.
3: Naravno da nakon konferencije se objavi zbornik radova koji će da znači doprinos razvoju primarno humanističkih, ali naravno i društvenih nauka. Dakle, fokus nam bili prvenstveno historija ovih prostora, počevši od antike, odnosno starog vijeka, pa sve do danas, do savremene historije, jezik, odnosno književnost, svi oni procesi koji su se dešavali na ovim prostorima.
0: Početak nove sezone berbe maslina donio je jednu lijepu novost. Naime, u Čapljini je otvorena uljara koja prerađuje i manje količine maslina. Iz ove priče stoje 4 žene koje nastavljaju posao koji je pokrenuo njihov pokojni suprug i otac. Njegov san danas živi kroz novu uljaru, ali i kroz želju da svaki maslinar dobije ulje bez obzira na količinu plodova.
4: Sve je počelo 2008. godine kada je njihov otac došao na ideju da u Hercegovini zasadi plantažu maslina, jednu od prvih na ovom području. Iz te ideje s vremenom je izrasla obiteljska priča koja danas dobiva novo poglavlje, uljaru koja otvara vrata i malim maslinarima. Božana Milićević, vlasnica uljare.
5: Mi smo uz njega učili se i trudili da što više informacija i znanja steknemo i naučimo kroz rad u masliniku. Nažalost, naš otac je umro prije 3 godine. Ja, moja starija sestra i moja mlađa sestra, uz potporu naravno naše majke koja nam je stožac svega, nastavili smo rad, naš posao koji smo započeli.
4: Uljara kapaciteta prerade 600 kg maslina na sat otvorena je i za one koji imaju tek nekoliko desetaka stabala. Ove godine, unatoč velikim vrućinama i suši, vlasnice su zadovoljne urodom, ponajviše zahvaljujući navodnjavanju. A da je ovakva uljara bila potrebna, potvrđuju i mali maslinari koji napokon imaju priliku preraditi vlastite plodove i dobiti svoje ulje. Josip Grgić, maslinar iz Čeljeva. Maslinar iz Metkovića, Ilija Puljević.
6: Imamo negdje oko 43 stabla, pa onda da se raspitamo, da vidimo. Mislim, masline su još mlade, nisu rodile, nije to neka velika količina, ali lijepo je da imaju.

0: takvih, kažem, uljara koje uzimaju i te manje količine gdje čovjek može dobiti svoje ulje od svojih maslina.
1: Da vidimo kako ovo radi, inače iz Metkovića smo pa bi donijeli ovdje na prevradu. Sigurno nema nego od 30% odnosno na ono lani ili preklani kako je bilo. Dosta suša utjecala na to.
2: Iza svake kapi maslinova ulja kriju se trud, strpljenje i mjeseci rada. U vrijeme berbe u uljari se radi punom parom, a posao, iako zahtjevan, donosi i posebno zadovoljstvo. Josip Miličević, djelatnik uljare.
3: Ja sam tu drugu godinu, to traje nekih mjesec dana, tako da sve dođete ne može vam nekako ni dosaditi, tako da mislim da je jedan jako dobar posao.
2: Osim prerade maslina, vlasnice žele posjetiteljima približiti svoje proizvode koje će predstaviti u kušaonici čije je uređenje trenutačno u završnoj fazi. Tako ova uljara ne donosi samo novu poslovnu priliku, već i nastavlja obiteljsku priču o ljubavi prema maslinama i obiteljskom zajedništvu. Za Federalni radio, Kristina Marković.
4: Maloljetnici u Bosni i Hercegovini mogu kupiti alkoholno piće u čak 92% trgovina. Uprkos zakonskoj zabrani prodaje alkohola osobama mlađim od 18 godina. Rezultati su to istraživanja Tajni kupac koje je ove godine proveo Centar za edukaciju mladih. Istraživanjem je obuhvaćeno 100 trgovina u 10 gradova zemlje. Najlošiji rezultati zabilježeni su u Sarajevu, Mostaru, Doboju i Vitezu. U Banja Luci, Tuzli, Jajcu i Bugojnu alkohol je prodan u 90% posjećenih trgovina, a u Travniku i Zenici maloljetnici su uspjeli kupiti alkohol u 80% objekata. Iz Centra za edukaciju mladih upozoravaju da ovakvi nalazi ukazuju na ozbiljne propuste u zaštiti djece i mladih od dostupnosti alkohola, zahtijevajući češće kontrole i dosljedno kažnjavanje.
5: Sport. Futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras počinje kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2028. godine. U Zeničkoj areni gostuje birani tim Sjeverne Irske, utakmicu počinju u 19 sati. U grupi je još Poljska. Evo šta o našim šansama kaže selektor Goran Mehler.
6: Pa sigurno da nam je najbitnija prva utakmica protiv Sjeverne Irske. I to je maksimalni fokus. Već sam rekao da je nama taj cilj proći letnu rundu. Poljaci jesu nositelji grupe bili, ali mi mislimo da možemo normalno igrati s njima i nije niko ne pobjedi.
5: A večeras će na teren posljednji predstavnik bosansko-hercegovačkog nogometa u međunarodnoj konkurenciji Borac. Od 18:45 na olimpijskom stadionu u Atini gostuje grčkom Panathinaikosu. To je meč prvog kola konferencijske UEFA lige. Slušamo šefa stručnog štaba Vinka Marinovića.
7: Želim da kažem da je Panathinaikos sigurno ove sezone dosta uložio, da je dosta kvalitetnija ekipa nego što je to bilo ono prvom susretu koji smo igrali u Banja Luci, ali vjerujemo svoj kvalitet.
5: Pod obručima su sinoć bili i košarkaši Sarajevske Bosne u trećem kolu Eurokupa izgubili kao gosti kod njemačkog Ulma 93-102. Studenti su tako zabilježili i treći poraz. Prethodno bili loši od Lijet Kabelise i Paoka 72-75, a 21. ovog mjeseca u Sarajevu gostuje turski Bašik Šehir. Nakon više odgađanja počela su takmičenja u novoj sezoni Premijer lige Bosne i Hercegovine za rukometaše. Evo rezultata sinoć odigranih utakmica prvog kola. Goraž de Veleš 33-27, Gračanica Gradačac 23-27, Krivaja Sloga Doboj 33-34, Maglaj Konjuh 24-26, Borac Vogošća 35-26. Ogled Zrinski Izviđač odgođen je zbog obaveza gostiju u Evropskoj ligi. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
4: Dres bivšeg kapitena reprezentacije Bosne i Hercegovine Edina Džeke, koji je nosio na posljednjoj utakmici odigranoj za državni tim, prodati na humanitarnoj aukciji za gotovo 50.000 eura. Cjelokupan iznos bit će usmjeren u Fond za liječenje građana BiH, Sportisti za život, čiji su osnivač upravo Džeko.
8: Putevi.
9: Još uvijek su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog radova na zaštiti Kosina za saobraćaj zatvoren most Hercegovina na autocesti A1 u smjeru Počitelj Bijača, a saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

0: Također zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača-Počitelj saobraćao se samo voznom trakom. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Vlidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno. Od sredine dana prema večernjim satima lokalno malo kiše može pasti u istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini sunčanije uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 2 do 8. Na jugu do 14. Dnevna od 12 do 18. Na jugu do 22 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Speaker Zlatan Veža, urednik Sanjin Bećiragić.
2: Prime Time, poslijepodnevni radio

0: Dobar dan iz studija Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Alisa Kudra. Iz današnje Konjičke hronike izdvajamo.
1: Konjička hronika.
0: Danas je Međunarodni dan bijelog štapa. Skretanje pažnje na prava i izazove slijepih i slabovidnih osoba.
2: Najviše problemi što se tiče slijepih i slabovidnih osoba su nedostatak zvučnih semafora u manjim sredinama, recimo u nas u Konjicu, gdje nema ni jedan zvučni semafor obilježen prelaz, pješački, a ni trotuar po kojem bi se mogla kretati djeca, osobe u stvari sa osjećajima.

0: oštećenjem vida ili slijepo, potpuno slijepe osobe. To je negdje ključni problem, jako veliki problem stvaraju i nepropisno parkirani automobili koji zaista stvaraju veliku prepreku.
1: Međunarodni dan žena na selu, priča Medihe Hodžić iz Nevizdraka o radu, porodici i poljoprivrednom obrtu.
2: Pa meni je zadovoljstvo da živim na selu. Uglavnom, život na selu nije baš lagan, ali je čestit i pošten.
1: Vijeće mladih grada Konjica organizovalo okrugli stol o temi prevencija nasilja.
3: Zaista želim da iskažem veliku zahvalnost svim predstavnicima institucija što su došli i što su nas podržali na ovom okruglom stolu i zaista evo, poslije ovog okruglog stola mislim da možemo da uradimo neke određene velike stvari na našem lokalnom akcionom planu i neke same izmjene.
1: Grad Konjic, sutra potpisivanje ugovora po javnim pozivima za sport, kulturu i nevladine organizacije. Jednaka pravila za sve, neradna nedjelja i praznici, zakon je na snazi, inspekcijske kontrole se nastavljaju.
4: Ta neradna nedjelja se poštuje u apsolutno svim dijelovima kantona, da ne postoje izuzeci i mislim da smo u tome uspjeli, da je disciplina dobra i da ljudi poštuju tu jednu neradnu nedjelju, a i ono što je bitno za Bosnu i Hercegovinu je da se ne radi ni na te praznike koje kolokvijalno zovemo državnima, posebno Dan državnosti i Dan nezavisnosti, što ranije nije bio slučaj.
1: Večera su u kinu Narodnog univerziteta Konjic na repertoaru animirani film Ostrvo sjećanja i thriller Pod pritiskom Dan D. Budite sa nama od 16 sati.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Vikend akcija do 19. oktobra. Mlijeko 2,8% mliječne masti, 1 litar domaće blago, marku 10. Samo ovaj vikend kupus domaći kilogram 0,95. Začin C 250 grama 2,10. Čokolada najljepše želje 200 grama 3,45. Sok C naranđa 1 litar marku 75. Hrana za mace Viskas 300 grama 3,10.
1: Amko Commerce.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
0: Radio Konjic. Marketing.

0: Konjička hronika.
1: Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena na selu posjetili smo Medihu Hodžić u Nevizdracima, čiji je svakodnevni život posvećen poljoprivredi, stočarstvu i porodici. Kroz rad i trud Mediha gradi svoju priču na selu gdje ima registrovan obrt. Priču donosi Samra.

0: centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan iz studija Radio Konjica, pozdravljaju vas Medin Jusupović i Alisa Kudra. U današnjoj hronici slušate.
0: Konjička hronika.
1: Danas je Međunarodni dan bijelog štapa. Skretanje pažnje na prava i izazove slijepih i slabovidnih osoba.
2: Najviše problemi što se tiče slijepih i slabovidnih osoba su nedostatak zvučnih semafora u manjim sredinama, recimo u nas u Konjicu, gdje nema ni jedan zvučni semafor obilježen prelaz, pješački, a ni trotuar po kojem bi se mogla kretati djeca, osobe u stvari sa osjećenjem vida ili slijepe, potpuno slijepe osobe. To je negdje ključni problem, jako veliki problem stvaraju i nepropisno parkirani automobili koji zaista stvaraju veliku prepreku.
1: Međunarodni dan žena na selu, priča Medihe Hodžić iz Nevizdraka o radu, porodici i poljoprivrednom obrtu.
3: Pa meni je zadovoljstvo da živim na selu. Uglavnom, život na selu nije baš lagan, ali je čestit i pošten.
1: Vijeće mladih grada Konjica organizovalo okrugli stol o temi prevencija nasilja.
4: Zaista želim da iskažem veliku zahvalnost svim predstavnicima institucija što su došli i što su nas podržali na ovom okruglom stolu i zaista evo, poslije ovog okruglog stola mislim da možemo da uradimo neke određene velike stvari na našem lokalnom akcionom planu i neke same izmjene.
1: Grad Konjic, sutra potpisivanje ugovora po javnim pozivima za sport, kulturu i nevladine organizacije. Jednaka pravila za sve, neradna nedjelja i praznici, zakon je na snazi, inspekcijske kontrole se nastavljaju.
5: Ta neradna nedjelja se poštuje u apsolutno svim dijelovima kantona, da ne postoje izuzeci i mislim da smo u tome uspjeli da je...

0: disciplina dobra i da ljudi poštuju tu jednu neradnu nedjelju, a i ono što je bitno je li za Bosnu i Hercegovinu je da se ne radi ni na te praznike koje kolokvijalno zovemo državnima, posebno Dan državnosti i Dan nezavisnosti, što ranije nije bio slučaj.
1: Večeras su u kinu Narodnog univerziteta Konjic na repertoaru animirani film Ostrvo sjećanja i thriller Pod pritiskom Dande. Danas se obilježava Međunarodni dan bijelog štapa posvećen skretanju pažnje na položaj, prava i izazove s kojima se svakodnevno susreću slijepe i slabovidne osobe. Bijeli štap nije samo osnovno pomagalo koje ovim osobama omogućava lakše snalaženje u prostoru i samostalnije kretanje, već i snažan podsjetnik na odgovornost cjelokupne zajednice da stvori sigurno, pristupačno i ravnopravno okruženje za sve. O položaju slijepih i slabovidnih osoba kao i prekama na koje nailaze, slušamo u prilogu Amile Habibija.
2: Sugrađanka Leila Špago je prije 3 godine odlučila da njen sin, koji je slabovidna osoba, nastavi školovanje u Centru za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu u Sarajevu. Nije bilo jednostavno, ispričala je Leila, ali je zadovoljna kada je vidjela njegov napredak.
3: Sad se nalazi u Sarajevu u Centru za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Neđarići. Pohađa 6. razred ove godine. Gore je na internatskom smještaju. Napreduje, hvala Bogu, dobra je ustanova, obrazovan je kadar, stručan. Ja sam Saida ostavila u Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu u Sarajevu sa 8 godina. Nije bilo lahko, ali sada kada pogledam Saida i njegov napredak, koliko je to dijete napredovalo, koliko je sposobno, koliko je zaista ta škola, stručni kadar njihov, koliko su radili na obrazovanju djeteta, na samopouzdanju djeteta, da je to zaista nisam poželjela nijednog trenutka. Nije jednostavno bilo, nije ni danas jednostavno, ali zaista kad pogledam Saida i njegove uspjehe, ponosna sam što imamo takvu školu u našoj državi, što imamo takav stručni kadar koji mogu takvoj djeci da pomognu i da ih osposobe za život.
2: Leila navodi da su u centru koji pohađa njen sin kvalitetni uslovi za razvoj slabovidnih osoba.
3: Said ima za 1 sat do pola 1 nastavu, od pola 1 do nekih 7 sati naveče sa njim su odgajatelji koji rade sa njima i zadaću i orijentaciju u prostoru i sve zaista što je potrebno. Jednostavno, naša škola ima jedan slogan koji zvuči učimo za život. Oni zaista uče za život, da budu sutra koliko toliko spremni i sposobni za život. Direktor njihov Dragan Kecman je zaista ulaže sve moguće napore i trudi se da naša djeca budu ravnopravna sa ostalom djecom i da ne izostaju od svih ostalih, sve ostale djece koja nemaju nekih oštećenja, zaista ulaže u njih, a i u njihovo znanje i veliko mu hvala za to.
2: Nažalost, nisu sve slabovidne osobe u mogućnosti da se obrazuju. O svojoj brizi za sina, koji je također slabovidna osoba, govori Suvada Poturović.
4: Pa jako je teško, ali eto, s vremenom čovjek mora se na sve naviknuti, pa i na to. Jednostavno, djeca ta više koriste nešto što nauče na pamet. Ne mogu biti nikako samostalno, pogotovo u mene sin koji ima jako specifično za vid, imao je operacije, ali nije ništa. Ona je uspjelo tako da neki možda na metar dva na lijevo vidi, recimo kao kroz maglu, a na desno ne vidi nikako. I onda se jako teško snalazi u prostoru koji je već naučio na pamet, dobro se snalazi. A onda pored svih tih teškoća mentalno nije dobro i pored toga ne govori. Znači ima si dosta kategorija što su specifične za njega i mora neko biti uz njega 24 sata, tako da djeca apsolutno nije samostalno, on je više veliki čovjek, 25 godina, teško jeste, ali eto nekako se zalazimo, hvala Bogu, nema neke agresivnosti.
2: Ljubav članova porodice ne izostaje, ali je potrebno i da društvo učini više za slabovidne osobe, kaže Leila Špago.
3: Pa najviše problemi što se tiče slijepih i slabovidnih osoba su nedostatak zvučnih semafora u manjim sredinama, evo recimo u nas u Konjicu, gdje nema ni jedan zvučni semafor obilježen prelaz pješački, ani trotuar po kojem bi se mogla kretati djeca, osobe u stvari sa oštećenjem vida ili slijepo, potpuno slijepe osobe. To je negdje ključni problem, jako veliki problem stvaraju i nepropisno parkirani automobili koji zaista stvaraju veliku prepreku. Ne samo djeci sa oštećenjem vida i slijepoj djeci i osobama

0: općenito, već i ostalim svim invalidnim licima koja su na bilo koji način uskraćena za slobodu kretanja. Samim tim mi izazivamo da izađu na to i ugrožavamo njihovu sigurnost onda kada se ne mogu kretati po trotuaru.
1: Govori Suvada Poturović.
2: Teško jeste i onda bilo je to naše udruženje u Konjicu, bila sam ja njega učlanila dok je bio manji. Išao je u Sarajevo u Neđače za slijepu slabovidnu djecu. Međutim, kako raste sve teže i normalno vidi je nešto najdragocenije. Ali eto, ako ima neko kome potrebno i da može koristiti taj bijeli štap, to je jako korisno. On recimo više to koristio kao igračku ili neki predmet da se sa njim igra nego da koristi, jer mentalno ne razumije to.
1: Jedan datum je povezao dvije majke. U par minuta dvije priče, dva iskustva, svakodnevno briga, pažnja, ali uz to i želja da njihova djeca imaju dostojanstven život kako to samo majke i porodice žele svojoj djeci. Leila je na kraju poručila.
0: Želila bi samo dodati da što se tiče da roditelji zaista budu uporni obrazovanju svoje djece bez obzira da li imali neku invalidnost neku ili ne, da budu u svoju djecu i da im budu podrška. Mislim, roditelji svakako jesu podrška svojoj djeci, ali ponekad se neke stvari čine teške i odluke su teške, ali zaista kasnije, što se kaže, plodovi su slatki kada vidimo da naša djeca napreduju i da je to urodilo plodom. Ta neka naša žrtva roditelja, ne trebamo je smatrati kao žrtvu, jer danas sutra to dođe kao nagrada naša.
1: Konjička hronika. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena na selu posjetili smo Medihu Hodžić u Nevizdracima, čiji je svakodnevni život posvećen poljoprivredi, stočarstvu i porodici. Kroz rad i trud Mediha gradi svoju priču na selu gdje ima registrovan obrt. Priču donosi Samra Đajić.
3: O životu žena na selu možda se ne govori dovoljno često, iako je njihov doprinos od izuzetnog značaja za svaku porodicu i lokalnu zajednicu. Jedinu takvu priču pronašli smo u Nevizdracima, gdje sa svojom porodicom živi Mediha Hodžić, vlasnica poljoprivrednog obrta i žena koja je odlučila svoju sreću i budućnost graditi upravo na selu.
4: Pa meni je zadovoljstvo da živim na selu. Uglavnom, život na selu nije baš lagan, ali je čestit i pošten. Imamo poljoprivredu vanjsku, imamo znači plasteničku proizvodnju, imam dva plastenika. Tu proizvodimo ljetina ono što se kulture, paradajz, paprika, krastavica. Vani isto tako imamo kulture što se sade, krompir, luk, grah, sve u stvari sve. Imamo krave, imamo ovce, od njih znači pravimo mliječne proizvode, sir, maslo, mlijeko. Prodajem na pijaci, imam 100 na pijaci u Konjicu. Uglavnom s tim se bavim, evo ima neki 20 godina, prije nekih 15-ak, 12-13 godina sam prijavila obrt, pošto sam se odlučila da tu radim, ali ipak doće i stari dani pa treba se i tu malo razmišljati. Tako da i tu sam član sam udruženja poljoprivrednika u Konjicu, znači uplaćujem sebi radni staž i penzijsko, zdravstveno.
3: Život na selu donosi brojne obaveze, zahtjeva mnogo rada, strpljenja i posvećenosti. Briga o poljoprivredi i stočarstvu dio je Medihine svakodnevnice, ali sve izazove lakše savladava uz podršku porodice koja joj je oslonac u radu i životu.
4: Živimo ja i muž, imamo 4 djece, polako rasporedi sebi sve, malo pomalo i to se stigne. Polako, ima se vremena i kafa popit, ima se vremena i otići negdje i na more, dan, dva, sve se to nađe vremena, samo treba sve rasporediti polako i uključiti djecu i muža i meni stvarno pomažu, nije meni, mi svi sebi radimo i djeca i kad su sezona kupljena sjena, kad je sezona sadnje, branja, djeca kad su kući, oni meni stvarno pomažu sve. Ako ja negdje odem, oni u štalu kravama stave sjeno, urade to sve. Zadovoljna sam zato što me slušaju, uče prvenstveno, slušaju me i onda sam puna mi je duša i srce i ništa mi nije teško.
3: Mediha dodaje da život na selu ne bi mijenjala za život u gradu. Mir, blizina prirode i vlastito imanje razlozi su zbog kojih seoski život za nju ima posebnu vrijednost.
4: Pa ja sam dok sam bila djevojka, dok nisam bila udata, ja sam živjela u gradu. E, kad sam se udala, došla sam na selo, ali i radila sam u firmama i sve, ali sad ja ne bi mijenjala život za život u gradu. Jer meni je ljepota izaći na ovu avliju, izaći u bašću, posad cvijeće, meni je

0: ovo možda vremenom da smanjim posao, obaveze i to, jer i godine i sve, ali život ovakav, Bože, samo zdravlja, malo smanjiti kasnije dok se djeca iškoluju i dok sve to, ali sad ne težim za gradom.
1: Žene na selu svojim radom, trudom i posvećenošću doprinose ne samo egzistenciji vlastitih porodica, već i razvoju lokalne zajednice. Njihov doprinos često ostaje nedovoljno prepoznat, iako upravo zahvaljujući njihovom radu čuvamo tradiciju, domaće proizvode i život na selu. Priča Medihe Hodžić samo je jedan od primjera koliko su žene važne za održivost ruralnih sredina i budućnost domaće proizvodnje.
2: Predstavnici Vijeća mladih grada Konjica sinoć su u hotelu Garden City organizovali okrugli stol o temi prevencija nasilja s ciljem podizanja svijesti o ovom važnom društvenom problemu i značaju zajedničkog djelovanja u njegovom suzbijanju. O aktivnostima i značaju ovog događaja slušamo u prilogu Aide Šabanović.
3: Vijeće mladih grada Konjica organizovalo je okrugli stol na temu prevencije nasilja u zajednici, tokom kojeg su predstavnici nadležnih institucija, organizacija i drugih relevantnih aktera razmijenili iskustva, ukazali na postojeće izazove i iznijeli prijedloge za unapređenje sistema prevencije nasilja. Okrugli stol jedna je od aktivnosti koje Vijeće mladih provodi u okviru kampanje usmjerene na prevenciju nasilja u porodici i vršnjačkog nasilja, a poseban fokus bio je na izradi lokalnog akcionog plana za prevenciju nasilja u zajednici za period od 2026. godine. Predsjednica Vijeća mladih grada Konjica Anisa Idrizović izrazila je zadovoljstvo odzivom predstavnika institucija, naglasivši da su razgovori donijeli nove ideje i konkretne smjernice koje će doprinijeti unapređenju dokumenta.
4: Zaista želim da iskažem veliku zahvalnost svim predstavnicima institucija što su došli i što su nas podržali na ovom okruglom stolu i zaista evo, poslije ovog okruglog stola mislim da možemo da uradimo neke određene velike stvari na našem lokalnom akcionom planu i neke same izmjene, puni smo nekih novih ideja i zaista mislim da ovo neće ostati samo jedno slovo na papiru, već da će zaista biti, da će se koristiti u stvari sve što je napisano, da će se aktivnosti provoditi i da će zaista imati neki veliki značaj za našu zajednicu.
3: Predstavnica grada Konjica Adisa Kevrić kazala je da je okrugli sto bio prilika da se čuju iskustva nadležnih institucija i sagledaju dosadašnje aktivnosti.
5: Evo, znači ima ali priliku da čujemo šta su institucije koje su nadležne za prevenciju nasilja uradili tokom njihove izrade plana, te predstavnici Vijeća mladi su prijedlog lokalnog akcijnog plana pripremili i na osnovu osvrta na sam akcijni plan će biti još malo dorađen i dostavljen gradskoj upravi na razmatranje i usvajanje od strane gradskog vijeća.
3: Direktorica Centra za socijalni rad Konjic Nadira Đapo, koja je ujedno članica koordinacionog tijela za prevenciju i borbu protiv nasilja pri vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona i radne grupe za prevenciju i suzbijanje nasilja na području grada Konjica, istaknula je značaj prevencije nasilja od najranijeg uzrasta.
6: Bez obzira koliko o teškoj temi govorimo, drago mi je da je Vijeće mladi pokrenulo ovaj vid aktivnosti u saradnji sa gradskom upravom, jer ono i koji su zaključci samog okruglog stola jeste ta prevencija od najnižeg uzrasta, zatim uočavanje tih uzroka koji dovode do pojave nasilja, rad sa roditeljima, rad sa nastavnicima, prosvjetnim, da kažemo, osobljem i svim onima koji na neki način mogu doći i pružiti podršku onima kojima je ta pomoć najpotrebnija.
3: O važnosti podrške djeci i porodicama te značaju preventivnog djelovanja govorila je i Janela Selimović iz SOS dječjih sela Bosne i Hercegovine.
7: Jako sam srećna što sam bila na ovom okruglom stolu. Čuli smo lična iskustva predstavnika svih institucija vezano za ovu tematiku nasilja i zaključili smo da trebamo prije svega raditi na prevenciji nasilja, što treba krenuti, znači, od predbračnog, bračnog savjetovališta, od dječjih vrtića, škola, rad sa roditeljima, jer imamo najveću, zapravo mi tu mogli bismo reći grupu promatrača, a treba da radimo, znači, i sa nasilnikom i sa žrtvom.
3: Predstavnica organizacija uključenih u ovu inicijativu, načelnica odreda izviđača Neretva Konjic Selma Hači Husejnović, najavila je i nastavak aktivnosti kroz radionice koje bi trebale oko

0: pristupiti različite uzrasne grupe, uključujući djecu, mlade roditelje i osobe koje planiraju zasnivanje porodice.
1: U sklopu svih aktivnosti koje smo planirali su isprovedene. Evo ja još mogu dodati da sljedeća koja je nakon predstave, fantastične predstave naše divne mladosti amaterskog pozorišta Neretva Konjica, evo nakon ovog vrlo uspješnog okruglog stola, a prethodno foruma, slijedi nam radionice koje će se održati 23.10. u Domu izviđača uz stručno osoblje, znači a za starosne, različite starosne grupe od 7 do 11 godina, 11 do 15 i naravno za one starije koji su zaista roditelje, a one možda koji planiraju porodicu, koje zapravo želimo održati i omogućiti našim građanima. Najprije evo bit će u Domu izviđača, to će naravno podrazumijevati da će svi naši članovi biti prisutni, ali pozivamo evo i sve građane koji su zainteresovani da nam se priduže subota 12 sati, 23.11. u Domu izviđača.
0: Predsjednica Skupštine Vijeća mladih grada Konjica Semirajna Jetović podsjetila je da je okrugli sto jedna od aktivnosti kampanje koja se provodi u okviru projekta Prag uz podršku ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini.
2: Mi smo se u Konjicu odlučili, kao evo već što je mislim svima poznato, da radimo na prevenciji nasilja u porodici i vršnjačkog nasilja i u sklopu tih aktivnosti jeste i ovaj okrugli sto i ovim putem se zahvaljujem svim učesnicima koji su se ovako srdačno odazvali i počastili nas svojim prisustvom, iznijeli probleme sa kojima se susreću svoje zapažanja i načine kako da unaprijedimo sistem prevencije nasilja u zajednici.
3: Konjička hronika.
4: Grad Konjica obavještava nevladine organizacije i udruženja da će potpisivanje ugovora po ponovnim javnim pozivima za sport, kulturu i nevladine organizacije biti održano u petak 16. oktobra s početkom u 9 sati u prostorijama Gradske uprave Grada Konjica. Potrebno je da potpisivanju ugovora prisustvuju ovlaštene osobe koje su dužne ponijeti broj protokola i pečat. Navedeno je u obavještenju Grada Konjica. Detaljnije informacije dostupne su na zvaničnoj web stranici Grada Konjica u rubrici javni oglasi www.konjic.ba. Povodom nedoumica i medijskih natpisa koji su se posljednjih dana pojavili u javnosti iz Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona podsjećaju da su odredbe Zakona o unutrašnjoj trgovini Federacije Bosne i Hercegovine koje uređuju rad nedjeljom i u dane praznika i dalje u potpunosti na snazi. Trgovci su dužni poštovati propisano radno vrijeme uz zakonom predviđene izuzetke, a ministarstvo najavljuje nastavak inspekcijskih kontrola i poduzimanje propisanih mjera po svim prijavama i saznanjima o kršenju zakona. Ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona Emil Balavac istaknuo je da je uvođenje neradne nedjelje važan pomak za zaposlene u trgovini, te da je ključno sačuvati to pravo. Od prvog dana primjene ovog zakona naš stav je jasan, pravila moraju važiti jednako za sve, bez obzira o kojem se trgovcu radi. Naši inspektori su to pokazali već prve neradne nedjelje, kada su odmah izašli na teren. Cilj inspekcijskih nadzora nikada nije bio niti će biti samo izricanje kazna, već osigurati da se zakon poštuje, da radnici ostvaruju svoja prava i da trgovci koji posluju zakonito ne budu u nepovoljnijem položaju, naglasio je ministar Balavac. U izjavi za naš radio ministar je potvrdio da se zakon uspješno primjenjuje na području cijelog kantona.
5: To je jedno pravo koje je uvela vlada Federacije Bosne i Hercegovine i sa kojim mi do sada na svu sreću nismo imali većih problema. Malo veći turistički centri poput Neuma i Mostara, odnosno Međugorja, su iz početka imali određene poteškoće da se prilagode, međutim to turistima nije strano, posebno turistima iz zapadne Europe, tako da smo uspjeli prilagoditi taj sektor i prelaz u tu neradnu nedjelju. Ono što je nama bilo bitno jeste da, obzirom da moj sektor trgovine vodi računa o toj neradnoj nedjelji i inspekcija tržišna koja se brine da je sve u skladu sa zakonom, jeste da se ta neradna nedjelja poštuje u apsolutno svim dijelovima kantona, da ne postoje izuzeci i da su nedjeljom zatvorene prodavnice od Bradine pa sve do Neuma i Ravnog. I mislim da smo u tome uspjeli, da je disciplina dobra i da ljudi poštuju tu jednu neradnu nedjelju. A i ono što je bitno za Bosnu i Hercegovinu je da se ne radi ni na te praznike koje kolokvijalno zovemo državnima, posebno Dan državnosti i Dan nezavisnosti, što ranije nije bio slučaj.
4: Primjena člana 18 Zakona o unutrašnjoj trgovini Federacije Bosne i Hercegovine započela je polovinom novembra 2024. godine. Već prve neradne nedjelje, 17. novembra,

0: novembra 2024. godine tržišni inspektori su na osnovu prijava Sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti Bosne i Hercegovine izašli na teren. Kroz pojačane kontrole na širem području Mostara i kantona u prvim akcijama tokom novembra 2024. godine kontrolisana su 33 objekta prve neradne nedjelje, pri čemu je kršenje utvrđeno kod 15 subjekata. Izdata su ukupno 52 prekršajna naloga za 28 subjekata u ukupnoj vrijednosti od 62.000 konvertibilnih maraka. Efekat brze reakcije bio je vidljiv već naredne sedmice, kada ponovljenim kontrolama nijedan subjekat nije zatečen u prekršaju. Iz ministarstva poručuju da na primjenu zakona ne utiču niti će uticati veličina poslovnog subjekta, visina investicije, tržišni položaj ili pojedinačni pritisci. Kontrola poštovanja radnog vremena nedjeljom i praznicima ostaje redovan i kontinuiran dio inspekcijskog nadzora s ciljem zaštite prava radnika na odmor i stvaranja ravnopravnih uslova za sve privredne subjekte, navodi se u saopštenju Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona. Kinosala Narodnog univerziteta Konjic večeras u četvrtak 15. oktobra donosi nove filmske projekcije namijenjene svim generacijama za najmlađe posjetioce i ljubitelje animiranih ostvarenja s početkom u 18 sati. Na rasporedu je sinhronizovani animirani film Ostrvo sjećanja. U drugom terminu od 20 sati publika će imati priliku pogledati napeti thriller Pod pritiskom Dan D. Dobno ograničenje 12+. Za kraj informacija o vremenu, za sutra meteorolozi u Bosni najavljuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima lokalno malo kiše može pasti u istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini sunčanije uz umjerenu na oblaku. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7 stepeni Celzijusa. Na jugu od 9 do 14. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18 stepeni, na jugu do 22 stepena Celzijusa. Slušali ste Konjičku hroniku za četvrtak 15. oktobar 2026. godine. Ugodan ostatak dana žele vam Medin Jusufović i Alisa Kudra. Prijatno.
1: Konjička hronika.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Dnevnik.
2: Stravična nesreća u Pakistanu, najmanje 33 djece i učiteljica poginuli u urušavanju krova privatne škole u Pešavaru. Trump preispituje povjerenje u nedodirljivu šeficu osoblja Bijele kuće Suzi Vajs zbog novih detalja u vezi s lobiranjem za Republiku Srpsku. O milionima koje je Dodik potrošio na lobističke kuće govoreno je na sjednici vijeća ministara, oštra rasprava Konakovića i Košarca. Može li zaživjeti takozvana koalicija Lubenica? SDA i SDP ne žele u javnosti o tome. Vrhovni sud odlučio Vojinu Mijatoviću zabranjeno obavljanje dužnosti ministra. Tema dnevnika, zašto je Darko Čulom važnije od države i građana.
0: U studiju su urednica emisije Majde Alić i spiker Zlatan Beža.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Najmanje 33 djece i jedna učiteljica poginuli su u urušavanju krova privatne škole u Pešavaru na sjeverozapadu Pakistana prema novom bilansu nesreće u kojoj je povrijeđeno više od 30 osoba.
0: Neki od povrijeđenih u kritičnom su stanju, a sva djeca koja su poginula ili povrijeđena imale su 13 godina ili manje, izjavio je glasnogovornik bolnice. Pojedina djeca i dalje su pod ruševinama. Hitne službe su na terenu, a spasioci uklanjaju ruševine kako bi došli do zarobljenih.
3: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump posljednjih sedmica od saveznika traži mišljenje o Suzi Vajs, šefici osoblja Bijele kuće, i razmišlja o tome ko bi je mogao zamijeniti, objavio Politico. Nove informacije ukazuju da lobistička kompanija Dickens & Medson nije jedina koja je lobirala za nezavisnost RS-a i za Dodika. Britanski list navodi da je dosad nedodirljiva Vajs bila u panici zbog pisanja o lobističkom angažmanu njene kćerke Katie, partnerice u lobističkoj firmi koja se ove godine registrovala za lobiranje u ime Republike Srpske.
4: Prema novim informacijama, lobistička kompanija Dickens & Medson nije jedina koja je lobirala za nezavisnost RS-a i za Dodika. Britanski list navodi da je šefica kabineta Bijele kuće, Suzi Vajs, bila u panici zbog posljedice teksta New York Timesa o Chrisu Lasivitu i Jamesu Blairu, koji vode Trumpovu političku operaciju za izbore za kongres, a koji su došli u Bosnu i Hercegovinu kako bi radili na kampanji za SNSD i za predsjednika te stranke Milorada Dodika. Zabrinutost Vajs je pojačalo i pisanje o lobističkom angažmanu njene kćerke Katie Vajs, koja je partnerica u lobističkoj firmi Continental Strategy, a ta firma je ove godine registrovana za lobiranje u ime Republike Srpske. Njen glasnogovornik je rekao da Katie Vajs nije razgovarala ni sa jednim zvaničnikom vlade SAD-a o RS-u. Istovremeno, jedan zvaničnik administracije je rekao za Daily Mail da je

0: Trump bijesan zbog ove situacije. Trump je 7. oktobra na mreži Truth Social napisao da Lasivita i Blair za njega rade samo kao vanjski konsultanti, te da smiju raditi za druge. Dodao je da će ih odmah otpustiti ako se pokaže da postoji sukob interesa, što se do sada nije desilo. Istovremeno, američka lobistička firma Stock Strategies iz Salt Lake City-a u 6 mjeseci rada za Republiku Srpsku primila je $500,500, navedeno je u izvještaju koje je firma 29. maja predala Ministarstvu pravde SAD-a. Novac je stigao od vlade RS-a putem predstavništva ovog entiteta u Beču, a dijelom preko posredničke firme State Strategy Company. U praksi firma je plaćala da Milorad Dodik i Željka Cvijanović upoznaju američke političare. Lobisti su ih 4. aprila odveli kod trojice republikanaca iz Jute. Među lobistima bio je i stručnjak za međunarodne sankcije David Payman, koji je od 2018. do 2020. u State Departmentu vodio odjel za sankcije. Ovo je, kako stvari stoje, samo vrh ledenog brijega Dodikovih lobiranja. A kako se bliže američki međuizbori i više informacija će doći na svjetlo dana. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
1: Redovna sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa 47 tačaka dnevnog reda ostala je u sjeni otvorenog političkog sukoba između ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića i ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staše Košarca. Govorilo se i o milionima iz budžeta Republike Srpske koje je Milorad Dodik, čelnik SNSD-a, potrošio na lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama. Sjednici nisu prisustvovali ministri Srđan Amidžić i Edin Forto, tako da materijali iz nadležnosti njihovih ministarstava nisu ni razmatrani.
2: Rutinska sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine bez mnogo važnih dokumenata. Riječi su ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića. Osvrnuo se na milijonski iznos entitetskog novca koji je Milorad Dodik, čelnik SNSD-a, potrošio na lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama.
3: Ja sam govorio da ljudi plaćaju stotine hiljada maraka i milijone, da sam slika po hodnicima, a od njega se pravio neki dominantan politički faktor, što evo danas vidimo da nije bio slučaj.
2: U vezi s najavom novog Ustava Republike Srpske bio je vrlo jasan. Niko ne može jednostrano mijenjati ustavno uređenje Bosne i Hercegovine.
3: Ovo je, ne znam koja po redu najava Milorada Dodika u zadnjih 20 godina da će ići u pravcu neke secesije, reorganizacije, teritorijalne, geografske, administrativne. Mi možemo, ne podcjenjujemo to naravno, ali ni ne precjenjujemo ništa što nije u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine. Ni Dodik, ni niko u Republici Srpskoj ne može redefinisati, ne može promijeniti ustavno uređenje Bosne i Hercegovine.
2: Na Konakovićeve oštre poruke, Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, odgovara burno. Građanima poručuje da se ne plaše jer im novi ustav RS-a neće ograničavati prava. Glavni grad Republike Srpske prema novom ustavu trebala bi biti Banja Luka, tvrdi Košarac.
4: Žargonski, hoću da kažem, potpuno očigledno puko posle ovog debakla na izborima u federaciji. I nije im jasno da nije shvatio da čak ljudi ni u federaciji ne podržavaju njegovu politiku. Srpski narod, odnosno građani Republike Srpske su rekli da podržavaju politiku Milorada Dodika. To govori broj mandata, broj glasova.
2: Košarac je optužio Konakovića i da opstruiše donošenje odluke o otvaranju 28 biračkih mjesta u Bosni i Hercegovini za izbore u Srbiji 25. oktobra, najavljujući da će mimo ministra vanjskih poslova naći način da glasanje bude omogućeno.
4: Znam način, a neću vam reći. E, neće Dino Konaković biti prepreka u svemu tome. Kaže, neću zato što ste vi za neke zemlje Evropske unije onemogućili da glasaju. Da, jesmo. Da, jesam, glasao sam protiv. Svi oni zemalja koje su bile za rezoluciju o Srebrenici. Mi se nismo identifikovali sa tom rezolucijom. Mi smo protiv takve rezolucije.
2: Dok se politička koplja lome preko ustavnog uređenja i izbornih pravila, reformski zakoni ponovo ostaju po strani. 47 tačaka dnevnog reda tako je palo u drugi plan, a građanima umjesto rješenja ponovo ostaje samo politička retorika. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: I dalje bilježimo brojne reakcije nakon informacije da tužilaštvo Bosne i Hercegovine neće provoditi istragu protiv direktora Državne agencije za istrage i zaštitu Darka Čuluma, koji je prijavljen za učešće u pokušaju rušenja ustavnog poretka. Analitičari i pojedini zvaničnici misle da je to još jedna potvrda političke zarobljenosti tužilaštva i nadmoći pojedinaca nad državom, zbog čega građani žive osjećaj nepravde i nesigurnosti. Podsjetimo, prijava protiv Čuluma podnesena je nakon njegovog povratka na poziciju direktora SIPE, s koje je odstupio stupio na poziv Milorada Dodika, tadašnjeg predsjednika RS-a, koji je od zaposlenika Srpske racionalnosti u državnim institucijama tražio da

0: daju otkaze.
1: Darko Ćulum je ostavku na dužnost direktora SIPE podnio u jeku kampanje koju je vodio Milorad Dodik, otvoreno najavljujući secesiju Republike Srpske tokom najveće političke krize koja je potresla Bosnu i Hercegovinu od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Prema njegovom nalogu, Narodna skupština RS-a donijela je niz zakona kojima je de jure pripremio odcjepljenje RS-a u zabranu djelovanja državnih institucija na teritoriji tog entiteta. Sud Bosne i Hercegovine je u martu prošle godine izdao nalog za hapšenje Dodika, premijera Republike Srpske Radovana Viškovića i predsjednika entitetskog parlamenta Nenada Stavandića, bez namjere da agencija na čijem je čelu postupi prema nalogu i izvršavajući Dodikov zahtjev, Ćulum i SIPE odlazi u MUP Republike Srpske. Nakon toga krivičnu prijavu protiv njega tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnijeli su zastupnici u državnom parlamentu Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić.
2: Darko Ćulum je postupao sumišljajem i svjesno prestao obavljati funkciju direktora SIPE. Osnovana sumnja da je Darko Ćulum izvršio o krivičnom djelu zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja, napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine, ugrožavanje teritorijalne cjeline i krivično djelo oružane pobune.
1: Nakon odluke tužilaštva Bosne i Hercegovine o obustavi postupka protiv Ćuluma, zastupnici Mehmedović i Emrić najavljuju nove pravne korake.
3: Darko Ćulum je morao obavljati dužnost direktora po zakonu u upravi sve dok ga ne razriješi vijeće ministara, a ne da ode i da ne vrši dalje funkciju. Dakle, to je otkaz. A onda zakon o policijskim službenicima propisuje, ako policijski službenik svojevoljno da otkaz, automatski gubi status službenika i prestaje mu radni odnos.
1: U dokumentu sa potpisom tužiteljice Vedrane Jovičić bliske SNSD-u navedeno je kako su nakon saslušanja svjedoka u državnom tužilaštvu zaključili da nema osnova za kazneni progon Ćuluma, te da ne postoje osnovi sumnje da je počinio djela koja mu se stavljaju na teret. Takav ishod, mišljenja su pojedini analitičari, rezultat je oportunističkog ponašanja Ćulumovih bliskih saradnika, među kojima su i bošnjački kadrovi. Odluka tužilaštva BiH u vezi sa ovim predmetom još jednom potvrđuje političku zarobljenost ove institucije, kaže direktor BIRN-a BiH Denis Đidić.
4: Apsolutno je jasno da je i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, sud Bosne i Hercegovine postupao apsolutno mimo svojih praksi, pravila, zakonskih odredbi u predmetu protiv Milorada Dodika i vidimo da sve ono što se dešavalo poslije toga, izbacivanje radnika SIPE sa svog radnog mjesta u Banja Luci, je pokopano po tepih, sve se riješilo, sve se negdje politički dogovorilo i pravosuđe je na to stavilo svoj pečat da kaže da će sve to biti zakonito. Sve ono što smo vidjeli pravosuđu u kontekstu u krivičnih prijava protiv glavnog tužioca, disciplinskih prijava protiv glavnog tužioca, sve to se razvlači i odustaje se od toga i na kraju ćemo doći u situaciju da apsolutno sve to se prihvata kao zakone, to je normalno. Jedino će građani Bosne i Hercegovine živjeti sa tim posljedicama, zato što idući put kada Milorad Dodik odluči da na taj način eskalira, mi ćemo vrlo jasno znati, a i on će znati da je on jači od institucija države.
1: Krivična odgovornost dokazuje se zakonom i dokaz, ali politička i profesionalna odgovornost ne nestaju zato što tužitelj nije pronašao elemente krivičnog djela, a upravo to nam se pokušava prodati kao normalnost, upozorava kolumnista Dragan Bursać.
5: Koliko ima pravde, toliko ima države Bosne i Hercegovine, to baš države Bosne i Hercegovine, jer ovdje država bila u sporu sa pojedinim uposlenicima koje svi mi plaćamo, ispostavilo se da su ti uposlenici preči i od nas i od države. I to je nešto što kada se podvuče crta dobijamo u punom sastavu, a to nešto na kraju što je Milorad Dodik nagovještavao. Dakle, on očigledno ima neki paket dogovora s kim, da li sa međunarodnom zajednicom koji je viši od instance države Bosne i Hercegovine i koji je preči u liniji poštovanja od države Bosne i Hercegovine. Na kraju se to potvrdilo što odlaskom Šmita, da ne upotrebi neki grublji izraz, što situacijom da su svi ljudi koji su bili umješani u pokušaj rušenja ustavnog pravnog poretka Bosne i Hercegovine više manje zvanično nevini ljudi, što je Milorad Dodik dobio gotovo simbolične sankcije u vidu toga da je danas reperkusija da je vjerojatno jedan najmoćniji ljudi u državi Bosne i Hercegovini, tako da ujeo vuk magarca, a taj magarac je i država i svini.
1: Podsjećamo, nakon što su se Dodik, Višković i Stevandić pojavili pred državnim sudom, što je u konačnici dovelo do presude kojom je sada već bivši predsjednik RS-a osuđen na godinu dana zatvora, Ćulum se jednostavno vratio na posao u SIP-u kao da se ništa nije dogodilo, a na toj poziciji i danas. Ćulum je, nakon što je podnio ostavku u SIP-i, bio savjetnik direktora policije Republike Srpske Siniše Kostreševića. Za Federalni radio, Irena Antić Sipović.
0: Proces formiranja vlasti u kantonu Sarajevo ne može zaobići jasne ustavne i poslovničke procedure, upozorava stručnjak za ustavno pravo Davor Trlin. Iako je Skupština kantona Sarajevo jednodomno tijelo, Trlin naglašava da rukovodstvo Skupštine obavezno mora odražavati multinacionalni karakter.
6: To rukovodstvo mora

0: Da imati znači po jednog Bošnjaka, po jednog Hrvata, po jednog Srbina i po jednog ostalog, i tako je procedura koja je propisana i ustavom kantona i poslovnikom, i nema veze što je to jednodomna skupština. Dakle, po meni tu mora biti ispoštovan taj etnički ključ, i na kraju kažem, rukovodstvo konsenzusom imenuje mandatara, mandatar sastavlja vladu, pa se onda to opet sve vraća narodski rečeno u skupštinu, gdje se onda mandatar bi trebao da predstavi svoju vladu i se ekspoze i tako dalje, gdje se onda ponovo glasovanje mu, i gdje tu treba biti ta tek onda većina.
1: Koalicija Lubenica uvjerljive pobjednice SDA i SDP-a mogla bi biti stabilna većina, ali o njoj zvanično nijedna od dvije stranke ne želi u javnost. Među vremenu, najavljena nova parlamentarna većina SDA, stranka za BiH i DF, možda neće moći adekvatno odgovoriti na ustavna načela konstitutivnih naroda, što je dijelom i otvorilo prostor za nove kalkulacije o koaliranjima.
2: Koalicija Lubenica moguća i nemoguća. S jedne strane, potrebno imati stabilnu parlamentarnu većinu, posebno za državni nivo vlasti, ali istovremeno je izazov za uvjerljivu pobjednicu stranku demokratske akcije, koja je na sjednici zaključila.
3: Ovakav izborni rezultat daje pravo i obavezu stranci demokratske akcije da u skladu sa povjerenjem koje su joj ukazali građani preuzme odgovornost i predvodi zakonodavnu i izvršnu vlast na nivou države Bosne i Hercegovine, Federacije BiH i u većini kantona, s ciljem osiguranja političke stabilnosti, efikasnog funkcionisanja institucija, provođenja neophodnih reformi i unapređenja kvaliteta života građana.
2: SDA je također, imenujući četvoročlani pregovarački tim, objavila početak razgovora o formiranju vlasti. Nije zvanično isključila mogućnost razgovora sa SDP-om, iz kojeg je saopšteno.
3: SDP je u kapacitetu koji su nam dali građani spreman preuzeti svoj dio odgovornosti za budućnost zemlje i podržati rješenje koje će omogućiti kontinuitet reformi, stabilan rad institucija i konkretne rezultate za građane. U narednim koracima razgovarali smo i razgovarat ćemo sa svojim partnerima i u okviru stranačkih organa, uvažavajući izborni rezultat i potrebu da se osigura odgovorno i funkcionalno djelovanje vlasti.
2: Predsjednik NIP-a Elmedin Konaković, komentarišući učestalu temu o novoj koaliciji SDA i SDP-a i brisanju dosadašnje trostranačke pozicije, kaže da će trojka nastaviti bez obzira na to hoće li pojedine stranke biti dio vlasti ili opozicije, kao i da bi koalicija SDA-SDP matematički i institucionalno bila stabilna.
4: Na koji način u koaliciju? Mi smo rekli svoje stavove s SNSD-om, više ni blizu. Zbog ljudi u Bosni i Hercegovini u prvom planu, dakle, to su priče koje su kreirane upravo tih ljudi koji imaju za cilj zadržati demokratsku frontu vlast. Eto, pa to golimo do kraja. Ovaj Avdić će slomi siroti da Komšić bude u Domu naroda i da DF ima neko ministarstvo, da neki hođaj Živinica ima neki utjecaj, to je jasno već 8 godina. Dakle, nije bilo tako, bio je korektan sastanak o tome kako ćemo sigurno i dalje sarađivati. Hoće li SDP možda u opoziciju, pa ćemo biti najveći opozicijni blok ili vlast, ili će možda naša stranka, o tome će naše kolege govoriti, ali ono što sam jučer vidio, pokušaj te interpretacije, je notorna laž.
2: Nekoliko dana ranije predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović, upitan o mogućem zajedničkom radu sa dvije spomenute stranke, kaže da je s njihovim čelnicima razgovarao.
5: Što se nas tiče, naravno, kako je rekao kolega Dodik, stalo nam je do toga ko je u tom kapacitetu bošnjačkog, jer zajedno s nama dijeli vlast. Recimo, narednih 15-20 dana morat ćemo mi sjedati, početi lagano vidjeti gdje je uopće kapacitet koji može osigurati da imate kandidata za vijeće ministara, jer ga predsjedništvo formalno predlaže, pa onda redom kako se to slaže.
2: Podsjetimo, različiti su analitički stavovi o najavljenoj koaliciji Lubenica, za što postoje realni interesi, među kojima su politički mandati, ali i projekti u realizaciji. Ipak sve je to veliki izazov kada je poznato da je SNSD osvojio apsolutnu većinu u BiH entitetu Republika Srpska, te da će nastavak razgovora o svim relevantnim pitanjima zajedničke države sigurno biti blokiran ako i kada nova vlast bude formirana sa SNSD-om, koji već isporučuje zahtjeve. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
1: Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine uvažio je prijedlog poskoka i odredio mjere zabrane Vojinu Mijatoviću, Nevzetu Sefi i Adisu Fajiću, protiv kojih je podignuta optužnica zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlasti.
3: Glasnogovornica Poskoka Nina Hadži Hajdarević potvrdila je da je Mijatoviću zabranjeno obavljanje dužnosti federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta i bilo koje druge službene funkcije u vladi Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Aktualno stanje sigurnosti u federaciji izazovi u radu policijskih agencija te unapređenje

0: međusobne koordinacije i razmjene informacija bile su glavne teme sastanka direktora i komesara kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova održanog u Bihaću. Sastanak je organiziran u okviru trodnevnog susreta direktora i komesara policije Federacije BiH.
1: Stanje sigurnosti u federaciji je na zadovoljavajućem nivou, glavni je zaključak sastanka u Bihaću. Razgovarano je i o rezultatima rada policije, aktuelnim izazovima i unapređenju saradnje. Igor Marić, direktor Federalne uprave policije.
2: Kako govorimo o najtežim kaznenim djelima, kazneno djelo ubojstva iz članka 166 Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, u promatranom razdoblju od siječnja do rujna 26. godine govorimo o 16 kaznenih djela koja sva rasvjetljena.
1: I u Unsko-sanskom kantonu sigurnosna situacija je zadovoljavajuća. Jedan od problema ostaje nedostatak policijskog kadra. Omer Tahirović, direktor uprave policije MUP-a Unsko-sanskog kantona.
3: Bilježimo vrlo blag porast kriminaliteta, blag porast javnog reda i mira i imamo dosta dobre rezultate po pitanju saobraćaja, smanjenje za 5,5% broj stradalih lica, odnosno konkretno poginuli, imamo smanjenih za 9 u odnosu na devetomjesečni izvještaj, imamo manje teško povrijeđenih.
1: Poseban fokus stavljen je na borbu protiv sajber kriminaliteta i zaštitu djece na internetu. Tim povodom potpisan je memorandum o saradnji Federalne uprave policije i udruženje Nova generacija u okviru kojeg djeluje Plavi telefon. Vitomir Govedarica, načelnik odjela za borbu protiv kompjuterskog kriminala FUP-a. Saša Risojević, direktor udruženja Nova generacija.
4: Prepoznali smo neke izazove s kojim se srećemo, zaštita djece u digitalnom okruženju. Tu saradnju smo danas malo, da kažem, i formalizovali.
5: Ono što je nama važno jeste da mi imamo mogućnost da prikupljamo različite podatke o djeci, kao što su i broj telefona, IP adrese i slične drugi podaci koji mogu da nam pomognu da lociramo dijete koje se možda nalazi u stanju visokog rizika, kao što u slučajima pokušaja suicida.
1: Jedan od ključnih izazova u radu policijskih agencija ostaje prilagođavanje novim oblicima kriminala. Zbog toga i u narednom periodu fokus ostaje na edukaciji i specijalizaciji policijskih službenika.
0: Slušate dnevnik Federalnog radija, kratko ćemo o zbivanjima u regionu. Hrvatska je državama članicama Europske unije te kabinetima predsjednice Europske komisije i predsjednika Europskog vijeća uputila dokument u kojem detaljno obrazlaže stav o pristupanju Crne Gore Uniji uz 8 zahtjeva koje Podgorica treba ispuniti da bi dobila zeleno svjetlo Zagreba.
6: Ti zahtjevi su ograničeni, jasno definisani i ostvarivi. Navedeno je u dokumentu uz poruku da Hrvatska nastoji olakšati pristupanje Crne Gore, a ne opstruisati ga. Zagreb ističe da je potrebno riješiti nekoliko otvorenih pitanja koja proizlaze iz učešća Crne Gore u agresiji na Hrvatsku.
0: Albanski premijer Edi Rama izjavio je da neće podnijeti ostavku zbog studentskih demonstracija, dok su se demonstranti i policija u glavnom gradu Tirani sukobili treći dan za redom.
6: Demonstranti traže Ramino povlačenje s funkcije, ali i veću podršku studentima, ukazujući na loše uslove na univerzitetima i visoke školarine. Premijer ističe da je spreman razgovarati o rastućim troškovima obrazovanja, ali istovremeno osudio nasilje i napade na državne institucije. U sukobima je uhapšeno 65 osoba.
0: Više od 500 radnih mjesta u Novom Travniku do sad nije realizirano zbog ograničenja povezani s odlukom visokog predstavnika o zabrani raspolaganja državnom imovinom, a sada taj broj raste.
6: O mogućnostima ulaganja i otvaranja novih proizvodnih pogona na području Novog Travnika razgovarali su poduzetnica Snježana Kopruner i gradonačelnik Stjepan Dujo. Riječ je o planiranoj investiciji vrijednoj 30 milijuna maraka, kako je pojasnila Kopruner. Strani partneri planiraju zatvoriti postojeći pogon mašinogradnje u svojoj matičnoj državi, te proizvodnju nastaviti kroz novu firmu u Bosni i Hercegovini.
0: U Žepču je održan 13. privredni forum u organizaciji Lokalne razvojne agencije. Riječ je o najvažnijem poslovnom događaju u općini Žepče, koji okuplja ključne aktere iz svijeta poduzetništva, institucija, akademske zajednice i međunarodnih organizacija.
7: Gospodarstvo 3.0, energija, umjetna inteligencija, ljudi, slogan je ovogodišnjeg gospodarskog foruma Žepče. Ove tri teme važne su u današnjem vremenu kada cijene energenata i repromaterijala rastu, a digitalizacija poslovanja predstavlja budućnost. Govori Branka Janko, direktorica razvojne agencije Žepče.
8: Digitalizacija podrazumijeva i pojeftinjenje troškova, ubrzavanje produktivnosti radnika i sl. I danas ćemo vidjeti kako to da sve primijenimo u našim kompanijama.

0: kompanijama, a s druge strane još uvijek smo nekako malo trošimo, koristimo sunce, koristimo vjetar u tom iskorištavanju tih energija. Svjedoci smo da u svijetu apsolutno se to maksimalno koristi.
1: Kako primijeniti umjetnu inteligenciju i digitalna rješenja u poslovanju s ciljem povećanja produktivnosti i konkurentnosti preduzeća jedno je od ključnih pitanja. Dejan Iličić, direktor kompanije Vandri Robotics.
2: Umjetna inteligencija jako brzo mijenja svijet i sigurno će umjetna inteligencija, posebno umjetna inteligencija stavljena u hardver, u neka tijela kao što su humanoidni roboti, će promijeniti tržište i tržište rada kako danas postoji i na to moramo biti spremni.
1: Žepče kao lokalna zajednica posljednjih godina potvrđuje status poduzetničke sredine sa velikim brojem malih i srednjih preduzeća i obrta u proizvodnim djelatnostima. S druge strani, gospodarski forum je prepoznatljiva platforma za dijalog, razmjenu znanja i stvaranje novih poslovnih prilika. Govori Mato Zovko, načelnik općine Žepče.
3: Sve u stvari radimo to u cilju da naše poduzetnike upoznamo o novostima u gospodarstvu. Volio bi, i to jest cilj ovoga foruma, da ove današnja tema i sve što se čuje, da se to provede u praksi i da bude od koristi našim poduzetnicima.
1: Ovogodišnji partner je lokalna razvojna agencija Matica Knin iz Republike Hrvatske, sa kojom razvojna agencija iz Žepča već od ranije ima uspostavljenu saradnju. Ivona Grcić, direktorica razvojne agencije Matica Knina.
4: Gospodarstvo, turizam i druge aktivnosti ne poznaju granice koje smo mi odredili i imamo slične iste izazove u radu i prekogranična suradnja vam otvori neke nove mogućnosti. Europa je prepoznala, pa ona objavljuje pozive koji su isključivo namijenjeni prekograničnoj suradnji i mi se nadamo da će ova suradnja možda jednog dana rezultirati nekim konkretnim zajedničkim projektom.
1: Da se radi o uspješnoj lokalnoj zajednici u privrednom sektoru potvrđuje i to da kompanije iz Žepče izvoze na tržište od 35 zemalja, a jedno od najvećih je tržište Evropske unije. Samo tokom prošle godine zabilježen je rast izvoza oko 175 miliona maraka, što je za oko 11,54% više u odnosu na godinu ranije. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
5: Međunarodni je dan bijelog štapa. Prilika je to da se ukaže na prepreke s kojima se slijepe i slabovidne osobe suočavaju, poput arhitektonskih, komunikacijskih i društvenih barijera. Tokom obilježavanja ovog dana članovi udruženja građana oštećenog vida u Tuzli upozorili su da je čak i nabavka bijelog štapa u Bosni i Hercegovini otežana, pa tako i ostali pomagala.
6: Ervin Ćosić je kao dijete obolio od dijabetesa, a posljedica te bolesti je bila gubitak vida. Njegov život se u potpunosti promijenio od 21. godine kada je počeo da živi u mraku.
7: Najteže mi bude kad sad razmišljam kako sam kroz što sam morao proći, a u trenutku dok je se to dešavalo, kažem, je što bi rekli, na izvrat se okrećeš, ponovo kreće život iz početka.
6: Pored brojnih fizičkih prepreka s kojima se suočavaju, Ervin kaže da mu i danas najteže padaju predrasude i stigma. S njim se slaže Armin Babović, koji je slabovidan od rođenja. Za njega je prva veća životna prepreka bila obrazovanje.
8: Najveći izazov tu je bio kako učiti, kako čitati i slično, jer materijali nisu prilagođeni, a kasnije kroz život naravno susretao sam se sa različitim mentalnim nekim barijerama kod ljudi i predrasudama.
6: I Ervin i Armin danas nastoje svojim angažmanom i uključivanjem u društvo dokazati da su ravnopravni članovi zajednice, ali primijetili su da se ni fizičke ni mentalne prepreke vremenom ne smanjuju.
8: Još uvijek smo prepušteni tome da se sami borimo i da se snalazimo i da to zavisi samo od ono koliko smo mi spremni uložiti, a sistem još uvijek ne pruža dovoljnu podršku.
7: Nekad naletimo na dobre ljude koji žele pomoć, ali ponekad, nažalost, mislim, više iz neznanja to urade, ne znaju kako se postaviti, ali evo onaj, kažem da uvijek neće pogrešiti koliko priđe osobi, slijepoj osobi.
6: Za sve slijepe osobe bijeli štap je simbol nezavisnosti i ravnopravnosti. Međutim, njegova nabavka u Bosni i Hercegovini je otežana. Iako tuzlanski kanton omogućava refundaciju troškova za pomagala kupljena u Hrvatskoj, bijeli štap nemaju svi koji ga trebaju. Tifa Tučić, predsjednica udruženja građana oštećenog vida Tuzla.
9: Ako osobe koje su slijepe ne koriste svoje pravo na pomagala, to ne znači da ne želi pomagala, već zbog teškog pristupa i komplicirane procedure ne iskoriste ono što im je dato.
6: Samostalnost je nešto za čim svi teže. Smatraju da bi personalni asistenti bili od velike pomoći slijepim i slabovidnim osobama, za što je udruženje već pokrenulo inicijativu kod nadležnih kantonalnih vlasti. Na dan bijelog štapa poručuju da pristupačno okruženje i jednake mogućnosti trebaju biti osigurani svi.

0: svim građanima. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
1: Bihaću prijeti ozbiljan ekološki problem, upozoravaju iz gradske uprave nakon što gradsko vijeće na jučerašnjoj sjednici nije usvojilo odluku o knjiženju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Rad postrojenja mogao bi biti obustavljen, a to bi značilo da bi otpadne vode iz više od 11.000 domaćinstava mogle biti preusmjerene direktno u UNU, govore Elvedin Sedić, gradonačelnik Bihaća, i Jasmina Ćoralić, pomoćnica gradonačelnika za financije i privredu.
2: Zato je za mene neshvatljivo da je gradsko vijeće jučer, kao neko ko je pokrenuo cijelu priču oko KfW projekta još davne 2009. godine i kao osnivač javnog preduzeća Vodovod, danas kada su se stvorili preduslovi da se ovo cijelo prostorenje knjiži kao imovina grada, svojom jučerašnjom odlukom blokirao taj cijeli proces.
3: Bitno naglasiti, ovim neusvajanjem grad Bihać će vjerovatno naredne godine nam dolazi ured za reviziju ponovo u kontrolu, ponovo dobiti negativni revizorski izvještaj, a to moramo znati da ponovo automatski ruši naš financijski rejting, znači kod banaka i međunarodnih partnera.
1: Arhaične riječi, nekadašnji običaj i stari predmeti koje možete vidjeti još samo u muzejima, današnjim ališanima izgledaju čudno, često i smiješno. To su fragmenti razvoja kulture koji kroz odgoj i obrazovanje postaju dio mozaika identiteta jedne osobe. Daleke običaje najmlađima je najlakše prenijeti kroz igru. Upravo su se kroz igru u vrtićima dječica u Mostaru upoznavala s tradicijom, a dio toga predstavljen je na završnoj manifestaciji Rat.
4: Muzički program Radio Konjica.

nacionalne manjine. Emisija predstavlja život, kulturu, tradiciju i prava nacionalnih manjina u Konjicu i Bosni i Hercegovini. Kroz razgovore i priloge, izvještaje i analize doprinosi razumijevanju, toleranciji i zajedničkom životu. Nacionalne manjine. Dobar dan i dobrodošli u još jednu tematsku priču u programu Radio Konjica. Kroz narednih nekoliko minuta vodimo vas na jedno posebno putovanje. Ne samo kroz prostore naše države, nego i kroz bogatstvo kultura, običaja i tradicija koje čine dušu Bosne i Hercegovine. Kada govorimo o Bosni i Hercegovini, često s ponosom ističemo njenu različitost. No šta zapravo znamo o nacionalnim manjinama koje s nama dijele ovaj životni prostor, čuvajući svoje jezike, folklor i identitet stoljećima? Bosna i Hercegovina je dom za 17 zvanično priznatih nacionalnih manjina. Tu su Česi, Slovaci, Ukrajinci, Poljaci, Romi, Jevreji, Njemci, Italijani i mnogi drugi. Iako često brojčano mali, njihov doprinos kulturi, privredi i društvenom razvoju naše zemlje je ogroman. Zato ćemo u današnjoj priči zaviriti u njihov svijet, otkriti otkada su ovdje, kako žive i čime sve obogaćuju naš zajednički mozaik. Ostanite sa nama. Nacionalne manjine. Malo je poznato da su mnoge nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini stigle još u vrijeme Austro-Ugarske monarhije, krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Došli su kao graditelji, inženjeri, ljekari, učitelji ili poljoprivrednici, a ovdje su pronašli svoj drugi dom. Primjera radi, Češka i Slovačka zajednica ostavile su dubok trag u sjevernim dijelovima naše zemlje, u mjestima kao što su Mrnjavor ili Banja Luka. Donijeli su sa sobom ne samo pilane, industriju i napredne poljoprivredne metode, nego i prelijepe gudačke i puhačke limene glazbe, vatrogasna društva i specifičnu gastronomiju. A tu su i Ukrajinci, čija se zajednica s ponosom okuplja oko svojih kulturno-umjetničkih društava, njegujući prepoznatljive tradicionalne pjesme, ručno rađene nošnje i specifične ukrajinske praznike. Slično je i sa Poljacima, čija je kolonija u Bosanskim šumama ostavila priče o neviđenom radu, trudu i prilagođavanju novom zavičaju. Nacionalne manjine. S druge strane, Jevreji i Romi su duboko utkani u historiju Bosne i Hercegovine mnogo stoljeća ranije. Jevrejska zajednica je u Bosnu stigla još krajem 15. stoljeća nakon izgona iz Španije, donijevši sa sefardskom tradicijom i neprocjenjivo kulturno blago. Dok su Romi kroz svoju muziku, specifičan temperament i duh postali neraskidiv dio svakodnevnice naših gradova i mahala. Priče o nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini zapravo su priče o toleranciji, suživotu i međusobnom poštovanju. One nas podsjećaju da ljepota jedne sredine ne leži u uniformisanosti, već u šarenilu različitosti. Udruženja nacionalnih manjina danas u Bosni i Hercegovini aktivno rade na očuvanju svog maternjeg jezika kroz dopunske škole, kulturne manifestacije, festivale hrane i folklore. Nacionalne manjine. Kroz te projekte mlade

Generacije uče da cijene i svoje i tuđe korijene, jer na kraju krajeva svi mi dijelimo isto nebo, iste radosti i iste brige. Manjine u našoj zemlji nisu stranci, oni su naše komšije, prijatelji, kolege i čuvari jednog posebnog dijela našeg kulturnog identiteta. Nacionalne manjine. Nadamo se da vam je ova kratka priča bila zanimljiva i poučna. Budite ponosni na različitosti koje nas okružuju, jer upravo one čine našu svakodnevnicu bogatijom. Sa vama su u ovom izdanju bili Alisa Kudra i Medin Jusufović. Nastavite pratiti program Radio Konjica, ostanite uz nas i ugodan ostatak dana želi vam cijela naša ekipa. Nacionalne manjine. Emisija predstavlja život, kulturu, tradiciju i prava nacionalnih manjina u Konjicu i Bosni i Hercegovini. Nacionalne manjine.

0: Ja sam stvarno što mislila da smo Ani Frniša. Razumiješ?
1: Kako da ne? Gotovo bude. Počinje stvar. As you're gonna never hate.

0: Radio Konjic. Marketing. Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije, Monter, deo Konjic.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
0: Radio Konjic, marketing.

Radio Konjic. Narodna muzika u programu Radio Konjica.

0: Reprizni program Radio Konjica.
1: Otvoreni studio. Interaktivna emisija koja otvara prostor za razgovor o aktualnim pitanjima i uključivanje slušatelja kroz razgovore, komentare i poruke koje nam šaljete.
2: Dobar dan i dobrodošli na frekvencije Radio Konjica. Pozdravljamo vas iz našeg studija. Sa vama su Muamer Ćukle i Samra Đajić. Pred nama je novo izdanje emisije Otvoreni studio. Naša današnja gošća je Mediha Hodžić iz Nevizdraka. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena na selu posjetili smo Medihu i zabilježili priču o njenom životu na selu gdje se bavi poljoprivredom i stočarstvom. Ima registrovan obrt, a najveća podrška u svakodnevnom radu i životu su joj supru i četvero djece. Mediha kaže da živi sretno i ispunjeno na selu, a najvećim bogatstvom smatra svoju porodicu. Kako izgleda njen svakodnevni život, sa kojim se izazovima susreće i šta za nju znači život na selu, saznajte u programu Radio Konjica. Ide muzički pozdrav, a onda i najavljeni razgovor. Ostanite sa nama.

0: Otvoreni studio. U programu Radio Konjica danas je sa nama gospođa Mediha Hodžić koja živi u naselju Nevizdraci, a povod za naš dolazak ovdje u Nevizdrake i razgovor s njom jeste taj što se danas obilježava i Međunarodni dan žena na selu, pa je ovo zaista lijepa prilika evo da danas govorimo o tome kako žive žene na selu, čime se bave i kako ispunjavaju taj svakodnevni život. Mediha, hvala puno što ste nas ugostili ovdje u vašem domaćinstvu, u vašoj avli. Evo, zaista nam je lijepo ovako uz kafu ćemo razgovarati. Lijep je divan sunčan dan, pravi jesenji i zaista je lijepo boraviti i živjeti na ovakvom mjestu.
1: A jeste, hvala vama na dolasku i na pozivu. Pa meni je zadovoljstvo da živim na selu. Uglavnom, život na selu nije baš lagan, ali je čestit i pošten. Žena na selu radi sve moguće poslove, znači
0: od jutra do mraka.
1: Od jutra do sutra, što bi rekli, ili do mraka, nekad i po mraku se zna raditi. Ali ništa, to je sve zadovoljstvo čovjek nađe u tome. Poslovi, svi su tu poslovi podjednaki, ma podijelimo i živimo ja i muž, imamo četvero djece i onda svi pomalo kad se rasporedimo, pa možemo, mada što kažu, stari kuća stoji na ženi, a ne na zemlji. Eto, nije da se hvalim, ali tako kažu. Moj dan počinje, pa ujutru djeca prvo idu u školu, njih spremim da idu u školu, e onda ja počinjem sa štalom, pa moram iskuhati i oprati i očistiti i svašta nešta, ali dobro je. Dobro je u suštini, dobro je. Ne žalim se.
0: Da. A vi se bavite i poljoprivredom i stočarstvom.
1: Jest. Imamo poljoprivredu vanjsku, imamo znači plasteničku proizvodnju, imam dva plastenika. Tu proizvodimo ljetina, ono što se kulture, paradajz, paprika, krastavica, u sve domaća i proizvodnja. Imamo stoku i tako da to sve zagnajamo sa stajskim đubrivom, ne koristimo znači nikakvu hemiju, ništa. Vani isto tako imamo kulture što se sade, krompir, luk, grah, sve, u stvari sve. Imamo krave, imamo ovce, od njiha znači od pravimo mliječne proizvode, sir, maslo, mlijeko. Eto, tako da radimo.
0: I sve to prodajete na pijaci?
1: Jesmo. Prodajem na pijaci, imam 100 na pijaci u Konjicu, a i kući, boga mi, imam mušterija koji dolaze redovno, uzimaju sve što im treba, znači pravim ja i prerađevine od voća, od povrća, džemove, sokove i za svoju potrebu i za kome treba za prodati, tako da uglavnom s tim se bavim. Evo, ima neki 20 godina, prija nekih 15 12-13 godina sam prijavila obrt, pošto sam se odlučila da tu radim, ali ipak doće i stari dani, pa treba se i tu malo razmišljati, tako da i tu sam član sam udruženja poljoprivrednika u Konjicu, znači uplaćujem sebi razni staž i penzijsko, zdravstveno, pa se nadam da ću i to dočekati ako Bog da, kad ne mognem raditi.
0: Vi ste sam svoj gazda.
1: Pa tako nekako, jesam, mada ja nemam godišnjeg.
0: Nema odmora.
1: Nema odmora, ali ima, boga mi, ja kad se umorim, ja se i odmorim, baš me briga. Neće mi niko reći, hajde ustani. Sad, teška je riječ, reći težak, jeste naporan, ali čovjek polako rasporedi sve, sebi sve, malo pomalo i to se stigne. Polako, ima se vremena i kafa popiti, ima se vremena i otići negdje i na more, dan, dva, sve se to nađe vremena, samo treba sve rasporediti polako i uključiti djecu i muža i svi, nek svi pomalo radi.
0: Da, to je najvažnije, da su svi uključeni u taj posao i da svi pomažu.

0: Jest, baš tako, ja se ne mogu žaliti, meni stvarno pomažu, nije meni, mi svi sebi radimo, i djeca, i kad su sezona kupljena sjena, kad je sezona sadnje, branja, djeca kad su kući, oni meni stvarno pomažu sve, ako ja negdje odem, oni u štalu kravama stave sjeno, urade to sve, oni stvarno to... zadovoljna sam zato što me slušaju, uče, prvenstveno slušaju me i onda mi je, onda sam, puna mi je duša i srce i ništa mi nije teško.
1: E to je onda pravo bogatstvo.
0: Jest. Na ovom svijetu čini mi se da je jedino bogatstvo to. Ovo ostalo materijalno, to je sve prolazno. Danas ima, sutra nema, bit će. Jer ja sam i rat preživjela kao malo dijete. Sa 12 godina sam izbjegla iz svog doma. Sve mi je bilo upaljeno i opet su se moji roditelji vratili i obnovili su sve i tako da ja vidim na... To mi je primjer da se može, znači, nije problem, samo da je čovjek živ i zdrav, a ostalo je sve manje bitno. Jer kad je čovjek zdrav, sve će stići, a bolestno, Boga mi, ne može.
1: Da kažemo da ste vi porijeklom iz Hercegovine, područje Dubrava.
0: Jest, ja sam iz Hercegovine, tačnije iz Dubrava, Oplučići još tačnije. I mi smo dole i narod isto veoma vrijedan, žene pogotovo, vrijedni su muškarci, vrijedni su svi, ali su žene su Hercegovke. Ljute, ali vrijedne.
1: Da.
0: Eto, malo da se našalimo, mada imam porijekla iz Konjica, mama mi je iz Glavatićeva i tako da, eto, to se sve sastalo u meni, dobro je.
1: Da. Kažete, evo, svi pomažu, suprug paralelno je i zaposlen, radi, ali uspjeva da obavi i ovaj dio posla oko poljoprivrede i stoke.
0: Jest, suprug je inače prosvjetni radnik, nastavnik biologije i hemije, ali pošto nema u svojoj struci posla, pomalo je radio određeno ono, po školi, negdje na dosta mjesta, molbi napisao i ne zna ni on koliko, ali nije nigdje mogao da se zaposli. Ispala je prilika u Igmanu, u Konjicu, u firmi i tu je počeo raditi. Evo, hvala Bogu, radi neki 7-8 godina. I on, ako je prva smjena, kad dođe poslije posla, radi. Ako je druga smjena, onda izutra nam pomogne, nešto malo se i odmori i pomogne. Boga mi, on opet najviše ljeti oko Koševine i to, ali eto, polako se pomalo, pa stignemo.
1: Evo, rekli smo da imate svoj obrt, da ste to registrovali, tu djelatnost. Može li se živjeti od poljoprivrede, od ovoga čime se vi bavite?
0: Ne znam sad šta bi tačno rekla, da se samo od ovog živjet, mislim da ne bi, recimo, na šestočlana porodica sa 4 djece da se školuju, mislim da se baš ne bi moglo. Osim toga, takav je zakon u nas, ne znam je li u državi, u ovom kantonu jest, pošto ja sam poreski obveznik, nemam pravo na dječji doplatak i tako da, i to je minus jedan. E sad, kad se pomalo ovamo, malo je, ipak ja moram svaki mjesec izdvajati određenu sumu novca da bi uplatila sebi to. E sad, kad se malo sastavi ovo mužove primanje i malo ovo poljoprivreda i to, onda se, eto tako, polako se, gura se nekako.
1: Za solidan život.
0: Pa eto, tam baš tako, uglavnom da ono, trudimo se da nam djeci ništa ne fali. Pa ne fali ni nama, hvala Bogu, napravili smo kuću, što nam je najbitnije. E sad, djecu školujemo i tako idemo polako, pa dokle Bog da nas zdravlje služi i da živimo, da radimo.
1: Imate djecu i u osnovnoj, i u srednjoj, i na fakultetu?
0: Imam jedno dijete na fakultetu, najstarije, imam dva srednjoškolca, imam jedno najmlađe, ono još osnovna škola, a tako, dobro je, hvala Bogu, ne žalim se.
1: Da. Ovdje u Nevizdracima, jeste li zadovoljni u uslovima života, da li imate one neke osnovne stvari koje su vam potrebne, putna infrastruktura, voda?
0: Pa imamo, ima put, ima autobus, ima kad idu djeca u školu, kad djeca ne idu u školu, onda ima samo jedan put sedmično autobus, a ovim danima, kad idu djeca, ima, ne znam, 3-4 puta, ne znam, nija, voda, pa ima i gradski vodovod, samo je slabije onaj pritisak, ali mi smo doveli od svojih onaj troškova vodu iz Boždarevića. Mm-hmm. To je sve ukopano, urađeno, tako da tu vodu koristimo. Gradsku nismo još ni priključili, jesmo uplatili priključak, imamo priključak, ali nismo i u kuću.

0: Ne može, znači, ne može, to mi je baš ono, ali eto, nisam sama, tako, takav je zakon. I tako da se to, ljudi koji se s tim bave, da im malo olakšaju i u repromaterijalu i u nabavci sadnog materijala, i to puno bi značilo ljudima.
1: Upravo nam je vaš suprug donio i domaće takiše, rodile su.
0: Jesu, ima takiša, ima jabuka, pravili smo pekmez, imamo i pekmeza i tako, ima dobro je to sve.
1: U suštini, kada cijelu priču zaokružimo, vi ste ovdje i sretni i zadovoljni.
0: Jesam, hvala Bogu. Pa dobro, ima čovjek momenata, svak to bez daljnjeg, nije sada da nešto, ali u suštini je dobro, u suštini je alhamdulillah. Samo da čovjeka zdravlje služi i da djecu, meni je najbitnije da nekako da se djeca izvedu na pravi put. U današnjem vremenu i u izazovima svih ovi današnjeg vremena najbitnije je, čini mi se, da se djeca zdrava, da su zdrava i psihički i fizički, i da su onaj, da izrastu u neke normalne ljude. To mi je ono nekako prioritet, to mi je glavno, ostalo ćemo polako.
1: Da. Još uvijek njegujete one stare istinske vrijednosti.
0: Pa taman tako, čini mi se, meni se čini da je to jedina vrijednost i ja, to mi je nekako, tako sam odgojena, tako sam familiju došla i tako da mi je to onaj najbitnije. Zdravlje, pa to.
1: Da. Mediha, hvala vam puno. Hvala evo što ste nas ugostili i podijelili vašu priču sa našim slušateljima. Nama samo preostaje da vam poželimo puno zdravlja i evo da nastavite ovako uspješno raditi i proizvoditi ovdje na vašem imanju u Nevizracima.
0: Pa ništa, hvala vama što ste došli i što posjećujete ovakve ljude kao što smo mi. I ništa, uvijek ste dobro došli, Bujrum.
1: Hvala puno.

0: Otvoreni studio.
1: Emisiju Otvoreni studio danas su za vas pripremili i realizovali Muamer Ćukle i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.
0: Otvoreni studio. Interaktivna emisija koja otvara prostor za razgovor o aktualnim pitanjima i uključivanje slušatelja kroz razgovore, komentare i poruke koje nam šaljete.

0: magazin Radio Konjica.
1: Još jednom lijep pozdrav poštovani slušaoci. Današnje izdanje emisije Magazin započinjemo vijestima iz književnosti. U okviru manifestacije Dani knjige u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjicu ponedjeljak je održana promocija romana Povratak autorice Hatidže Hodžić. U nastavku ćemo se prisjetiti o čemu ovo djelo govori i zbog čega je važno da ga svi pročitamo. Poslušajmo prilog. U okviru manifestacije Dani knjige u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjic održana je promocija romana Povratak autorice Hatidže Hodžić. O knjizi su za autoricu govorili promotori Nađa Lutvikadić-Fočo i Benjamin Mušinović, dok je u muzičkom dijelu programa nastupila Leila Čaušević-Karačić. Govoreći o porukama koje nosi njen roman, autorica Hatidža Hodžić istaknula je da je kroz savjete majke, nane i starijih nastojala suptilno prenijeti bezvremenske mudrosti iz različitih izvora, od filozofije do vjerskih pouka.
2: Ako se priđe na pravi način ovoj knjizi, mislim da će mnoge poruke se pronaći, ne zato što sam je ja napisala, nego zato stvarno što sam ja se trudila da nekako iz više izvora, iz različitih knjiga, od filozofa, hadisa, kuranske ajete, znači mnoge stvari sam uzela i pretočila u ovu knjigu kroz savjete, recimo majke svojoj djeci, nane svojoj djeci, unucima i tako to, jer sam htjela na taj neki suptilan način da prenesem te poruke, a da nisu ono nametnute

0: Tako da mislim da mudrost možemo naći na svakom koraku, samo je bitno da je prepoznamo i da znamo prepoznati. Mi nažalost živimo u previše bučnom svijetu gdje onda nekako nemamo vremena da zastanemo i da pogledamo, da se osvrnemo oko sebe, da budemo zahvalni, da shvatimo šta ono imamo, da u stvari prava je vrijednost i naše bogatstvo biti zadovoljan u ovom trenutku gdje se nalazite. E to je najteže biti, jer mi nekako nameću nam se stvari koje su neki novi ideali, novi kako bi trebao naš život da izgleda, šta su prave vrijednosti i to je nama neko tamo nametnuo. I onda vi gledate te neke živote imaginarne koji su na društvenim mrežama postoje, poistovjećujete sa svojim životom, to ne pronalazite, postajete nesretni. A u stvari ne znate kakvi su ti životi tamo. I evo često možemo i svjedoci smo da ljudi koji imaju sve su nesretni, pa posežu za nekim stvarima koje naku nama neshvatljive iz ove naše perspektive. Jer mi obično kad nešto nemamo, onda sve zamišljamo ovo sve sad što imam, e sad još da imam recimo više novca. E sve bilo idealno. E dobro, dobit ćeš novac, ali šta ćeš izgubiti? Sve u životu ima svoju cijenu, pa sad koliko smo spremni platiti.
1: Autorica je otkrila i da već radi na nastavku knjige u kojem će se fokusirati na još delikatnije društvene i bračne izazove.
0: Kroz ovu knjigu sam akcenat stavila na te porodične odnose, možda najviše sam istakla tu brak i odnose među supružnicima. E sada u drugoj knjizi želim se malo jedne delikatnije teme dotaći, jednog problema koji je sve više prisutan i u mnoge brakove nekako ulazi. Osjetljiva je onako tema, ali bi voljela da ukažem nekako kako otvorimo vrata, da nam uđu neke stvari u život koje smo mislili da nismo nikad u stanju raditi ili da mi to nikada ne bili, smo jako osuđivali, a kako sa svojim nekim postupcima otvorimo vrata da nam uđe to u život. Ja bih voljela da ova knjiga bude samo podsjetnik da ma koliko da mi zalutamo, pogriješimo i to uvijek ima prostora da se vratimo, da ispravimo to i samo da nekako ne puštamo da to ide predaleko, da kao što sam ovo već na promociji spominjala, da se ne desi da izgubimo nešto trajno i da onda tek uvidimo njegovu vrijednost. Nego da pokušamo cijeniti te stvari koje imamo, da spriječimo, da kasnije žalimo ili da se kajimo, nego onako budeš sretan i ispunjen, da znaš da sve od sebe dao u ime Boga i da se nekako ono što se kaže mirno zaspeš. Tako da bi voljela da bilo koliko priđe toj knjizi da je na takav način nekako shvati.
1: Promotorica Nađa Lutvikadić-Fočo naglasila je da je Hodžić novim romanom napravila značajan iskorak iz forme dnevnika u ozbiljniju strukturu, nudeći čitaocima duboku psihološku analizu svakodnevnih likova.
2: Ovom drugom knjigom prešla isto kratke forme u rekla bih u romanu, jednu ozbiljniju književnu formu, kao da je htjela da poruči dobro, trebalo vam je riječ ohrabrenja, a sad vas zapravo vodim na jedan put unutra prema sebi i na to jedno suočavanje sa nekim svojim slabostima, iskušenjima, lošim postupcima prema drugim, loše postavljenim odnosima ili egom koji generalno prevladava danas u svemu što vidimo oko nas, na mrežama, na reklamama, filmovima, sve nas zove slavi sebe, ti si najbolji, a zapravo ona kaže ok, nisam ni rekla da se ne trebaš slaviti, ali prvo sebe pospremi. Znači pospremi taj odnos prema svima okolo kako bi taj mir čovjek zadobio u sebi, a tek onda može slaviti sebe i tek onda kada bude oslobođen od svih stega ovog, da kažem, svijeta, onda može zaista biti pročišćen, produhovljen i na pravi način raditi evo tu misiju koju svi negdje trebamo da otkrijemo, tu neku tajnu u sebi. Ova knjiga pisana je na način da Hatidža prepliče 4-5 različitih karaktera, savršeno psiholoških uklopljeni, koji zapravo nisu idealizirani. Svi oni imaju i griješe i vrijeđaju i bivaju povrijeđeni i ne izgovaraju i ne brinu o odnosima i drugačije doživljavaju ljubav i otprilike svi oni smo mi u datom času i svi mi se možemo prepoznati u nekim od ovih nesavršenih likova i samim tim mislim da je tim prije vrijednost ove knjige veća, jer dok je čitate kao da pričate sami sa sobom. Neke vas knjige naprosto uzmu i razmišljate o njima danima, neke samo onako pročitate i možda se i ne sjećate nekih. Ništa vas ne nadahne, doimam i vjerujem da će ova knjiga nadahnuti sve one jer je nekako živo napisana. Te dvije teme koje ja uvijek ističem na njenim promocijama koje ona posebno obrađuje, a pogotovo bošnjački korpus je tu vrlo loš, rekla bih, to je ta neizgovorena tragedija. Znači mi nismo u stanju da pričamo o traumama koje smo prošli, bilo da su manje ili veće, nego nam se ta trauma nakon nekog određenog dijela života vrati kao bumerang i kad nam se vrati kao što se vratila njenim likovima u ovoj knjizi, onda se ne snalazimo, ne znamo, jer nas je odgoj, jer nas je okruženje, jer su nas različite ove okolnosti učile da kao te stvari ne komuniciramo, da ne

ne plačemo, pogotovo muškarci, da ne pokazujemo te slabosti i da ne znamo, zapravo ne znamo ni definirati, ne znamo ni tražiti pomoć, šta nam se dešava, ona upravo tu jednu neizgovorenu riječ koja biva razlogom i tu neiskomuniciranu tragediju, koja biva razlogom raskola porodice i odlaska na 3-4 strane svijeta od strane braće, ona se u nekim poznim godinama vraća kao bumerang i hvala Bogu ona ih ponovo spaja i u tom spajanju ćemo vidjeti različite karaktere i vidjet ćemo što nam se dešava i kad nam je dobro i kad nam nije loše, šta se u nama sve probudi. Druga stvar o kojoj jako lijepo priča jeste i neholivudizirani brak. Ona priča o ljubavi u braku dvoje ljudi koji bez ikakve, ajde da kažem, emocije, bez neke pretjeranih leptirića ulaze u jedan praktičan brak i polako žive ljubav, znači uče da žive, da vole. I to je nešto što je mene fasciniralo jer danas svi imamo nekakve drugačije vizije kako to treba da izgleda i mislim da ovo je jedna realna slika i svi mi prolazimo to i svi mi se iznenadimo da neko nije baš onako kako smo ga mi zamišljali i kako se zapravo nositi, kako ulagati i njegovati tu ljubav zarad nekih viših interesa. Znači, knjiga Povrata govori o povratku sebi, univerzalnim vrijednostima, identitetu, poštovanju, ljubavi, odnosima, domu, porodici, vjeri, boljem sebi i svemu onome što nam je u stvari potrebno da nekako ovaj svijet koji je pun nekih čudnih dešavanja sada lakše prođe. Mislim da se može lakše proći uz ovu knjigu i uz komunikaciju s drugima koji imaju slične situacije.

0: magazin Radio Konjica.
1: Bogat program ove kulturne manifestacije nastavlja se i u narednim danima. Već u ponedjeljak 19. oktobra javna ustanova Narodni univerzitet Konjic priređuje promociju izuzetno vrijednog dijela Stećici Hercegovine autora Ivana Pandže. Organizatori Dana knjige pozvali su sve ljubitelje pisane riječi i historije da isprate i ovaj događaj. A mi prelazimo na pozorišne daske. Omladinska scena amaterskog pozorišta Neretva Konjic u utorak je u kinosali Narodnog univerziteta premijerno izvela autorsku predstavu Za nju. U nastavku ćemo se prisjetiti o kakvom projektu je riječ i kakve poruke donosi ova predstava. U utorak je omladinska scena amaterskog pozorišta Neretva Konjic u prepunoj kinosali Narodnog univerziteta Konjic premijerno odigrala autorsku predstavu Za nju. Predstava je realizovana u okviru projekta Lokalni akcioni plan za prevenciju nasilja u zajednici uz podršku Vijeća mladih grada Konjica i Fondacije Prag. Glavni cilj projekta i same predstave jeste ukazivanje na važnost prevencije nasilja te podizanje svijesti o ovom gorućem društvenom problemu kroz otvaranje prostora za razgovor i zajedničko djelovanje. Predstavu je režirao Armin Filipović, koji je istaknuo da je riječ o izuzetno teškoj i osjetljivoj, ali i prijeko potrebnoj temi o kojoj se mora naglas i kontinuirano govoriti.
2: Zaista prezadovoljan sam sa rezultatom koji smo postigli. Bila je inspiracija raditi sa ovih 7 mladih djevojaka koje su unijele i nešto svoje lično u ovu samu priču. Priča je zaista teška, sama tematika kojom smo se bavili, nasilje nad ženama, je osjetljiva tema, ali isto tako jako bitna da se o njoj priča i govori. Mislim da smo večeras uspjeli bar do nekih ljudi doći sa ovima što smo htjeli da poručimo i da je efektno bilo i za mlade ljude da na ovaj način vide kako se ta tema tretira.
1: Reditelj je dodao i da su vizuelni identitet predstave, kostime, scenografiju, rekvizite i svjetlo osmislili zajednički.
2: Radio sam sam sa njih 7, gdje smo mi kroz jedan autorski projekat smišljali priče i pisali neka privatna iskustva, lične primjere iz života, šta bi to trebalo zapravo biti na sceni. Zapravo ovo je nastalo kao jedan autorski projekat njih 7 i mene, tako da je meni stvarno bilo olakšano u ovom trenutku jer sam imao 7 pretalentovanih, preambicioznih, presvjetlih mladih djevojaka pred kojima vidim stvarno svjetlu budućnost i radujem se njihovom odrastanju i daljim putevima, jer ako su bile spremne da o ovoj temi već pričaju, ne znam šta je ono što ih može zaustaviti. Sve što se tiče kostima, scenografije, rekvizite, svjetla, to smo svi mi zajedno radili uz tehničku pomoć Omara, kojim se također ovom prilikom zahvaljujem.
1: Glumice nisu krile zadovoljstvo reakcijama publike i tokom cijelog procesa.
3: Ja sam Amina Gakić. Svakako je bila čast i privilegija glumiti u ovoj predstavi, uopšte biti u procesu kreiranja ove predstave, zato što je bio je nekako i veoma emotivan i sve smo bile tu zajedno u tome, vođene Arminom, i nekako je posebno kad se dotaknemo ovako teških tema, tako da mi smo jako zadovoljni ovom predstavu, mi ponose na sebe što smo iznijeli ovo na pravi način.
4: Ja sam Aida Čišo i ja sam također prezadovoljna ovom predstavom. Naravno, ispalo je onako kako sam i očekivala i mnogo mi je drago.
5: Ja sam Marcija Kurtović i bilo mi je onako jako zanimljivo i, ne znam, radosno igrati ovu predstavu iz razloga što volim ovakvu temu i volim se baviti ovakvim pitanjima u vezi žena i njihovih prava. Od malih nogu treba znati da se žene i muškarci trebaju isto poštovati i cijeniti.
6: Ja sam Dželana Bajić, ja sam jako zadovoljna našom izvedbom i zadovoljna sam i sretna što sam imala priliku igrati ovakvoj predstavi gdje je jako bitna tema, da nas je dosta ljudi isto ako i gledali. Nadam se da smo dopili do ljudi našom porukom, kao što je moja kolegica rekla, da trebamo isto poštovati žene i muškarce.
7: Ja sam Lara Junuz, ja sam isto također prezadovoljna kako smo ovo večeras odigrali i nadam se da ćemo imati priliku još puno puta igrati ovu predstavu.
8: Ja sam Selma Mešukić i kao moje kolegice jako sam zadovoljna večerašnjom izvedbom. Šta više, mislim da je mnogo je premašila moja očekivanja, pogotovo zato što je ovo prva predstava u kojoj ja glumim i sigurno ću se nastaviti baviti ovim.
9: Ja sam Azra Kezo, glumila sam u ovoj predstavi.

0: S obzirom na komentare koje sam čula, ispunila je sva očekivanja koje smo imali. Čula sam dosta stvarno pozitivnih komentara i sve, ja mislim da je sve odlično prošlo i kako smo planirali.
1: Govoreći o daljem životu predstave, Filipović je naglasio kako vjeruje u njen dug opstanak.
2: Zaista mislim da će se ova predstava nastaviti igrati i u dogovoru sa amaterskim pozorištem Neretva već imamo neke planove šta bismo mogli s njima da uradimo, jer mislim da svi zaslužuju da vide na koji način smo mi portretirali nasilje ovdje na jedan jako lijep i suptilan način. Ništa nije agresivno, ništa nije uznemiravajuće do te mjere, nego na jedan poetičan način pričamo o bitnoj temi i mislim da bi je što više publike trebalo pogledati širom Bosne i Balkana i šire.
1: Predstavom su izuzetno ponosni i u Vijeću mladih grada Konjica, govori predsjednica Vijeća mladih grada Konjica Anisa Idrizović.
3: Želimo istaći da smo kao Vijeće mladih grada Konjica izuzetno ponosni na predstavu za nju, ali i na cjelokupnu produkciju, trud i posvećenost svih koji su učestvovali u njenoj realizaciji. Smatramo da je kroz ovu predstavu na poseban način ukazana važnost prevencije nasilja i podizanja svijesti o ovom problemu. Predstava je realizirana u okviru projekta Lokalni akcioni plan za prevenciju nasilja u zajednici, kojim želimo otvoriti prostor za razgovor, podizanje svijesti i zajedničko djelovanje u prevenciji nasilja.
1: Oduševljenje nije krila ni publika u prepunoj kinosali Narodnog univerziteta Konjice. Reakcije prisutnih potvrđuju da je predstava ostavila dubok trag.
4: Ma, bilo je prekrasna stvar. Baš je bilo divno, dirljivo. Nekako baš nas je dotaklo. Mislim, svaku ženu ovdje. Uvjerena sam.
5: Krasne. Odlične su. Lijepo su se izjasnile. Dobra im je dikcija. Dobro su shvatile temu. Predivne su.
1: Na kraju izvedbe mladi ansambl nagrađen je gromoglasnim i dugotrajnim aplauzom.

0: magazin Radio Konjica.
1: Za kraj našeg pregleda kulturnih dešavanja, najava za ljubitelje sedme umjetnosti. Kinosala Narodnog univerziteta Konjic večeras nudi nove filmske projekcije namijenjene svim generacijama. Za najmlađe posjetioce i ljubitelje animiranih ostvarenja od 18 sati na rasporedu je sinhronizovani animirani film Ostrvo sjećanja. U drugom terminu od 20 sati publika može pogledati napeti thriller Pod pritiskom Dan D. Uz dobno ograničenje 12+. I polako smo sa ovom najavom večerašnjih kinoprojekcija priveli naše druženje kraju. Stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Magazin u kojoj smo vas proveli kroz najvažnije kulturne događaje u našem gradu. Čitajte knjige, poštovani slušaoci, posjetite kino, uživajte u novim filmskim ostvarenjima i podržite naše mlade umjetnike jer kultura živi onoliko koliko joj poklanjamo pažnje i ljubav. Hvala vam što ste bili uz još jedno izdanje emisije Magazin. Ostanite i dalje uz frekvencije Radio Konjica. Ugodan ostatak dana žele vam Medin Jusufović i Alisa Kudra. Lijep pozdrav i do slušanja.

mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.
1: Kao da sam drogiran, kao programiran, kao da me furaju.